0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din nyhetsappen for flere spennende konkurranser.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
4: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
7: Slutt.
6: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
8: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
3: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt et spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Jeg trodde englene fanns. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram Gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Hei, det er Rune igjen.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Norge og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hei, det Rune igjen.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din nyhetsappen for flere spennende konkurranser.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
2: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien I Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: telefon?
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert der lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Så vidt passert 6 på klokka, og vet du hva, det fredag morgen, og det vi veldig klare for, vi ikke det, ja? God morgen, her med Nick Kershaw først ut i dag, og wouldn't it be good?

0: to Black fra Amy Winehouse I Metromorgen. God fredag morgen. Skal vi bare starte med å sette dagen like rett da? Det den 7. august I dag, årets 219. dag, og 146 dager står igjen av året. Nå soloppgang over hovedstaden 12 over 5, og så går det ned igjen da 21.32 I kveld. Det Didrik og Doris som har navndag I dag, så vi sender gratulasjoner I den retning, og kjenner du noe som heter en av delene da, så kan du alltid spandere en liten kaffe I dag, kanskje fra kaffemaskinen på jobben, bare ta med kaffen og så si gratulerer med dagen, det en hyggelig melding å komme med. Snart Simply Red, også Taylor Swift på vei.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe...
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
9: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
8: Precis. Joker, den gode naboen.
10: Din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Taylor Swift med filmmusikken fra Toy Story 5. Du hørte I Knew It, I Knew You I Metro morgen. Riktig god fredag, den 20. august I dag. For øvrig nasjonaldag på Elfenbenskysten. De ble selvstendige fra Frankrike på dagens dato I 1960. Ellers det på datoen at Lillehammer fikk bystatus I 1827. Og Skien ble brannherjet I 1886. Den 7. august I året så ble 241 hus ødelagt. Så I 1888 tok massemorderen Jack the Ripper sitt første av fem offre I London. Han ble aldri avslørt. Og I 1947 landet balsaflåten Kon-Tiki med Thor Heyerdahls mannskap I fransk Polynesia etter å ha drevet 8000 kilometer over Stillehavet.
1: It was so fantastic to wade ashore through the we were washed all the way up on the reef and we could wade up and put our feet in dry warm sand and walk on something that was stable after 101 days.
0: Ja, det var nok litt av en følelse, og litt av en følelse hadde nok også Grete Waitz etter å ha vunnet gull I maraton I det første VM I friidrett på dagens dato I 1983. På mandag starter jo EM I friidrett I Birmingham, og neste fredag første forsøk på 1500 meter som Jakob Ingebrigtsen tok OL-gull på I 2021 på nettopp dagens dato, med ny OL- og Europarekord. Den distansen har han valgt bort til EM etter et skadeavbrekk, men han stiller på 5000 meter da, og den allerede nå på åpningsdagen på mandag. Så

0: All Out of Fight og Pink I Metro Morgen, hvor Morten Abel kommer, og også Westlife og Fleetwood Mac etter nyhetene. De rett rundt hjørnet.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn.

0: Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Radio Metro, fra din lyd.
2: Det ikke kommet noen løsning I SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet I går formiddag. Det kan bli streik fra I morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned I en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell I Skien I Telemark ble evakuert der lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniaklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk I en ishall I nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene I sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken I dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. September. Emilie Enge Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS I Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der I et par måneder som en del av en master I økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID I Frankrike, skriver TV2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen I Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jebsen kunngjorde avgjørelsen sent I går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne I Michelin-guiden og skulle åpne 18. August etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Love fra Westlife I Metromorgen denne fredagsmorgen, hvor det blir flere saker å følge med på, altså. Blant annet så fortsetter du praten hos Riksmekleren. Blir det streik hos SAS? Kanskje får vi svare på det I løpet av morgenen I dag. Ellers skal regjeringen I dag holde pressekonferanse om hvordan utbyggingen av kraft og strømnett kan gå raskere. Målet mindre byråkrati og mer fart etter at behovet for strøm har økt kraftig de siste årene. Samtidig møtes de rødgrønne partiene igjen da, for å diskutere drivstoffprisene. Spørsmålet om de midlertidige avgiftskuttene skal forlenges utover 1. September. Og foreløpig så står partiene et stykke fra hverandre her. Og skal du ut på veien I helgen og ferdes rundt Oslo, kan det være lurt å beregne litt ekstra tid. Fra kveld starter nytt veiarbeid på E18 ved Fornebukrysset, med stengte ramper og ventede køer gjennom helgen. I idretten blir det pressetreff på Ullevål etter Norges fotballforbunds styremøte I går, der blant annet saken rundt FIFA-president Gianni Infantino står på agendaen. Og I Sandnes fortsetter Blinkfestivalen med nye konkurranser for både langrennsløpere og skiskyttere.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: stop loving you. En sang om å elske noen for mye, rett og slett. Det det Bryan Adams selv har sagt om låta Please Forgive Me. Riktig god morgen, god fredag. Snart Charlie Puth, også Will to Power før klokka blir 7 I dag.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
11: Det var jo enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Attention fra Charlie Puth I Metro morgen på en fredag og greier, og da regner jeg med humøret på topp, eller hva endre?
1: Ja da, hadde du puttet et termometer, ja hvor skal du putte det egentlig? Hadde du brukt et termometer I hvert fall, så tenker jeg at vi hadde kommet ut ganske hot I dag. I god form, I godt humør. Skulle ønske at nyhetene matchet humøret, at det bare var glede og rosa skyer så langt øye kunne se, men det det altså ikke. Det et nytt møte om drivstoffavgiften I dag. Det intet nytt om SAS-konflikten. De har sittet og snakket gjennom hele gårdagen og hele natten. Vi skal selvfølgelig følge den. To fingre på puls og så videre. Og så det Krokstad-Elva-brannen som stadigvæk I nyhetene. Det en oppdatering på innsamlinger via Spleis.
0: Og der nå kommet en del penger, vil jeg tro. Vel, will to power først før Endre slipper til med nyheter. Her baby, I love you way.

0: Radio Metro. Fra din lyd.
1: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene er samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det er ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiftene etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV 2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt. Det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og her er værvarselet. Med bud om skiftende vær, med perioder med sol og opphold, men også skyer og enkelte regnbyger. På Østlandet er det stort sett opphold med solgløtt, mens Sørlandet har delvis skyet vær og opphold. Vestland, her meldes det om skyer og utrygt vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.

Ja, det er ikke alle som slipper unna regnet I dag. Jeg gjør I hvert fall det når jeg ser ut av vinduet I dag, og det føles helt greit, for å si det mildt. Jeg Stian Berg, her gjennom morgenen I dag, med Diana Ross ut første timen.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: musik på radiometer fra Sienna Spear, og du fikk Die on this Hill. Riktig god morgen.
1: Lykketallet.
0: Vi skal teste lykken for siste gang denne uka her, og vi skal prøve lykken i Fensta i dag hos Britt. God morgen.
2: God morgen.
0: Har du en fin start på dagen?
2: Å ja, veldig bra.
0: Du, fortell meg, hva er en god fredag for deg, Britt?
2: Det må være akkurat det samme som mandag til torsdag, det.
0: Ja, det er det, ja. Men hva går det ut på da?
2: Nei, det går ut på å gjøre småting som man må finne på å gjøre, og så er det helt greit. Jeg er pensjonist, så det går rolig for seg.
0: Men koser du deg med noe ekstra god mat på en fredag?
2: Jeg tar det like godt på tirsdag.
0: Jeg tar det like godt på tirsdag. Er det sånn det å være pensjonist, kanskje?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
0: Ja, ikke sant. Så får vi se da om vi klarer å spe på kontoen nå etter sommeren, Britt.
2: Ja.
0: Det 10.000 kroner gjemt i en konflutt. Skal vi prøve oss på et tall?
2: 54.
0: 54 er veldig ledig, sier jeg.
2: Ja.
0: Er det et tall som betyr noe for deg?
2: Ikke noe spesielt. Jeg bare ramlet ned i hodet mitt.
0: Da får vi se om det lykke i nettopp det. Lykke til.
2: Takk.
0: Og i konflutt 54, Britt. Så er det dessverre tomt.
2: Ja. Den er grei.
0: Da blir det 4 billetter til Sommerland i Bø i stedet for som trøstepremie.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og så får du ha en nydelig helg da, også takk for at du var med.
2: Tusen takk for det.
0: Da er det ikke stort annet å gjøre da, enn å sette konfluttbunken i safen for helgen, og så fortsetter vi moroa på mandag. Vil du være med, er det bare å melde seg på. Kodeord er lykke. Det sender opp sms til 2030.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
4: Hit Radio. Heart the beat.
5: Radio Metro.
3: Din lyd i App Store.

0: Radiometro fra din lyd.
1: Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene er samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det er ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen er at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV 2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt. Det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Turn Up To One fra Daniel Bedingfield I Metro Morgen. Riktig god fredag. Og sitter altså representanter fra flere sider hos Riksmekleren og prøver å unngå en streik hos SAS. Det altså da fordi medlemmene I både Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som de ble enige om tidligere I sommer. Da. Men hva om det blir streik? Vel, da det mange som tror reiseforsikringen slår inn her. Men det gjør den ikke. Det gjelder ikke ved streik nemlig. Så hva gjør man da? Vi har spurt Therese Hofstad Nilsen I Fremtiden Forsikring.
1: Det viktigste du som reisende må gjøre, det å ikke avbestille reisen din, for da vil du miste rettighetene dine. Du må avvente beskjed fra flyselskapet. Og da har du noen muligheter, og det enten å få refundert reisens pris I sin helhet, eller du kan velge å bli booket om på en senere flyvning.
0: Og da det bare å ta kontakt med det, så blir dette ordnet på 1, 2, 3, eller?
1: Ja, jeg vil vel ikke love 1, 2, 3. Det sikkert veldig mange som henvender seg.
0: Vi følger med gjennom morgenen, og blir det streik da, så starter den klokka 4 natt til I morgen.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

Det er ikke just way fra Lutricia McNeil I Metro Morgen. Det fare for streik altså I SAS, om de ikke blir enige da, hos Riksmekleren I dag. Da går det ut I streik altså natt til I morgen, men det flere streiker som ligger og lurker her altså. For det flere yrkesgrupper som kan gå til streik nå I løpet av august I flybransjen. Blant annet luftoverenskomsten og flyavtalen, der det mekling 11. til 12. august, og så det flyglederne som skal ut 19. til 20. Så det styrke og NHO luftfart som mekler den 21. august. Så det en litt sånn lumsk måned kanskje å reise I, men fordelen kanskje at det ikke alt for mange som reiser I nettopp august, I hvert fall ikke sent I august. Nå det jo snart så skolen starter igjen, og de aller fleste bør kanskje være tilbake på jobb, eller?

0: John Legend, du hørte All of Me på Radio Metro. Håper du har en ordentlig start på dagen. Fredag og greier, og snart nyheter. Skal vi se litt nærmere på været også for helgen? Ser ikke så aller verst ut altså. I hvert fall ikke om du bor på Østlandet.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: Shadow Dreams fra Johnny Hitchess på Radio Metro. God morgen, god fredag. Snart klare for en nyhetsoppdatering igjen, Endre. Bli jo fornøyd I dag da.
1: Ja da, og jeg så glad, og jeg så fornøyd, og det fredag, og alt egentlig bare deilig. Nå venter vi bare på en avgjørelse I disse SAS-samtalene som fortsetter på overtid. Blir det streik I morgen, eller klarer vi å løse hele sulamitten? Jeg har oppdateringen på det og annet I nyhetene straks.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart, Forbundet Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og her værvarsel med bud om skiftende vær med perioder med sol og opphold, men også skyer og enkelte regnbyger. På Østlandet det stort sett opphold med solgløtt, mens Sørlandet har delvis skyet vær og opphold. Vestland, her meldes det om skyer og utrygt vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Og god fredag morgen, vi på 20. august, og vi skal se litt nærmere på nettopp været, som Endre allerede har gitt oss litt info om da, men hvordan blir nå hele helgen egentlig? Det får vi svare på nå etter Cool and the Gang. Radio.

Bra låt, og man kan jo feire så mangt, blant annet gode tider da, som denne gangen vi driver med her, eller vi kan feire bursdager, eller navnedag kanskje, eller hva med at det bare fredag rett og slett, så det synes jeg helt alright å skåle for I dag. Du, været kan vi også ja, skåle som delvis for I hvert fall, det kom jo godt med regn flere steder I går, men I dag så blir det stort sett oppholdsvær, varierende skydekke, men mye pent vær. På Vestlandet så blir det litt mer skyet og regn I ytterstrøk mot kvelden. Og I morgen, skyet og perioder med regn og regnbygge på Vestlandet sør for Stad, men stort sett opphold og en del sol østafjells. Søndag starter veldig ordentlig, men så kommer det inn litt nedbør østafjells I løpet av ettermiddagen og kvelden. Mulighet for lokalt mye nedbør på Vestlandet sør for Stad. På mandag, regn og regnbyger I hele landet, men færrest byger og mest sol østafjells. Det positive med regnet jo at det har dempet skogbrandfaren betraktelig, da, og for øyeblikket det kun gult nivå I deler av Agder og Telemark ifølge Yre.

0: var Egypt Song fra Elvira Nikolaisen på Radio Metro denne fredagsmorgen, og vi kan seile inn I fredagen. Kanskje få litt hjelp til hva vi skal spise til middag I dag av kunstig intelligens. Godt jeg trenger det, for hos oss jo fredagen satt hver fredag med at det taco. Det fast uansett altså med fredagstacoen egentlig. Men kanskje trenger jeg kunstig intelligens til noe annet. Og spørsmålet da, blir jeg dummere av å egentlig bruke kunstig intelligens til å spørre om alt mulig rart? Svaret på det kanskje ja. Vi skal høre litt mer om nettopp en undersøkelse gjort på dette her, eller flere undersøkelser egentlig, etter Miles Smith. Først R.E.M. om et par minutter her nå.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her altså. Ta helgen!
2: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
5: Ja, da midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
4: Precis. Joker, den gode naboen.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: so nice.
1: Ja, nice to meet you ifra Miles Smith på Radio Metro. En låt skrevet helt fra hans egen hjerne, får vi håpe I hvert fall da. Jeg kom over en sak her nemlig I Forbes som spør spørsmålet, blir vi egentlig litt dummere av kunstig intelligens? Og det høres kanskje litt dramatisk ut, men det flere ferske studier som nemlig peker inn I retningen der. Hvis vi nå bruker kunstig intelligens ukritisk da. En stor studie fra Microsoft og Carnegie Mellon University viser at ansatte sier det I 4 av 10 arbeidsoppgaver stoler helt på det KI leverer, uten å tenke kritisk over svaret. Og forskere ved MIT målte hjerneaktiviteten til personer som skrev tekster. De som brukte KI-chatbotter hadde betydelig lavere hjerneaktivitet enn de som skrev på egen hånd, og de husket også mindre av det de selv hadde produsert. Ja, sier seg kanskje litt selv også. Forskeren understreker også at KI ikke gjør oss dummere I seg selv. Problemet oppstår når vi slutter å bruke hodet og lar teknologien gjøre all tenkingen. Derfor rådet da å bruke KI som en sparringspartner, ikke som en krykke. La teknologien hjelpe deg med forarbeidet, men ta de viktige vurderingene selv. Det synes jeg et godt tips å ta med sånn generelt I livet, egentlig.

0: I Bø, det skal vi gjøre etter Blue, først venter Spice Girls etter en nyhetsoppdatering. Der skal vi for øvrig høre litt mer om SAS-forhandlingene som fortsetter, og streikefaren, den høy.
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ablu I Metro morgen. Du hørte Breed Easy. God morgen.
1: Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland.
0: Og det så absolutt ikke for sent å bade litt I det som Norges største vannpark, altså. Vi skal dele ut billetter hver eneste dag, fram til og med neste fredag. Og på Sørlandet, Vennesla, der bor Trine. Hei du!
2: Hei!
0: Og du får billetter ut til Bø Sommerland, Trine.
2: Takk skal du ha.
0: Mange billetter du sier du trenger?
2: Vi jo fem.
0: Vil det si to voksne og tre barn, eller?
2: Det det. Eller de jo, han eldste jo 20, så...
0: Nei, men han liker vel å bade han også?
2: Ja, blir aldri ferdig med det, vet du.
0: Aldri, vet du. Du tar med deg de tre barna dine og gubben, og så drar dere og bader litt I sommer.
2: Så flott.
0: Da har dere en ukes tid å gjøre det på, altså.
2: Jeg gjør det. Takk skal du ha.
0: Ha en fin sommer videre da, kos dere I Bø.
2: Lige måte.
0: Og så fortsetter vi å dele ut noen billetter til neste uke også. Det bare å melde seg på, send kodeordet sommer, og skriv hvor mange billetter du vil ha. Så fortsetter vi utdelingen på mandag.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: du klar for fredagslåta? Det I hvert fall jeg. Gjør klar optimist her til etter nyhetene. Nå først og fremst FR David Words om et par minutter.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
2: Mamma?
3: Ja, venn min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den da.
3: Ja, synes jeg også.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hallo sjef, det Jimmy her. Du, skal du ha pysjparty på lager, eller? Det jo helt vilt, det 148 overmadrasser og hodegavler og kontinentalsenger. Det jo helt stappet på lageret. Jeg har ikke noe valg ennå. Det blir kampanjedager på senger. Yes, hei. Norbo 1. Der pris og kvalitet møtes.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: F.R. David og Words på Radio Metro. Snart ni nå. Da skal vi få nyheter, Endre.
1: Ja, visst har jeg det. Full oversikt, godt humør og alt det som hører med på en fredag. Nå mangler et slips, egentlig. Og nå vet vi at han, debattenkaren, driver og gir bort slips, så kanskje jeg skal få med et av dem, så sikkert fredagen fullendt. I nyhetene, det blir pressetreff fra Norges fotballforbund nå om ikke lenge. Vi skal snakke litt om møtet de hadde i går, FIFA, Infantino og sånne ting. Det er en sak om trafikk, og dette er hektet på debatten omkring avgiftskutt. Nå forsvinner jo avgiftskuttene på fossilt drivstoff ved slutten av måneden, og inngangen til neste måned blir formodentlig mye, mye dyrere. Og kritikerne sa jo når avgiftskuttet kom at dette kom til å føre til at mange kjørte mye, mye mer. Det har ikke skjedd. Jeg har tallene.

0: Underground.
1: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel. Det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren er avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring er dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han er dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur er et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og her er værvarselet, med bud om skiftende vær med perioder med sol og opphold, men også skyer og enkelte regnbyger. På Østlandet er det stort sett opphold med solgløtt, mens Sørlandet har delvis skyet vær og opphold. Vestland, her meldes det om skyer og utrygt vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: God fredag, 20. august, og fredagslåta ligger på lur her nå og venter, og vi gjør oss klare for Jahn Teigen etter Michael Jackson. Vi skal til

Michael Jackson på Radio Metro fredag, og for noen har dette kanskje vært den første arbeidsuka etter ferien. Kanskje har den føltes litt ekstra lang. Vekkerklokka har kanskje ringt alt for tidlig. Matpakka har blitt smurt igjen, og innboksen har minnet deg på alt du ikke har savnet. Da smaker denne fredagen her kanskje litt ekstra godt. Og så er det jo de heldige som kanskje går ut til ferie nå i dag, da. Fordi er dette starten på noe helt annet med det vi har hatt som har hatt ferie, med lange morgener, sene sommerkvelder og dager uten klokke. Uansett hvilken leir du tilhører, fast dine tar hver eneste fredag på Radio Metro. Vi seiler inn i det som blir en forhåpentligvis fantastisk helg, sammen med mannen som kanskje kunne mest om akkurat det, Jahn Teigen og Optimist.

0: Der satt den. Da kan helga bare komme spørre meg. God fredag.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
5: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart.
6: The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd i App Store eller i Google.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: I SAS så har de 20% lavere lønn enn kollegaene I andre flyselskap, så derfor det altså mekling på overtid for de kabinansatte. Men det flere farer for streik I løpet av august, blant annet hos flygeledere og NHO Luftfart. Og hvordan påvirker det deg om det blir streik? Vel, da det mange som tror reiseforsikringen slår inn, men det gjør den ikke. Så hva gjør man da? Vi har spurt Therese Hofsa Nilsen I Fremtiden Forsikring.
1: Det viktigste du som reisende må gjøre, det å ikke avbestille reisen din, for da vil du miste rettighetene dine. Du må avvente beskjed fra flyselskapet. Og da har du noen muligheter, og det enten å få refundert reisens pris I sin helhet, eller du kan velge å bli booket om på en senere flyvning.
0: Og da det bare å ta kontakt med det, så blir dette ordnet på 1, 2, 3, eller?
1: Ja, jeg vil vel ikke love 1, 2, 3. Det sikkert veldig mange som henvender seg.
0: Og det sa altså Therese Hofsa Nilsen I Fremtiden Forsikring. Så får vi håpe at det blir overenskomster I alle disse kommende meklingene I løpet av august.

0: Easy on me fra Adele I Metromorgen med Elton John etter nyhetene. Du vet da drivstoffavgiftene ble kuttet, så mente kritikerne at folk ville kjøre mer. Det har ikke skjedd, og endre har mer om det nyhetene om et par øyeblikk.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød!
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
7: I app og på nett.
8: Dinlyd.no
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, har du noe om det også.
9: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
10: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
9: Precis. Joker, den gode naboen.
11: Radio Metro, fra din lyd.
12: Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen I går. I morges sa Riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere I sommer. En tenåring dømt, også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmete ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen I Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formelt klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte I går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møte I dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel I VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird I Metro Morgen. Riktig god fredag. Bruce Springsteen og Eros Ramazzotti står for tur her nå, men først og fremst så skal vi høre hvordan det gikk tidligere I morges. 7:50 hver morgen spiller vi nemlig om 10 000 kroner I lykketallet. Vi skal skru tiden tilbake til da.
1: Lykketallet.
0: Vi skal teste lykken for siste gang denne uka her, og vi skal prøve lykken I Fensta I dag hos Britt. God morgen.
2: God morgen.
0: Det 10 000 kroner gjemt I en konflutt. Skal vi prøve oss på et tall?
2: 54.
0: 54 veldig ledig, sier
2: jeg. Ja.
0: Det et tall som betyr noe for deg?
2: Ikke noe spesielt. Jeg bare ramlet ned I hodet mitt.
0: Nå får vi se om det lykke I nettopp det. Lykke til.
2: Takk.
0: Og I konflutt 54, Britt. Så det dessverre tomt.
2: Ja.
0: Da blir det 4 billetter til Sommerland I Bø I stedet for som trøstepremie.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Og så får du ha en nydelig helg da, også takk for at du var med.
2: Tusen takk for det.
0: Det ikke stort annet å gjøre da, enn å sette konfluttbunken I safen for helgen, og så fortsetter vi moroa på mandag. Vil du være med, det bare å melde seg på. Kodeord lykke. Det sender opp sms til 2030.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i Dyrnytt-appen for flere spennende konkurranser.

0: Quanto amore sei, og en kjærlighetserklæring fra Eros Ramazzotti I Metromorgen på en fredag. Ikke så aller verste, altså. Astrid S, og så Eric Clapton kommer med mer musikk nå før nyhetene klokka 10, og så kommer Trond Harald og holder deg med selskap videre gjennom formiddagen. Nyhetene får du av Endre. Jeg Stian Berg, og ja, jeg sier takk for meg for I dag, ja, nå, og gjør et innhopp igjen I morgen mellom 9 og 1. Så jeg tilbake igjen I Metromorgen på mandag. Husk å melde deg på I vår konkurranse om billetter til Sommerland I Bø, da, om du har lyst på å reise dit før de stenger neste søndag. Det bare å sende sms med kodeordet sommer til 2030 og fortelle hvor mange billetter du vil ha. Ha en fin helg, og så høres vi!
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
4: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: du noen i familien. En god venn, eller en god kollega, eller kanskje en god nabo, som har bursdag, eller som har noe annet å feire. Send en hilsen til deg I ønskebrønnen her på Radio L. Ring 37 27 26 00, og du, kanskje vinner dere den gode blød kaga. Slengen slant ut I brønnen.
1: Og det må du gjøre I dag også. God morgen folkens. Jeg sier god morgen fremdeles. Noen sier god formiddag, men så langt ikke jeg kommet. Jeg synes det godt å kunne ta det med ro om morgenen. Og selv om jeg her på radio nå, så jo kanskje det viktigste utenom å si hei til dere. Det denne her kaffekoppen for uten morgenkaffe. Ja, da blir det tøft. Vi må alltid våkne med en god kopp kaffe og kose oss. Men dere, det tid for ønskebrønnen. Det tid for at du må tenke på hvem I familien, vennekretsen, nabolaget på jobben, hva enn det måtte være, som har noe å feire I uka som gikk eller uka som kommer. Og det kan være verdt en hilsen og mulighet for å bli en blødkage rigere, for når klokka nærmer seg 11:30, så trekker vi på ukas gode blødkage fra Meieritorvet blant alle hilsenene som sendt inn I dag. Og hva kan være å gratulere? Jo, det kan selvfølgelig være bursdag, bryllupsdag, konfirmasjon, eksamen, ny bil, ja, vunnet lotto. Det mange ting du kan gratulere med. Og du kan bruke å ringe til telefonvakta vår, Wenche Serigstad Frank, som sitter på 37 27 26 00, eller sende en sms til Solveig undertegnede, som ser hilsen når de kommer på 95 33 52 60. Og dermed vi I gang. Og som sagt, Solveig Helland sitter I studio bak mikrofonen, koser seg med kaffekoppen, gleder meg til å lese mange hyggelige hilsener. Og da begynner vi fra en kant, og så det jo sånn at jeg sa kanskje telefonnummer veldig fort, så det var 37 27 26 00. Da ringer du hvis du vil ha en hilsen den veien. Vil du ha det via sms, så det 95 33 52 60. Og da første hilsen, da står det, vil hilse til min kjære venninne Frida og gratulere så mye med dagen I dag. Håper du koser deg, hilsen fra Lene som gjerne vil høre Terje Mårstad synge «Vi må ta vare på hverandre».

Den er veldig fin, den teksten til Terje Morstad, så den må vi legge oss på sinne. Men så skal vi hoppe av gårde til sjølige trakter og ta oss en tur opp i en båt, og det skal vi gjøre sammen med Vassendgutene som vil til sjøs. Og der står det hipp, hipp, hurra for Henrik som fyller år i morgen. Store klemmer fra oss i Arendal, vil gjerne høre båtfolk av Vassendgutene.

Vi skal ha nok en hilsen på lufta, og denne gangen så står det en hilsen til Anne i Hekken. Gratulerer så mye med dagen i dag, kos deg masse. Hilsen og stor klem ifra Varåsen, og et ønske om TG og Friends in Low Places.

Da er det tid for at vi skal over til nok en hilsen, og det er bare det at det var en musikk som gikk i bakgrunnen her, som vi skulle prøve å få stoppet. For av og til så må jeg inn og lede etter noen melodier som vi ikke har, og da trenger jeg også få lede, og av og til så får jeg ikke skrudd av igjen, så sånn er det. Men nå lette jeg i hvert fall etter en melodi som vi skal prøve å finne, som jeg ønsker litt senere. Og det er mulig vi har den. Jeg må av og til inn på telefonen og så tenke hvilken melodi kan det være de tenker på her, for det er ikke alltid at det som dere ønsker dere er helt rett, og det er ikke noe kritikk, men det er bare sånn livet er. Men dere, nå har vi hatt med oss Friends in Low Places, og så skal vi over til det det er. Og der står det en hilsen til Renate, gratulerer så mye med vel overstått jubileum. Og det er hilsen ifra tante Ingrid, som gjerne vil høre det det er med Du er nydelig. Og den hadde vi i hvert fall greit og fant fint fram til.

0: Du lytter nå til Ønskebrunnen på Radio L.
1: Det gjør du, og den er fin, den melodien til det, det er altså en glemmer egentlig om mye fine tekster de har. Men nå skal vi over til en hilsen til Bodil Olsen. 74 år i dag, gratulerer med dagen. Og hilsen kommer fra Reidun og Gunnar Olsen i Tønsberg. Og så ønsker de en melodi som heter Happy Birthday 16, og den kan jeg ikke finne. Så prøvde vi jo med liksom andre med Happy Birthday Sweet 16 og noe sånt som var, men det var ikke riktig. Og så tenkte jeg at for en stund siden så var Bodil ofte og ønsket seg melodier, og jeg vet at en av de melodiene hun var mest glad i, var brevet fra Lillian, altså Pappa kom hjem, med Elisabeth Andreasen. Så tenkte jeg, kanskje vi skal sende den i stedet for den er i hvert fall veldig fin, i stedet for å prøve å finne frem til en melodi vi dessverre ikke kunne finne. Så Bodil, gratulerer med 74-årsdagen i dag, og Reidun og Gunnar Olsen i Tønsberg sender av gårde altså en varm hilsen til deg, og så får du denne melodien.

Vi skal flytte oss til en bergensjente som heter Kalena. Egentlig så heter hun Kaja Malena, men slått sammen til et artistnavn, Kalena. Why are we still? Og denne bergensjenta har sin bestemor i Lillesand, og denne bestemora har bursdag. Og da står der en hilsen til Anna Augusta. Gratulerer så mye med 84-årsdagen i dag. Og klem fra hele familien i Lillesand og mer til. Vil gjerne høre Kalena med Why Are We Still?

Det var Kalena det igjen, og skal vi til en annen sylvestlending, kan vi vel si, Bjørn Eidsvåg. Og der står det en hilsen til Irene, den kommer ifra mamma. Og mamma gratulerer Irene så mye med dagen som i morgen, og ønsker Bjørn Eidsvåg og en fin liten blomme.

Det er mange fine melodier, og denne minner meg om min tid på folkehøyskole. Da var denne en sang vi ofte sang i timene til en av lærerne, som gjerne ville at vi skulle finne en fin sang. Og så var det vel kanskje ikke nødvendigvis den gangen at dette var den fineste, men den hadde flest vers, og dermed så brukte vi en god del av timen. Men allikevel så sitter den igjen som gode minner, det kan en godt si, om en fin liten blome. Men nå skal vi til Honky Tonk Woman, og vi skal til Rolling Stones, og da er det en hilsen til Unni Serigstad. Den kommer fra Venke. Gratulerer så mye med 87-årsdagen som er i morgen. Og da er det bare å kose seg med en ordentlig slager med Rolling Stones.

Det var Rolling Stones, men dere, nå det snart tid for Rebus. Så hvis du vil være med på den, så finn noe å notere på mens vi spiller neste melodi, så vi klar for å sende ut en Rebus. Og så kan du vinne et blomstergavekort fra Mester Grønn på 100 kroner. Det fast tradisjon på fredags formiddag. Men nå vil vi til en hilsen til Reidun Hauge. Den kommer fra Edel og Audun. Gratulerer med dagen som var 5. august, sier de til Reidun. Og så ønsker de Halvdan Sivertsen og venner, og da det gitarkammeratene som står for den. Og jeg vil tro at det må være den som ønskes i denne sammenhengen.

Det var gitarkammeratene. Da det rebustid, og da har jeg tatt og så lavt noen synonymer på et, skal jeg si, litt høstlig ord. Dette er vel en aktivitet som har med høsten å gjøre. Den kan for så vidt være der sommeren igjennom, men veldig mange har nok en tanke for at dette kan sies å være et høstord, hvem vet. Men derfor prøver dere fram om dere kommer til noe fornuftig. Vi satser på at dere er så flinke at det går. Og da det stikkord som følger. Rips pluss konsonant pluss hyl omvendt pluss ugeblad pluss engelsk preposisjon pluss karakter. Altså rips pluss konsonant pluss hyl omvendt pluss ugeblad pluss engelsk preposisjon pluss karakter. 37 27 26 00 eller ring til Wenche på 37 27 26 00 altså, eller sms på 95 33 52 60. Da tror jeg vi har det, da prøver dere fram, så ser vi hvordan det går. Så der en hilsen til min bror Ernst og Mona. Den hilsen kommer fra storesøster, som gratulerer disse to så mye med bryllupsdagen som var i går. Og da ønsker de Ronald Roland Sedermark med Glem inte bort de lyse årene.

Det var Roland Cedermark det som sang så fint. Så det et ønske på en melodi her som jeg litt usikker på om jeg har funnet rett. Men det går en hilsen til Anne fra Einar. Gratulerer så mye med dagen som den 12. august. Og da det hun jeg fra siste CD-en, og så kjører buss fra Virkeland til Lillesand, var liksom tema. Og de har en som heter Sørlandske Hovedvei, jeg håper det den, for det var det eneste som hadde noe med vei og på den siste CD-en. Så jeg sender av gårde den, i hvert fall så får vi se om det kan være riktig. Og det i hvert fall en melodi som skal jeg si, lokal historie, for å kalle det det. Så til Anne fra Einar, og en gratulasjon på anledningen 12. august, her kommer hun jeg.

0: Du lytter nå til Ønskebrønnen på Radio L.
1: Det tid for at vi skal ha med oss Vassendgutene igjen, og denne gangen vil de på hjortejakt i Stavade båttur. De mange ting som står på programmet hos denne gjengen. Og da står det hipp hipp hurra for Henka som fyller år i morgen. Hilsen fra oss på Vallesverd. Og da tar vi av gårde på hjortejakt.

Vi skal videre, og det er mange som har svart på revusen vår, men vi skal gjenta den for sikkerhets skyld. Og vi kan vel si at det er et ord som sånn sett kan brukes sommeren igjennom, men som kanskje mest blir tenkt på denne årstida utover nå. Og det er noe vi gjør for, kan vi si, matauk. Og da er det rips pluss konsonant pluss hyl omvendt pluss ukeblad pluss engelsk preposisjon pluss karakter. Og da er det enten 95, 33, 52, 60 eller ring på 37, 27, 26, 0, 0. Vi skal ha ut flere koselige hilsener. Og da står der, gratulerer med dagen i morgen, min kjære Torun. Håper du får besøk og skal kose deg. Klem ifra Marte som gjerne vil høre noe med Linda Randall. Og da ble det One Day at a Time.

Nydelig melodi fra Linda Randall. Så skal vi til Celine Dion, og da står det «Vil gratulere Gunvor, og gratulere med stor dag, som vel overstått, og den var på tirsdag, men vi ses til søndag. Hilsen fra Lisbeth med familie». Og da er det å ha et ønske om Celine Dion, «My heart will go on».

0: Nydelig når en hører stemmen til Céline Dion. Men nå skal vi veldig lokalt, for nå skal vi til Torflå og Brekkestøvisen. Og der står det, vil gratulere Martin med dagen til søndag. Hilsen til deg fra hyttefolket på Justøya. Og da er det kanskje ikke så rart at det ble Brekkestøvisa som var en ønskemelodi.
1: Hvitkledd i vind.

første visen ble ungdommens nynn. Nynnet den meg natt i nymånes yin. Nymånen hvitkledd og ung.

Så skal vi ha med oss en mann ved navn Erik By og melodien Vår beste dag. Og da går det en hilsen til Helga Vikøren ifra alle oss på Svåbæk. Takk for jobben du gjør som telefonvakt, og gratulerer så mye med dagen i dag. Og vi plukket fram en melodi som vi synes er fin. Og da ble det blant annet mange som kunne ha stått i denne kategorien, men på min spilleliste ligger Erik By med Vår beste dag.

Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag.

vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dypet når vi ror mot dag. Hør manetens stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi

vannene oser. Mangt har dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal

Det var Erik Bye, det. Så skal vi trekke på rebus under neste melodi, så må dere bare følge med. Og nå går det en hilsen til Synnøve, og der står en hilsen til Synnøve og en stor gratulasjon i anledning dagen i morgen. Klem fra tante på Strøget som gjerne vil høre Trøstevise med Finn Kalvig og Kajsa Stina Åkerstrøm.

Vi har trukket rebus og skulle frem til bærplukking, og det var det mange som klarte. Og vi trakk et tall, og der sto der Ingebjørg... nei, der sto vent det tallet... nå får jeg korreksjon. Der står Sylvi Måldal på den som vant, og da er det Sylvi Måldal som var trukken ut her. Det var bare meg som leste feil når jeg så Måldal, for det er mange Måldal. Men Sylvi Måldal var det som var trukken ut, og blomstergavekort til det. Det ligger her på Svåbekk og kan hentes på radioen og brukes på Mestergrønn. Gratulerer og takk til alle som var med og løste rebus også i dag. Der står det videre, hilser til Elisabeth og gratulerer med dagen 11. august. Hilsen mor, som gjerne vil høre noe med Lasse Stefans. Og på min kjøreplan lå der allerede de siste juve årene, og da tenker vi at den går greit å sende gårde som hilsen.

0: Vi skal ha med oss Knutta, som skal synge som en perlesinne, og der står der «Hurra for godjenta Emma, og gratulerer så mye med dagen 12. august. Hilsen fra Sander med familie». Og Knutta er jo godt kjent for sine fine melodier, og her er «Som en perlesinner».
1: Som en

Og da rekker vi den siste melodien før vi skal trekke på Ugas kage. Og da er det tysk faktisk, og da står der «Vil sende en hilsen til Hilde og gratulere med dagen 10. august. Hilsen ifra Besta. Spill gjerne tysk musikk». Og da ble det Hansi Hinterseer med «Skjønen var de seit mitt dir», altså «Fin var tida sammen med deg». Vi lytter og trekker kage om litt.

fra mamma, gratulerer med dagen i morgen. Så dere kan hente bløtkage på Meieritorvet og kose dere som bare det. Takk til alle som har vært med og gjort sendingen hyggelig med god musikk og fine hilsener. Og takk til Wenche som har vært telefonvakt. Og jeg fortsetter som vanlig inn i halvtimen og håper at dere er med oss videre.

Da sier Solveig Heldal velkommen til dagens halvtime, og vi har litt å by på i dag også. Vi skal blant annet nå om få straks å ta en liten tur til byen, og der skal vi treffe leder i Handelssanden, og det er jo Lydia Døller, og vi skal høre hvordan sommeren har vært i byen. Og så skal vi ha litt på plakaten utover og god musikk, og starter fint og freidig med Celine Dion, som synger Think Twice.

0: Sommeren er på hell, og det er tid å oppsummere litt hvordan juni og juli har vært i denne byen. Og derfor så tog jeg kontakt med leder i Handelsstanden, Lydia Døhler, og vi har lyst til å høre litt om sommeren har vært sånn som kanskje Handelsstanden og andre ønsker seg og forventer. Så vi spør bare enkelt og greit, Lydia, har det vært en fin sommer i år?
1: Det har det. Det har det. Jeg har fått snakket med flere butikker og restauranter, og de fleste er veldig fornøyd med juli. Det har ikke vært fantastisk bra, men det har vært veldig bra.
0: Været har jo sånn sett stort sett vært på vår side, og byen blomstrer med, holdt på å si, fin gågade og det hele, og gjør det sitt til at folk trekker til byen og til Lillesand, tror du, når gravinga og gada fremstår som den gjør?
1: Det gjør det. Det har blitt veldig forskjell, og jeg føler jeg har sett flere mennesker i den gågata enn noen ganger før.
0: Og så er det jo sånn at det er jo også søndagsåpent i Lillesand, og det er vel kanskje positivt?
1: Det er veldig positivt. Jeg har selv vært på søndag og skulle finne parkeringsplass, og jeg fant ikke plass. Så det er veldig bra. Søndag har vært veldig bra i Lillesand.
0: Så kan jeg jo lure på alle de som da går i gågata, bruker butikkene og restaurantene, hva slags folk det er. Er det norske turister, utenlandske? Har du noe tanke på det?
1: Det er vel hovedsakelig norske. Nå tar jeg jo ut fra hotellet da, men vi har jo selvfølgelig også utenlandske gjester. Hatt mange fra USA, tyskere, nederlendere, fra Italia. Men når jeg selv gikk i gaten, så er hovedsakelig norske. De som har hytter i blindleie eller som er tilreisende. Og så har det selvfølgelig også vært en del cruise-turister innom.
0: Så er det jo noe med å kunne holde sesongen lenge nok, og hvis vi starter på starten av sommeren, så vet vi jo at Handelsstanden for eksempel begynner med modeshow, og så skjer det noe på Kjerlingland og så videre. Så det med å holde sesongen i begge retninger er vel kanskje noe som det jobbes med?
1: Det gjør det. Det skjer veldig mange arrangementer om sommeren, både konserter, og så har det vært fotball-VM, og så Kjøbe har jo virkelig gjort en fantastisk jobb der. Og så er det jo fortsatt arrangementer utover august og til høsten som vi jobber med.
0: Men for å ta parkeringen, det hender jo som du sa, og det har jeg også vært ute for, at ikke en har funnet parkering. Men føler du at ellers at det har gått bra, eller har det kommet kritikk?
1: Jeg har ikke hørt noe kritikk. Nå sitter vi jo på hotellet rett ved tomta, så det har vært veldig mye utskiftninger av biler. Jeg har ikke hørt noen klager eller... Vi hjelper jo, hvis noen har spørsmål, så hjelper vi jo til. Og så har vi i Handelsstanden også sånne parkeringsskiver som vi kan dele ut til de som har spørsmål, som kan stå den første timen gratis.
0: Ja. Og så er det jo det at nå har vel kommunen gjort litt om på hvordan en skulle registrere det, og da kommer vel også et nytt tilbud her, sånn at det kan bare bli bedre.
1: Det håper vi alle på. Det gjør vi. Så det blir veldig spennende. Det skal vel avgjøres i løpet av noen uker høst, ja.
0: Og så har han jo inntrykk av, vi var inne på, du nevnte Kjøbua med fotball-VM, han har gjort en fantastisk jobb, og det har vært utrolig mange som satt pris på det. Men det har jo vært mye kultur av forskjellige ting gjennom hele sommeren.
1: Jeg er ute på Brekkestø, de har gjort mange konserter, Hotelhaven har hatt sommershow som vi pleier å ha, og noen få konserter. Og så har det jo, altså jeg føler det har vært så mange ting i spesielt juli, at det er helt fantastisk.
0: Og så er det jo sånn at en ser jo også at det ligger en del båter inn i havna og sånn, så også båtturistene har vel stort sett funnet veien hit?
1: De har det, så havna var vel stort sett fullt i juli, og det er fremdeles båter der. Så.
0: Og så har vi jo en storbåt som går blindleia gjennom, og den har vel også vært godt i bruk i øya?
1: Det tror jeg på. Vi har også hatt flere gjester på hotellet som har tatt inn øya. Spesielt spurt om den, når den går, hvor den går fra. Så er det flere brylluper som har brukt øya dagen før brylluppet for å ha en 2 timers båttur på kvelden. Så jeg håper jo de har hatt fullt hver dag.
0: Og så har vi en camping ikke så langt ifra byen, og der ser det jo også ut til at det har vært ganske så fullt sommeren igjennom.
1: De pleier vel å ha det. Jeg tror han er fornøyd han også.
0: Men så kan vi jo, vi har jo nevnt, og folk vet jo at du er også den som driver hotellet i tillegg til å drive Handelsstanden, for å si det sånn. Og hotellet da, har dere hatt fullt belegg?
1: Ja, som vi pleier. Så jeg skulle gjerne hatt flere rom, men det har vært fullt, og det er fremdeles fullt til hele august og halve september fremover.
0: Vil du si at dette har vært en av de beste sommeren, eller er det litt sånn på midten dette også?
1: Det har vært en bra sommer. Vi pleier å ha stort sett fullt, så, men det har vært mange brylluper og andre arrangementer, så vi er, vi er godt fornøyd.
0: Mm. Og så er det jo sånn at det er kommet et hotell til i byen.
1: Ja, det er vi faktisk veldig glad for, for vi har godt samarbeid, så når vi har fullt så forespør vi de og kan liksom bruke hverandre.
0: Og det er godt, for da er det muligheter for flere å bruke denne flotte byen vår. Men så kommer altså høsten, og vi er kommet inn i august, og der er vel kanskje enda søndagsåpent et par dager?
1: Ja, det er vel to søndager til som er åpen, butikker. Og så har vi 22. august, en lørdag, har vi gratis aktivitetsdag med vitensenteret på dagtid. Så den var jo, de var også her i fjor, og det var veldig godt besøkt og kjempebra for ungene.
0: Og så er det jo sånn at dere prøver jo å forlenge sesongen og ikke la det bli helt tomt for aktiviteter fra august til jul, så da ser vi litt også i høst.
1: Ja, vi har jo høst- og vintergruppe, så det jobbes jo med aktiviteter utover høsten og juletida og etter det til neste år.
0: Mm. Blir det høstmarked i år?
1: Det blir det. Den blir lørdag 10. oktober.
0: Så her er litt av hva som skjer. Men jobbes det direkte for å utvide sesongen i begge veier? Har dere noen sånn spesiell plan for at dere ønsker å tilby ting?
1: Ja, Handelsstand, vi jobber jo med at det skjer mest mulig i denne byen. Og så har det jo også Lillesand holder på å utvikle en reiselivsstrategi med flere aktører, så det har vi jo godt i gang. Og så skal det jobbes videre med.
0: Og så tog jeg med meg en lapp når jeg kom inn her hos deg, for der står der en oversikt over Lillesand Handelsstand og hvem som er med der. Og selvfølgelig så er det masse flotte butikker, og det er jo kanskje noe av det viktigste. Men jeg telte 11 steder det går an å spise i denne byen, og det i seg selv er vel rimelig unik.
1: Ja, det er det, og det får vi flere kommentarer på også, at det er så mye utvalg. Og at alle holder åpen hele året, det er helt fantastisk.
0: Ja. Så snakket vi litt om parkering, at det hadde gått rimelig greit, og vi har jo fått utvidet litt med å kunne bruke brannstasjonen tomta, men nå skal det vel også gjøres noe med hvordan den registrerer seg, så det kan vel bli en positiv ting?
1: Det blir det, det forhåpentligvis blir det en forandring, at det blir automatisk skiltgjenkjenning som de har på Kiwi, for det gjør jo jobben mye lettere.
0: Selvfølgelig. Men summa summarum, kan vi si at det har vært en sommer som kan si at Handelsstanden er fornøyd?
1: Vi er fornøyd, ja, det er det.
0: Og dermed så kan jeg jo se positivt, for det er vel sånn at en del, i hvert fall restauranter og kanskje andre hoteller med, driver litt på sommerens fortjeneste når man kommer på nyåret?
1: Ja, det gjør vi.
0: Og det er vel kanskje helt nødvendig for at et år skal kunne gå rundt?
1: Det er absolutt det. Det er høysesong, og det er jo Nå vi skal leve gjennom hele året.
0: Men vi konkluderer med en fin sommer i Lillesand. Mange som har brukt byen og Handelsstanden er fornøyd, så da er det jo bare å håpe på at det kan bli en fin høst, så vi ønsker lykke til videre.
1: Tusen takk.

Det var Jan Arild Sted som sa at vi hadde en trivelig by, og det er vel derfor også handelsstanden og andre kan si seg fornøyd med sommersesongen. Så får vi håpe at turister som har vært der og trives her kan komme igjen og bruke byen vår, og så må vi bruke den ved siden. Men der vi skal flytte oss fra Lillesand til Birkeland, og der er det snart Birkelandsdag, noe som vi skal komme sterkt tilbake til uka når vi skal prøve å få folket til å fortelle mer innstendig om det hele. Men det heider jo helt på jordet først, for da er det jo at det skal være sang og musikk og ting som skjer på Tobias jordet, og da er det arrangøret Birkenes idrettslag, håndballgruppa. Og så er det jo marked og ulike aktiviteter og underholdning for hele familien her. Og på lørdagen så er det, altså 15. august, så er det del- og bruktmarked, og da er det jo Birkenesparken, og da er det jo bruktmarked, veteranbilutstilling, olabilløp og alt som er. Og så på søndagen så flytter de seg til Grasham med gudstjenesteutstillinger og alt som kan skje på en plass som Grasham. Og det pleier å være veldig hyggelig samling, så vi håper at mange finner veien dit. Og siden vi sendte av gårde Jan Arild som er trivelig i Lillesand, så må vi vel ta Asbjørn Ribe og deg, og så sende av gårde melodien Birkeland nå da.

Nylon, kasse, gitar, blues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

piknik uten kurv og duk. Med bowiekniv og gapahuk. Vi speider ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange årene fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

0: fra Birkeland.
1: Vi skal se på hva kinoen kan tilby oss i løpet av denne helgen. Og i dag når klokka er 18 så går Paw Patrol, og så kommer Spider-Man på klokka 20. Det er jo to filmer altså på fredag, og på lørdag så starter det klokka 15 med samme filmen Paw Patrol. Og klokka 17 så er det Vaiana, og klokka 19.30 Odysseen. Og på søndag så er det også denne dino-filmen med Paw Patrol, og Vaiana og Superman som går, så litt av hvert. Og det er helgens premiere, er vel denne som da forteller om disse her i Paw Patrol-livet. De er små figurene som blant annet selges som forskjellige samleobjekter som ungene leker med, og nå kommer det altså en ny film som tar og gir dette universet enda mer oppmerksomhet, sånn at de kan både ses og høres og samles på. Men nå vil vi til Anne Hvidsten, som synger så fint Twice as Happy.

0: Du lytter til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Vi skal ikke helt slippe Birkenes, fordi at i forbindelse med at det er Birkelandsdag, og så skjer det også noe mer på museet. Og det at det skal være sommerkonsert til lørdag 15. august klokka 18, og da er det hun jeg, det vil si Anne Løland og Linda Vehuseia, som kommer der med fullt band. Det er 18-årsgrense, og billetter er lagt ut på Best og Birkeland Hårstudio, og da er det bare å gå og handle billetter hvis du vil være på den sikre siden. Og arrangør er jo da Birkenes Bygdemuseet, og det er jo ikke så fryktelig lenge siden vi hadde besøk av Arne Løland og Linda Vehuseia i studio når den nye CD-en var klar. Og de har jo funnet hverandre igjen, for å si det sånn, med mye sang og musikk, og gleder seg veldig til denne sommerkonserten som skal være. Så da er det jo bare at dere finner veien dit, dere som har lyst til å høre på denne duoen med fullt band. Og nå har vi sunget om både Lillesand og Birkenes, da står det vel bare igjen, eller Birkeland, og synger om Herrefoss, gjør det ikke det? Hun jeg kommer.

Da sier vi bare at vi begynner å komme mot slutten, og da er det bare å si at Lillesand by- og sjøfartsmuseet har sin utstilling åpen for siste helg i den 9. nå. Så da er det bare å legge turen inn der hvis du vil vite mer om skinner og det som har vært på programmet der. For de har jo hatt fin utstilling i hele sommer, og det tar vi gjerne med oss videre. Men da sier Solveig Helldal takk for følget. Jolsan 4 får de siste taktene. Vi høres.

0: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
1: Jammen det I dag også, den første onsdagen I august, og det at sommeren har gått fort, det vel ikke Solveig Heller alene om å synes. Så har vi jo hatt en fantastisk fin sommer værmessig, og jeg håper at dere har mange fine gode opplevelser å ta med deg videre også. Og at sommeren har vært sånn at dere også har fått slappe av, for det jo noen som spøker om at det burde være en ferieuke til å slappe av etter ferien, sånn at den orker å gå på jobb. Jeg håper ikke det sånn for deg som lytter på nå. Men I hvert fall, vi I gang med onsdagens program, og vi har litt av hvert som står på programmet, så her det bare å følge med oss utover. For vi har lokalnytt med mange ting som vi skal igjennom. For det jo sånn at nå I sommer har vi hatt en times lokalnytt, og så har vi hatt andre ting med oss, og det vil vi også gjøre I dag. Så I tillegg til at vi skal snakke om trygg trafikk og at juli har vært en stor ulykkesmåned, så skal vi også innom og ta kontakt med festivalsjef for Sult litteraturfestival, altså Ibsen og Hamsun-festivalen, som I Grimstad akkurat nå. Vi skal ha et reisebrev fra Trond Flakk, og der skal vi besøke det gyllene tre Angel. Og når det gjelder litteraturfestivalen I Grimstad, så jo den som nevnt I gang, og for deg som lytter på, dere som lytter nå klokka 8 på en onsdag, har nok ikke mulighet til å få med deg onsdagsprogrammet, men det flere dager hvor det skjer mye fantastisk, skal vi høre. Og reisebrevet som sagt fra Trond, det gleder vi oss til. Det godt også å få litt historie fra et land vi ikke kjenner så godt. Men la oss starte musikalsk med Elg, det jo den godeste mannen som kanskje kjennes også fra den Sweetest Stranger, men her kommer han med Shine Your Light.

Bra kraft I den stemmen til Mr. Elge, og det flott at vi kan finne fram noen sanger som vi kanskje ikke spiller så ofte, I hvert fall så var ikke den mye spilt hos oss, så da var det en liten god opplevelse. Men dere, vi skal over til noe helt annet, for det jo sånn at sommeren på hell, men fremdeles så har butikken I Lillesand sommeråpent, både nå til søndag og søndagen etter, de to første søndagene I august, så har de oppe. Og det har vært sommeråpent I løpet av hele juni og juli, og da vil det si at Lillesand har kunnet bydd på åpne butikker og restauranter for alle turister. Og når vi hører over at det ikke bare dobling av innbyggertallet, men kanskje både tre og fire dobling av og til, så ser vi jo også at det har vrimlet av folk I Strandgata og oppover I byen. Så håper vi at butikkene har fått gjort gode handler, som gjør at når de stille månedene kommer, kanskje I sånn oktober før juletrafikken setter I gang, og også når vi kommer til januar-februar, så har de samlet kapital for å klare seg igjennom. Og det jo noe med dette som jeg har sagt flere ganger, sa det også I dagens god ettermiddag, at vil du at butikker og restauranter skal være der på morgendagen, for å si det sånn? I fremtiden så må du bruke de her og nå. For de trenger at vi bruker de, og når turistene reiser, så trenger byen så absolutt at vi flittige brukere. Så det fristende, så noen ganger må vi til Sørlandssenteret. Jeg pleier å si at jeg har det meste av min familie utenbys. Og skal du kjøpe gaver om det bursdag eller jul, så må det ofte kunne byttes, og da det ikke alltid like lett å handle I butikker som ikke finnes I andre byer I Norge, så det kan være en utfordring, og den må vi ta med oss inn iblant, men så får vi ha hovedtyngden her. Men nok om det. Det noen ting som aldri forandrer seg, kan vi vel si, og det sier Alexandro Fuentes også. Og det gjelder vel kanskje det vi skal prate om etterpå, nemlig ta en telefon til Trygg Trafikk I Agder og få Mai-Lene Rasmussen Nodland på telefonen, for det dystre tall for ulykker I løpet av 2026. Men først så hører vi på Alexandro Fuentes, Some Things Never Change.

0: Vi skal snakke om trafikken, og vi skal snakke med Mai-Lene Nordland, nei, Rasmussen Nordland i Trygg Trafikk. For vi sitter med noen ganske så dystre tall for året så langt, og ikke minst i for juli måned. Og Mai-Lene, det er mange som har omkommet, og vi skjønner at vi må ganske langt tilbake i tid for å finne tilsvarende tall.
1: Ja, det stemmer. Vi ser at vi må 10 år tilbake i tid for å se så høye tall. Så vi ser at det er 18 omkommende på veiene nå i juli, og det er veldig høye tall, rett og slett.
0: Og så er det jo sånn at når en ser på disse statistikkene som dere fremlegger, så har det jo hele tiden en nullvisjon, og for hver gang jeg nesten snakker med deg, så føler en mange ganger at denne nullvisjonen er lenger og lenger borte, og likevel så har vi finere veier og finere biler, og da tenker vi, hva gjør vi?
1: Ja, det er akkurat det. Vi snakker mye om nullvisjonen, og det er jo litt sånn todelt. Vi har jo både dette med bedre veier og bedre biler, og mye som går i riktig vei, som er veldig, veldig bra. Og så har vi den utfordringen med at det er mennesker som kjører bilen, og det handler om holdninger, atferd og det med fart og uoppmerksomhet og rus blant annet, da, som utfordringene.
0: Så 18 omkommende på veiene i juli og 70 så langt i trafikken mot 62 i fjor. Men disse 18 hadde jo sikkert ikke fått tid til å gå igjennom sånn detaljmessig, men det er vel kanskje noe dere gjør for å prøve å finne litt mer årsakssammenheng?
1: Ja, heldigvis må jeg si da, selv om det er jo forferdelige ulykker, men det som er bra er at man kan lære av hvert enkelt ulykke, sånn at hver ulykke blir gjennomgått her i Norge, sånn at man kommer til bunns i hva det er som er årsaken, altså om det er fart, eller om det er rus, eller om det er noe teknisk med bilen, eller om det er noe med svingene på veien eller andre ting, så kommer det fram.
0: Og så er det jo sånn at det er MC som kanskje er hardest rammet, og det vil si at kanskje det er flest omkomne i ungdomsåret, og at det er menn som er utsatt.
1: Ja, det er dessverre sånn. Det har vært mange MC-ulykker, og så er det dessverre mange unge menn. Og det er det som er det tyngste med å jobbe med trafikkulykker, er jo nettopp det når det er barn og unge som omkommer. Og vi ser det er mange unge menn eller gutter som omkommer på veien. Og det er veldig tragisk for både samfunn, men spesielt selvfølgelig for familie og venner.
0: Når dere har gransket tidligere ulykker og eventuelt av dette med MC og unge menn, er det stort sett farten, eller er det at de er for urutinerte, for å si det sånn?
1: Det kan være flere ting som spiller inn på det. Fart er på en måte ofte en faktor, men det har jo vist seg at det faktisk handler litt grann om teknisk tilstand på lett MC for eksempel, og også kunnskap om hvordan vedlikehold på en lett MC. Alt fra dekktrykk til olje og andre ting da, på en MC og lett MC. Så det er litt mer komplisert bilde og behov for å få ut mye kunnskap rundt dette her.
0: Så vet vi jo, og vi har jo snakket om det, at stort sett så vet vi at for høy fart generelt kan være medvirkende årsak til mange typer ulykker. Og det er jo sånn som vi sa at veiene blir finere og bilene blir finere, og fordi at bilene blir finere så er det kanskje lettere også å tråkke sterkt på gassen. Men så har vi også disse her store skjermene som er i mange flotte kjøretøyer. De kan vel ofte ta litt av oppmerksomheten vekk fra veien?
1: Ja, det er stadig noen utfordringer med det med å holde fokus på veien. Så det kan jo være både mobilen som kan være fristen å se på, eller så er det ting som skjer i bilen, altså familie eller lyder eller andre ting som kan stjele fokus, og så er det jo skjermene og andre ting som kan stjele fokus. Så det er noe vi liksom hele tiden har fokus på, at man er nødt til å følge med på veien. Det er helt avgjørende.
0: Men noe av det mest skremmende er jo at statistikken også viser at det er mange som kjører også med både alkohol og i pillerus, og de vil vi jo helst ikke treffe på veien.
1: Nei, det er noe som heter veikantanalyser som blir gjort av politiet. Og da vet vi at det er omtrent 140 000 rusturer hver dag som blir gjort, ja. Altså, som blir utført på veien, og det er ganske skremmende. Det er vi nødt til å kjenne til og jobbe med, rett og slett. Og derfor er rett og slett test og politi veldig viktig å ha på veien.
0: Så mer besøk av UP langs veiene og kanskje flere fotoboksere, vet ikke hva hadde hjulpet best, begge deler kanskje på hver sin måte?
1: Ja, vi støtter jo veldig både det med fartsbokser og synlig politi og urinprøver og den biten der. Og det er rett og slett fordi at man vet ikke hvem det er som er på veien, og vi er nødt til å hjelpe de som ikke skal være på veien med å holde seg unna veien.
0: Mm. Men så går vi inn i august, og feriemånen begynner å ta slutt, men det som skjer i løpet av august er jo også at alle de små skal tilbake til skolen, ja, både små og store. Og dette med kjøring rundt skoleareal, der har vi vel også kjent at her bør folk være ekstra obs.
1: Ja, nå er det skolestart, som du sa, og der er mange, håper jeg, nye som skal gå til og fra skolen, som kanskje ikke er så vant til det. Vi anbefaler jo at man øver med barna, og også snakker med barna om skoleveien. Og det er jo sånn at unger oppfatter gjerne litt andre ting enn det vi voksne gjør. De er både lavere, så de ser andre ting enn det vi gjør. De kan kanskje ikke se over den hekken vi voksne for eksempel kan se over, eller de kan oppfatte et kryss vanskeligere enn det vi gjør. De har en helt annen utvikling av hjernen, så de oppfatter jo avstand på en annen måte. Så øve med barna, snakke med dem om skoleveien, og er jo at andre i området vet at nå er det mange nye små unger på veien, og ta hensyn, det er viktig.
0: Og så har dere vel snakket tidligere i hvert fall om noe som dere har kalt hjertesone, at vi skal være litt forsiktige med å kjøre for nærme porter og alt til skolen, men parkere i god avstand og heller følge barna de siste metra.
1: Ja, vi anbefaler jo alle skoler at de jobber med trafikkavviklinga rundt skolen, og det er jo et råd at vi ønsker at altså både for folkehelse at så mange som mulig skal kunne gå til skolen, men også fordi at vi vet at hvis det blir mye kjøring, så blir det fort veldig komplisert rundt skolen, og da blir det også mye rigging og mye, ja, kan fort bli kaos rundt skolen. Så det er det aller beste. Og hvis det man er nødt til å kjøre, så er det som du sier, da oppfordrer vi folk til å parkere litt unna, og så heller følge den siste biten.
0: Vi får satse på at det skal gå bra, og så får vi tro at når sommeren er over, at ulykkesstatistikken kan gå nedover, at vi med et totalt år når vi kommer ut av desember, ikke har fått enda flere omkomne på veiene enn det som er nå. Så vi får ta alle og gå i oss selv og passe oss når vi skal ut i trafikken, og i hvert fall selv kjøre uten piller og rus, og uten at vi haster for mye på veiene. Så det er vel en oppfordring til oss alle.
1: Absolutt, det er det.
0: Takk for praten, Mailene, og så håper vi på et bedre utvikling av resten av året.
1: Lige måte, takk for praten.

0: lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og det var jo kjente Bjørn Afzelius som sang Tusen biter for oss, og det er så mye sannhet i den sangen, og for alle som har et minne å tenke på, og noen som har gått bort i trafikken, så trenger vi å vite at det er noen rundt oss som tar vare på oss. Men dere, vi skal slippe tema der, så skal vi over til noe fullstendig annet, for vet dere at nå er det faktisk en slags, skal jeg kalle det for noe, jo, en aksjon, en ting som foregår med tanke på McDonald's. For det er jo sånn at vi kjenner til at der er, folk vil at det skal være god dyrevelferd rundt om. Og god dyrevelferd, det ønsker vi jo alle som er inn. Og vi vet jo at McDonald's stadig reklamerer med at de får gode grønnsaker fra bøndene, vi ser de plukker salat, og vi ser det ene med det andre. Men hvordan er dyrevelferden? Og der er det faktisk en gruppe nå som vil at tusenvis av nordmenn kanskje kan gi et løfte om at de skal ta en pause fra McDonald's. Og hvorfor? Jo, det er frem til kyllingene får bedre plass. For i dag så lever kyllingene som blir til McDonald's nuggets så tett at opp til 18 fugler deler på 1 kvadratmeter. Det gir mindre plass enn et A4-ark til hver av disse kyllingene. Og i et brev til McDonald's signert av en tidligere kunde så står det at kyllingene kan ikke vente lenger. Vis at dere tar dyrevelferd på alvor. Og frem til 9. august så vises kampanjen på til sammen 2000 annonseflader over hele landet. Folk er absolutt ikke sinte på de ansatte, men de er skuffet over ledelsen, sies det videre. Og nå er det tusenvis av kunder som sier at de vil heller spise et annet sted. For nå vet de jo ille kyllingene har det. Og dette er ikke en sånn en boykott at du aldri skal spise på McDonald's igjen, men vi ber at folk tar pause for å sette fokus på dette med kyllingene, og da kan de få ledelsen til oss å gjøre noe, og så vil vi absolutt komme tilbake, sier de. Så der er nok noen kan tenke på her, for jeg skal ikke si hverken det ene eller det andre når det gjelder hvor en ville spise, men vi vet at dyrevelferd er viktig, og dermed så bør vi jo kanskje sørge for at de dyra vi vet skal gå til mat vi er glad i, absolutt må ha en god velferd. Så vi satser på at kanskje denne kalde boykotten eller markeringen eller hva det er, måtte få ledelsen i McDonald's til å finne ut at de må gjøre noe her. Adam Douglas kommer med melodien Into My Life.

Adam Douglas var med oss der. Men dere, det jo sånn at mange skal reise sted for å studere nå, og da det hvor du folkeregistrert, som kan ha stor betydning for hvilke rettigheter du har, sier avdelingsleder i folkeregisteret i Skatteetaten. Og det med å tenke på når du skal bli student, og spesielt dette med boligjakt, kan jo være en av de tingene som stresser deg, for det jo ikke alltid at den kan regne med at boligene står der og venter på oss, så vi må jo ha lov til å være litt bekymret hvis ikke du har fått noen plass å bo. Men både offentlige og private virksomheter bruker opplysninger fra folkeregisteret, og opplysningene i registeret danner jo også grunnlag for mange tjenester og rettigheter. Og mange er ikke klar over at folkeregistrert adresse kan ha betydning for fastlege, for forsikringsordninger, for andre, skal jeg kalle det, rettigheter og tjenester som er knyttet til bostedet ditt. Så det blir anbefalt at studentene skal sette seg inn i hva valget av registrert adresse betyr, og sjekke hva som gjelder for det, og hva du kan ha behov for. Og så er det, det finnes ikke noen fasit til hvilken adresse som er riktig å stå registrert på. Det er mer et

tid for at vi skal stille spørsmålet. Du mye hjemme hos foreldrene dine? Leier du bolig i studentbyen der du skal være over tid? Kan adressen ha betydning for forsikring og fastlege og det andre vi var inne på? Kan det være greit å vite at lånekassen ikke stiller krav om at du må endre folkeregistrert adresse, for eksempel? Og så det jo enkelt å melde ny adresse hvis det trengs. Men det kan se greit at vi alle klar over det, og at voksne gir beskjed til sine barn, og at barn sjekker opp, eller at foreldrene sjekker opp for de alt ettersom. Så du vet at når det kommer forskjellige ting opp, så har du sjekket i forkant, uten at det da påvirker hverken det ene eller det andre. Så vi håper at folket får et greit sted å bo. Vi skal over til Bruce Springsteen og Tugger Than the Rest, før vi skal ringe opp festivalleder i Sult, Ibsen og Hamsun-festivalen, som nå heter Sult Litteraturfestival, for å høre litt om programmet.

0: Det er tid for litteraturfestival, og vi vet at det startet som Ibsen og Hamsundane. Nå har det gått over til å bli en festival som går over flere dager. Og det hadde sitt utspring I Lillesand, men vi skal over grensa til Grimstad. Og med meg på telefonen har jeg festivalsjef Mari Nymoen, og det vel en travel dame vi har klart å få tag I nå.
1: Det kan du trygt si, men ting går som det skal.
0: Og så det jo sånn at når vi går på lufta med dagens program, så allerede dere midt I åpningen I Fjæreheia. Men allikevel, så si litt om dette store som skjer der.
1: Ja, det altså en åpning jeg personlig utrolig glad for og stolt av. Sammen med Ida I Fjæreheia så inviterte vi Arne Ligre. Han har jo også skrevet Sommerens versjon av en folkefiende som har blitt spilt for Tullehus I Fjæreheia, og vi spurte om vi kunne få til en oppsetning av hans seneste stykke Vær meg fremmed. Så det blir altså en lesning I kveld I bruddet med blant annet Laila Guddi og Ine Jansen og Marianne Hole, og skuespillerne på plass, de oppe og øver, og det tror jeg blir en utrolig fin og sterk og intim opplevelse for publikum.
0: Men så la oss hoppe til I morgen, når det torsdag 6. august. Da kan folk få med seg alt, og da starter det ganske så tidlig med litterær frokost. Fortell litt om dagen torsdag.
1: Det går slag I slag I morgen. Det som du sier, litterær frokost, og så blir det Ibsen Quiz, som åpent for alle som vil komme I apotekegården. Der skal Vigdis Hjort lese fra utvalgte stykker med stor innlevelse, kan jeg love, og så skal publikum gjette hva hun leser fra. Det blir Ibsen-foredrag før det litterære programmet går I gang på kveldstid I apotekegården. Og der kan man også møte Arne Lygre I samtale, og det blir Mette Mostrup kommer flyvende fra København I dag for å snakke om sitt forfatterskap. Hun også nominert til Nordisk Råds litteraturpris, og så blir det ikke minst norsken, svensken og dansken live fra apotekegården. Så,
0: og det høres jo veldig interessant ut. Si litt hva som skjuler seg her. Hvem disse norske, svenske og danskene som får lov å gå på scenen?
1: De jo da direkte sendt på en podcast som veldig populær I hele Norden. Den går på P2 her I Norge på lørdager, eller så går den på Sveriges Radio og Danmarks Radio. Det Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg og Hassan Preisler som både krangler og ler og tar tempen på det som foregår I Norden, rett og slett.
0: Så absolutt, det spennende. Så det jo fredagen som står for tur, og den starter på lik linje på Grimstad bibliotek, også da med litterær frokost, men resten av dagen på apotekergården og si litt om hva som skjer da.
1: Ja, klokka 12 da, så har vi nok en quiz. Denne gangen har Hanne Volden og Vigdis Hjort tatt et dypdykk I norsk litteraturhistorie med erotiske briller, så det blir en erotisk litteraturquiz, også med stor innlevelse. Vi får et veldig interessant Hamsun-foredrag av Iver Neumann, som skal snakke om Knausgård.
0: Mm-hmm.
1: Så skal Birger Emanuelsen og Sigurd Verven snakke om, de har jo skrevet hver sin bok, om hva et barn I vår tid. Liv Brundtland kommer for å snakke om sin bok om hun vokste opp som et misjonsbarn og har etter hvert vært veldig delaktig I saker mot misjonssambandet. Altså hun var et av barn som ble satt vekk I forbindelse med det. Så skal vi høre Iver Neumann snakke om Norges rolle I verdensspillet politisk senere på kvelden. Så kommer Marte Mislett for å snakke om hvordan det var å prøve å leve som sin far, Jon Mislett, I et år. Det kan jeg love blir både alvor og humor.
0: Ja.
1: Og så vi jo selvfølgelig veldig glad for at Per Pettersson tar turen til Grimstad. Og det det veldig mange lesere som gleder seg til, så det vi veldig glad for.
0: Og så har vi siste dagen da, lørdagen, og da starter vi ikke fullt så tidlig, men da det blant annet en fantastisk konsert, vil jeg tro, med Frida Ornvig som står på programmet.
1: Ja, og det har jeg tenkt på mye, at hun absolutt en litt sånn selvfølgelig musiker på en litteraturfestival. Hun har jo, etter mitt syn, legger vekt på både tekst og musikk, og der hun jo også prisbelønt, så vi veldig glad for at hun kommer til Grosenes hør Henriette Stensrup da skal fremføre årets Terje Vigen.
0: Mm. Og Henriette Stensrup det jo mange som kjenner, men kanskje ikke I denne rollen, så kanskje litt uventet at hun tar for seg Terje Vigen.
1: Ja, jeg spurte henne og hun sa ja, så nå jeg veldig spent på hvordan hun skal gjøre det. Det står hun jo selvfølgelig fritt til å gjøre som hun vil. Men det viktig for oss å ha litt god variasjon. Dette jo den mest tradisjonsrike posten på denne festivalen, så det blir jo mange versjoner etter hvert som året går, så jeg veldig spent, jeg gleder meg veldig.
0: Og så føler jeg jo at festivalen utvider seg fra år til år, og når en tenker på starten for en del år tilbake, så må en si at dette blir jo bare større og større.
1: Det en litteraturfestival som stor, den går over 4 dager, man skal reise ganske langt fra Agder for å finne en på samme størrelse, så vi jo opptatt av å ha et godt program med noe kjent og noe kanskje nytt for publikum, og opptatt av at folk skal både utvide noen perspektiver, men også ha det gøy.
0: Og så det vel sånn at fra starten av så var det kanskje konsentrert veldig mye mer om disse to forfatterne som opphavet til det hele, men nå drar der inn kanskje flere ting som gjør at litteraturfestivalen får en større bredde og kanskje passer for enda flere folk.
1: Absolutt, og det har denne festivalen gjort I veldig, veldig, veldig mange år, men navnet Ibsen og Hamsun-dagene gjorde nok sitt til at mange trodde at det var det man drev med I Grimstad. Vi har noen faste poster som viktige for oss å holde på, for eksempel Terje Vigen, Hamsun-foredraget, Ibsen-foredraget, men det jo først og fremst en litteraturfestival I bred forstand.
0: Og så jo spørsmålet om I dag har fremmet og fortalt mye om et fantastisk program. Det billetter igjen til folket?
1: Det skal holde hardt hvis du vil komme på torsdagen. Der tror jeg det en håndfull billetter igjen. Fredag det noen, og lørdag det mange, for der skal vi være utendørs. Så der det jo på en måte litt mer ubegrenset da.
0: Ja, løp og køp, og hvor billettene tilgjengelige?
1: Det fint å gå inn på våre nettsider, Sults litteraturfestivals nettsider. Der finner man lenke til billetter. Enkelt og greit.
0: Fantastisk. Da satser vi på at dette blir en festival som folk vil huske, og folk vil glede seg over de enkelte programpostene. Så lykke til med alt som skjer disse dagene.
1: Tusen, tusen takk.
2: Du lytter til Radio L.
0: Det gjør du, og da det tid for reisebrev med Trond. Vi drar til Thailand.
3: Hei alle sammen, det Trond her. I dag så har jeg tenkt å ta deg med høyt opp I Sørøst-Asias fjell, der elvene Ruak og Mekong møtes. Det ligger et område som I 10 år var synonymt med mystikk, fare og lovløshet. Det gyllene triangel. Et geografisk kryssningspunkt mellom Myanmar, Laos og Thailand. På begynnelsen av 1900-tallet så var dette et isolert og veiløst landskap. Her bodde det ulike etniske fjellfolk, sånn som Shan, Akha, Lisu og Hmong. For de var ikke grensene på kartet viktige. Fjellene var deres hjem, livet var hardt, jordsmonnet magert og fattigdommen dyp. Men fjellfolket bar på en kunnskap som skulle endre regionens historie. De visste hvordan man dyrka opiumsvalmuen. Hver vinter blomstret fjellsidene av nyanser av hvitt, rosa og lilla. Når kronbladene falt av, sto det grønne frøkapselen igjen. Med presise kutt frigjorde bønnene en hvit, melkeaktig sevje. Dagen etter hadde sevja størknet, det en mørkebrun gummi som rå opium. I utgangspunktet ble opium brukt lokalt som medisin mot smerte og sykdom, eller som et rituelt nytelsesmiddel. Men stormaktene hadde for lengst oppdaget råvarens enorme økonomiske verdi. Kolonimakter som Storbritannia og Frankrike oppmuntret og skattlet opiumshandelen for å finansiere sine imperier. Da røyken fra den andre verdenskrig la seg, var infrastrukturen for et globalt narkotikamarked allerede plantet I de tåkede fjellene. Etter 1949 eksploderte produksjonen. Da kommunistene tok makten I Kina, flykta restene av den nasjonalistiske Kuomintang-hæren, KMT, over grensa og inn i Burmas, nå Myanmars jungler. For å overleve og finansiere sin private hær, trengte jo KMT penger. Svaret lå i valmuefeltene. De tok kontroll over opiumshandelen og tvang lokale bønder til å øke produksjonen. Dette skjedde midt under den kalde krigen. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA så på KTM som en buffer mot kommunismens spredning. For å holde hæren i live så CIA ofte en annen vei, og i noen tilfeller hjalp de til og med logistikken gjennom flyselskapet Air America. Opiumet ble fløyet ut av jungelen, foredlet til ren, hvit heroin og smuglet til vestlige storbyer. Under Vietnamkrigen så ble jo tusenvis av amerikanske soldater avhengige av heroinen som kom direkte ifra disse fjellene. Det var på denne kaotiske maktvakuumet at navnet De gyllene triangel ble skapt av amerikanske diplomater. Navnet spilte på de enorme rikdommene som ble tjent, og det faktum at opiumet ofte ble betalt med rent gull. To desperate skikkelser kom til å dominere denne epoken, og den mest berykta var Kun San, kjent som opiumskongen. Han framstilte seg selv som en frihetskjemper for sjahfolket, men bygde i virkeligheten opp et enormt narkotikakartell, beskyttet av en privat hær på over 10 000 mann. Fra sitt hovedkvarter i den thailandske landsbyen Ban Hintik styrte han imperiet med jernhånd. Helt til thailandske spesialstyrker tvang han på flukt etter intense kamper i 1982. Mens Myanmar var lammet av borgerkrig og kaos, innså Thailand at opiumet truer landets egen sikkerhet og internasjonale omdømme. Og kong Bhumibol, Rama den 9., forsto at militærmakt alene ikke kunne løse problemet. Så lenge fjellbøndene sulta, ville de fortsette å dyrke valmuer, og i 1969 startet kongen The Royal Project. Målet, det var enkelt, men ekstremt krevende. Fjellbøndene måtte få et alternativ som ga dem verdighet og inntekt. Kongelige eksperter dro opp i fjellene med nye avlinger. De lærte bøndene å dyrke kaffe, te, jordbær, fersken og eksotiske blomster i det kjølige klima. Det tok 10 år med tålmodig arbeid. Regjeringen bygde veier, skoler og sykehus i de isolerte landsbyene. Og samtidig så ble politiinnsatsen mot smuglinga trappet opp. Thailandske myndigheter gjorde det helt klart at valmuens tid var over. Satsinga ble en av verdens mest vellykka strategier for alternativ utvikling. Innen år 2000 var Thailands del av det gyllene triangel nesten helt rensa for kommersiell opiumsproduksjon. De lilla valmuefeltene hadde blitt erstattet med grønne teplantasjer og fargerike frukthager. Området som før var blitt fryktet for vold og lovløshet, åpnet seg gradvis for nysgjerrig reisende. I dag er den thailandske siden av det gyllene triangel forvandlet til et levende museum over sin mørke fortid. Der elvene møtes ved Sopwak, står det i dag et monument over den gyllene Buddha, og turister flokker seg for å ta bilder med Myanmar og Laos i bakgrunnen. Tidligere narkotikabaser har blitt til fredelige landsbyer. Ban Hintik, der Kun Sa en gang holdt hoff, er i dag en rolig fjellandsby der man kan besøke narkotikabaronens gamle leir som et historisk severdighet. Men historien om det gyllene triangel slutter ikke med teplantasjer og turisme. Mens Thailand fant en vei ut av mørket, flyttet skyggene seg bare noen kilometer over grensa. Etter statskuppet i Myanmar i 2021 blusset borgerkrigen opp igjen, og fattigdommen tvang desperate bønder tilbake til valmuefeltene. FN rapporterte at Myanmar i en periode igjen var verdens største produsent av opium. Enda mer dramatisk er det at det gyllene triangel har gått gjennom en kjemisk revolusjon. Det globale markedet vil ikke lenger bare ha heroin, de vil ha syntetiske stoffer. I dype skjulte laboratorier i Myanmar-jungel produseres det nå svimlende mengder metamfetamin. Ofte i form av billige piller som er kjent som jabba, eller galskapsmedisin, eller ren ice, krystallisk metamfetamin. Disse stoffene krever ingen valmuefelter eller sollys, bare kemikalier smuglet inn fra Kina eller India. Samtidig, på den andre siden av Mekongelva, i Laos, hadde dukket opp en helt ny type lovløshet. I spesialbygde økonomiske zoner har kinesiske investorer bygget gigantiske kasinoer, som det berykta King's Romans Casino. Disse skinnens byene i jungelen har blitt anklaget for å være episentre for hvidvasking av penger, ulovlig handel med truede dyrearter og enorme baser for internetsvindel, såkalt scam-sentre, hvor tusenvis av mennesker nærmest blir holdt i fangenskap og tvinges til å svindle folk over hele kloden. Det gyllene triangel har endret formen. Det har gått fra å være et isolert opiumimperium i de tågete fjellene til å bli et hypermoderne digitalt og kemisk nettverk av organisert kriminalitet. Kontrasten er total. På den ene siden av elva sitter turister og drikker lokalprodusert kaffe og te i den thailandske sola. På den andre siden glitrer neonlysene fra kasinoene i Laos som en påminnelse om at grenselandets mystikk og fare aldri helt slipper taket. Det var en liten reise gjennom Nord-Thailand og det gyllene triangels historie. Jeg håper dere fant det litt interessant. Ok, til neste gang må dere ha det riktig godt, alle sammen.
0: Takk til Trond, alltid spennende, og denne gangen var det skikkelig historiefortelling, som vi sikkert kunne lære litt av. Vi har hørt om gyllene triangel mange av oss, men nå lærte vi mye mer, og så får vi håpe at Trond fremdeles har det greit og koser seg, så blir det nytt reisebrev i neste måned. Men nå avslutter vi lokalnytt med Return og Take This Heart, og så skal vi ha to programmer i serien Et levende museum, som ble spilt inn for en god del år tilbake, mens som jeg har tatt frem nå for å sette fokus på vårt gode by- og sjøfartsmuseum. Men altså, Solveig sier takk for å følge gjennom lokalnytt, men fortsetter i Et levende museum. Her kommer Return.

Din lokalradio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

Hei, da ser vi velkommen tilbake til programmene om Lillesand by og Sjøfarts museum. Vi har I en del program vandret I noen av de spennende rommene som museet har, og I dag vi kommet til brannvernavdelingen. Og jeg slutter sist med å si at vi blant annet skulle hilse på Bolette, og du skal snart få greie på hvem denne dama for å si det sånn. Det Alfhild Gulbrandsen som med oss I dag også, tidligere museumsbestyrer, som har masse kunnskap om museet. Så følg med oss og hør hva vi kan fortelle når det gjelder storbranner I Lillesand også.

0: Da vi tilbake I museumsgården, og vi tilbake I brannavdelingen. Og forrige gang så snakket vi litt om brannklokka og utstyret som sto I byen for å varsle om brann. Og nå skal vi inn der som brannvognene og brannsprøytene står. Og dette vel en del av museet som brukte dette I ettertid, for her var vel noe annet I bygningsmassen, og Carl Knutsen-gården var I bruk.
1: Ja, her har det jo vært vognskjul og ellers forskjellige formål. Lagerplass for forskjellige formål i den nyere tid, inntil Lillesand kommune kjøpte eiendommen I 63-64.
0: Nå står det flere brannvogner inni her. Vi kan gå inn og se. Og det som jeg tenker på jo, det noe som har vært I Lillesand alle sammen, eller?
1: Ja, det har de vært.
0: Ja.
1: I 1841 så fikk Lillesand sin første brannsprøyte, og den ble lavet I Kristiansand hos en smed, Tallaksen. Det den grønnmalte som vi ser som står rett her.
0: Ja,
1: og her ser vi også, den påmalt årstall og en løve. Det var nok for å symbolisere det norske riksvåpenet.
0: Ja.
1: Og den også kalt Løven.
0: Løven, ja. Og den hadde håndpumpe, så det var tungt dette her.
1: Ja, det en håndpumpe. Og da ble vannet slått opp I, du ser beholderen der.
0: Ja.
1: Og så måtte de som var I brannvernet, de måtte stå og pumpe. Og det var jo koblet til slanger, ledninger, for å sprøyte opp mot brannstedet.
0: Ja, og la oss se ordentlig på den, for det jo egentlig en fantastisk flott vogn, men var det en handvogn dette, og ikke til en hest?
1: Ja, den her også blitt trukket med hånd, for den nok så lett.
0: Mm-hmm.
1: Og så går vi litt lenger opp I tid, den røde, den ble jo kalt for bolette.
0: Bolette, og vet du hvorfor?
1: Nei, men det kanskje en kvinneskikkelse.
0: Ja, en kvinneskikkelse som het Bolette, som fikk æren av å være en annen.
1: Den kom altså 17 år senere, I 1858.
0: Ja.
1: Ja, og den ble ikke lavt så lokalt som I Kristiansand, den ble lavt på Nyland mekaniske verksted I Oslo.
0: Ja. Og da vi gått en 20 år frem I tid, eller noe sånt?
2: Nei, ikke fullt så langt.
1: Å nei, da kommer vi. Hvis vi skal opp til nå.
0: Men fra 1841 var jo den første som vi kikket på. Og denne bolette jo 1857.
1: Ja, det 16 år.
0: Ja.
1: Så må vi gjøre et stort hopp opp til 1907. For da vi kommet inn I en annen alder.
0: Ja, men la oss se litt på bolette først. Jeg synes jo bare navnet var gøy. Og den ser vi jo med stag, så den var først og fremst til å ha en hest foran.
1: Ja. Det var det. Og vi ser at den veldig pent dekorert.
0: Ja.
1: Den jo rødmalt, med sorte horisontale og vertikale linjer. Så den veldig dekorativ. Bare se på drettene her.
0: Ja.
1: Sorte linjer, smale og litt bredere.
0: Ja. Ja. Og var det hester da som var tilknyttet av brannvesenet?
1: Det var hester som ble utkalt, som var I tjenesten, ja.
0: Ja.
1: Og den kan jo tenke seg det å være hest da, det kunne være veldig, veldig vanskelig og veldig...
0: Ja, for de kom jo tett på illen, og det kunne jo være skremmende.
1: Ja, det absolutt, det klart.
0: Så vet vi noe om brannvesen og mange som var tilknyttet? Var det noen sånn type frivillighet I brannkorpset I gamle dager?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke helt frivillig, men det var nok kanskje mange som meldte seg frivillig, for de hadde vel et visst honorar, hvis det kan jeg ikke si, på stående fot.
0: Men denne bolette har I hvert fall gått til Lillesands gater og sikkert vært med på mange utrykning, og der har jo sikkert vært godt at det fantes. Vet du om det var mange sånne brannvogner, eller var det kanskje bare den ene?
1: Nei, det var nok bare en av den kategorien der, som den røde.
0: Ja. Og så står det noe om at den kunne ringe forskjellige signaler. Under ildebrand var det med denne her klokka som står ute I gården.
1: Det var med den røde varslingsklokka, ja. Ja, og hvis du sto nede ved Hotel Norge, så var det to korte ring.
0: Jaha.
1: Og nede på Persen på Torvet, det var lenger borte I Strandgaden, der var det tre.
0: Jaha.
1: Og så hvis du var helt ute på Kokkenes, så var det fire korte. Og ved posthuset, som var oppe I Østregade, der var det et langt ring. Og oppe I Øvregade så var det et langt og et kort.
0: Ja.
1: Og det sto fremmøde på brannstasjonen. Det var der som de vognene sto.
0: Ja. Så det jo nesten en form for morsesignaler, for å si det sånn.
1: Ja, det kan du godt kalle det, ja.
0: Men det var det at de sveivte på, var det telefon inn I det skabet da, som en form for sveivetelefon?
1: Nei, det måtte være. Mekanismen kan jeg ikke uttale meg om.
0: Nei. Så det, men I hvert fall det var en måte å få kontakt på. Og så til den siste store som vi må litt fram I tid, for da ser vi plutselig at da det motor.
1: Ja, nå vi kommet opp til motorens tidsalder, og den ble innkjøpt fra Tyskland. Den produsert på Ulm am Rhein, og den kom I 1907.
0: Ja.
1: Alle tre pumpene de ble brukt ved en brann I Østre Vestregade. Det var I mars 1910.
0: Mm.
1: Den motordrevne, den var I bruk helt opp til 1950-årene.
0: Ja, det helt utrolig.
1: Ja.
0: Men når vi da snakker om det, så var det jo tale om å plassere noe I de Brekkestø.
1: Ja, det var på tale å plassere den I Brekkestø. Men det ble ikke noe av det da.
0: Nei.
1: Men vognene de sto lagret I et hus oppe I Øvregade.
0: Ja. Men selv om den motordreven når det gjelder å sprøyte vannet ut, var det etter bil denne var, eller har den også vært som et hestekjøretøy?
1: Da skal vi gå hen og se på den, så skal du.
0: Se om det stag eller hva slags tilkobling der Og det jo svære hjul, og det Ja.
1: Det vil jeg tro at det siste den var I bruk, så var det efter en bil. Ja. Det var det jo, ja.
0: Men store jernbeslåtte kjærehjul, så den, vi hørte den nok når den kom.
1: Sikkert, helt sikkert. Ja. Både over grus og alle mulige steder. Men den også vakkert utført. Vi ser det fine logo her, eller det lille sans. Brannvesen står det, 1907, I gullskrift.
0: Ja.
1: Og så den malt rød, med sorte striber horisontalt og vertikalt. Ja.
0: Og så kan en si at hvis en skal si litt om brandmenn og brandhistorier, så har det vel vært varslet på forskjellige måter rundt om I landet?
1: Ja, det har det vært, men jeg tror I hovedsak så har det vært Lillesand lå ikke tilbake når det gjaldt brandvarsling.
0: Vi skal snakke litt om de brandene som har vært I Lillesand, og det har vært en del store brander som har fått plass I historien. Og noe av det første var vel I 1877?
1: Ja, da var det en brand I Østregade, og det fortelles det at det var en veldig streng snøvinter. Og den begynte et sted hvor en damskår drev forretningen. Og det var så mye snø at det fortelles at disken I butikken, den kunne trekkes ut av butikken og rett over fonner, og gjærer og inn til det som I dag rådhusparken.
0: Ja, så det her fikk de I hvert fall redda butikkens disk?
1: Sannsynligvis.
0: Ja.
1: Så var det også I samme år så hadde vi en brand I Oddekleva. Der det var litt langt nede I Oddekleva. Og de klarte å stoppe den så noenlunde.
0: Mm.
1: Og det var et hus som brant opp, og det ble en brandtakst som ble satt til kroner 3400.
0: Ja, og det høres jo så lite I dag, men med datidens penger så var jo det ganske mye. Det var jo dyrt det som måtte betale seg.
1: Ja, det var det, så det var kanskje, kan godt være huseieren var veldig fornøyd med forsikringssummen.
0: Ja, så forsikring så var det det I den tida også. Altså.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Så må vi vente heldigvis da, til 1910. Da var det en veldig omfattende brand I Vestregade. Denne begynte I Vestregade, men den spredte seg over I Østregade. Og I Vestregade, der holdt klubbselskapet til. Det var jo en privat klubb. Og her var det også samlaget. Altså samlaget, det var brennvin og vinutsalget.
0: Jaha.
1: Og telefonsentralen holdt også til der. Og den branden må ha oppstått ganske plutselig, for brandvekteren han hadde gått igjennom byen rett før. Det var jo brandvektere, de holdt jo øye med at ikke det oppstod branner. Men plutselig så oppdager vekteren at det var løs lue.
0: Ja.
1: Og han løp bort selvfølgelig og ringte på alarmapparatet, som var på posthuskjerne. Vi vet det, posthuskjerne, det jo da der I nummer, ja, der som
0: hvem som der i dag, når man tenker fort.
1: Ja, det ikke så godt å si, men det jo nok så langt nede. Det rett ved vis-a-vis Knudsens bageri.
0: Ja.
1: Det var jo posthuset.
0: Ja.
1: Og der bodde en familie, de måtte fire seg ut i tau.
0: Ja. Og så var det vel sånn at lysgjæret og det som skjedde, det gjorde vel at folk våkna i byen? Ja,
1: det gjorde de. Og det fortelles jo at vindusrudene, de sprang jo i stykker av varmen.
0: Ja, og det, altså Vestregade, og det spredde seg da videre, som du sa. Og hvor var det spredde seg opp i Østregade?
1: Ja, det var jo i det da, oppe i det som vi kom opp til nummer 11 og 12, Østregade der. Og den, da var det jo den nye, de hadde jo fått en veldig god motorsprøyte da. Så den ble da kjørt ned til bryggene, og slangen ble lagt opp til, opp til brannstedet.
0: Ja, fra sjøen.
1: Ja.
0: Og så, da strøk med en del hus.
1: Ja, det gjorde det, og vi ser jo her.
0: Ja, der er noen bilder her, ja.
1: Vi ser det huset der som ligger til Østregade, det strøk med, og det som ligger til Vestregade.
0: Strøk med, ja, rett over Sparebanken, kan vi vel si.
1: Det var fem hus som strøk med, og tre andre hus fikk store skader.
0: Og så var vel noe av det som forsvant, var vel også et arrestlokale?
1: Ja, det var jo arrestlokale. Det ble reddet, og en fange, han ble sluppet fri. Og det fortelles at han var med i slukkingen. Ja. Og det fortelles også at alle guttene som så på dem var i stor beundring for denne fangen som kom ut.
0: Og så var det vel en hund som det var litt dramatisk for?
1: Ja, det var en hund som brant inne.
0: Ja. Og den kunne ikke reddes til tross for at de sier vel i historien at det var utlovet en pengesum hvis noen kunne redde han.
1: Ja, og det var en mann som forsøkte å komme inn, men hunden, han ble helt desperat, så han motsatte seg redningen, og han da strøk med.
0: Ja. Og så var det ett hus som ble stående igjen etter nattens redsler, sier de.
1: Ja, det kan vi se der oppe. Ja. Det er det huset som vi kaller det for Stendalshus, oppe det øverst mot Stryggebolten. Det ble stående.
0: Ja, og det har vel brent i vår tid
1: også? Ja, det har vært brann senere der også. Det har vært to branner senere. Ja. Brannårsaken til denne store brannen, den var ukjent. Det kan jo være så mangt. Mm. Det var jo da i om vinteren, så det kunne, det var 19. mars. Så det kan jo ha vært fyring, og det kan ha vært lys eller lampe.
0: Ja, og så kan vi flytte oss 3 år fram, for da var Østregade utsatt på nytt.
1: Ja, det gjorde det. Og nå kommer vi tilbake til, ja, vi kan jo nesten smile av de der årsaken til dette her. Dette var lenger nede i Østregade. Da var det en paraffinlampe som gikk over ende.
0: Ja.
1: Og de forsøkte å slukke, kan man lese om. I dyne.
0: Ja.
1: Og dette lykkedes ikke.
0: Nei, det var vel, det ble vel verre enn noen gang.
1: Den startet i andre etasje, da var det kanskje et soveværelse der.
0: Ja.
1: Og det var en frøken Gregersen, hun bodde i andre etasje, hun hadde sin damekonfeksjonbutikk i første etasje.
0: Ja. Og da måtte både løven og bolett i sving.
1: Da var alle tre pumpene på plass, både løven, fra 1841, og bolette fra 1857, og motorsprøyte fra 1907. De var i virksomhet til langt på natt, kan det leses om.
0: Og da var vel kanskje det brandmannskapet som vanligvis var stasjonert her for lite, for da fikk de hjelp fra sjøfolk?
1: Ja, det står det at vi kan lese i bøken at de sjøfolk som var hjemme, de var med på slukkingen. Men efter den branden så kom det en lov som nok var nyttig. Det var lov om murtvang. Alle hus som skal oppføres i sentrum, de skal føres opp i betong.
0: Mm.
1: Og hvis vi ser opp i Østregade der, på den gamle kreditbanken som jeg kaller det, der står det 1913.
0: Mm.
1: Det huset der er oppført efter den brannen, og efter at murtvangen ble innført.
0: Mm. Og det var vel sånn at om det var murhus, så kan det jo godt kles med tre for å gli inn i den gamle arkitekturen.
1: Det kan man jo se gode eksempler på, men mursten er den de husene oppførte.
0: Mm. Og så kan vi jo gå til, selv om dette er museet, så kan vi jo gå til litt når vi snakker om brann, til branner i nyere tid. Og vi husker jo i hvert fall så veldig godt når rådhuset brant, og det var vel midt på 70-tallet?
1: Ja, det var i august 1976. Ja. Da oppstod det brann i rådhuset. Mm. Og årsaken den har vært diskutert, den er ikke helt klarlagt.
0: Nei.
1: Og det var jo store diskusjoner når det skulle bygges opp.
0: Ja.
1: Noen mente jo at det skulle rives ned hele Røkle, som noen sa, oppføres i betong.
0: Ja.
1: Mens Riksantikvaren kom jo inn da og sa at nei, den skal tilbakeføres, den skal restaureres.
0: Mm.
1: Det var jo store, i tillegg til brannskader, så var det jo også store vannskader. Så mye dokumenter ble jo ødelagt under den brannen.
0: Og da var vel en del av Lillesands historie som var samlet av Peder Larsen og flere som fikk skader?
1: Noe, men det ble, og det ble store vannskader, så det måtte jo en veldig tørkningsoppgave derpå, ja.
0: Men det er jo blitt restaurert med den som hånd, som resulterte i pris.
1: Ja, det har fått Europa Nostra-prisen for god byggeskikk.
0: Mm.
1: For god restaurering. Den prisen kom i 1984.
0: Men hvis en ser på Lillesands historie og ser på disse her, så kom det vel en bil etter hvert, men den er vel på brannstasjonen, noen av de gamle brannbilene?
1: Ja, de er på brannstasjonen.
0: Mm. Så her har han i hvert fall tatt vare på det aller eldste, og når han tenker på hvor mye som sikkert kunne ha skjedd med den måte de fyrte og holdt varme på og brukte av lys, så er det nesten utrolig at vi har unngått enda større skader i byen vår.
1: Ja, nå så kan vi da tenke litt tilbake til vår fjerne for nære fortid, at Lillesand kommunes første brannbil, den kom i 1957.
0: Mm.
1: Ja, det var en Dodge Power Wagon.
0: Yes.
1: Ja, og det er jo et klenodium, og den eies fremdeles av Lillesand Brannvesen. Den står på stasjonen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og for å kunne bidra litt på egen hånd når det brant, så var det vel viktig å ha redskap, og det var ikke bare å finne hva som helst av bøtter, så her står det noe spennende.
1: Ja, det er meget viktig å få med. For brannvernforskriftene fra midt på 1800-tallet for tettsteder sa at et hvert hus i tettstedene skulle ha et visst antall brannpøser.
0: Mm-hmm.
1: Efter størrelse og forsikringssum.
0: Mm-hmm.
1: Og her ser vi brannpøs.
0: Ja, og det er vel en slags seildugstoff med noe inni, eller?
1: Ja, den her er lavt av seildug. Og noen av de ble også lavt av lær. Inni hovedbygningen så har vi, der henger det opp under taket på øverstloftet, der henger det 10 brannpøser. Og initialene til huseieren, J.G. Johannes Grøger, og husnummeret, fordi at når pøsene hadde vært ute i virksomhet, så skulle de jo tilbake til huseieren. Og her henger de også 170 år efter at huset ble bygd. Tørre og fine henger de. Og de har sikkert blitt brukt en del ganger.
0: Ja, og det blir jo en trend som i dag er vi pålagt ut for forsikring og alt, og har brannslukningsapparat i hus, så det er jo en forløper for det.
1: Ja, det er det absolutt. Og det er mange som sier, men det måtte jo være vanskelig å få tag i der oppe. Nei, de hang veldig lett tilgjengelig. Du kunne løpe opp mot øverstloftet, der hang de på kroger, og det var bare slippe de rett ned i første etasje.
0: Ja.
1: De hang selvfølgelig ikke med vann.
0: Nei.
1: Men de var tomme.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så var det bare å sende det. En ser jo av og til bilder av de står for å la brannpøsene gå fra hand til hand for at det fort skal bli noe å hive på flammene.
1: Ja. Alle som kunne, de møtte ved brannpumpene. Hvis for eksempel en brannpumpe sto nede ved sjøen, så tog de opp, stod i lange rekker, skulle lange pøsene til hverandre og slå opp i beholderen som er på brannpumpene.
0: Ja. Og så er det noen slanger også, og det var vel også forløpet for litt av det vi finner i dag.
1: Ja, det er slanger som var tilkoblet brannpumpene, ja.
0: Mm. Og så er det jo godt at du har tatt vare på gamle bilder, og at det ble dokumentert disse brannene som vi omtalte i sted. For ellers hadde vi vel egentlig ikke visst hva som skjedde.
1: Nei, det er jo altså en del fotografier her fra de brannene, rent lokalt. Blant annet så har vi det her i vi har denne brannen her i 1910. Det vises veldig tydelig. Mm. Så har vi også den i Østregade. Den var jo da i 77. Så har vi et morsomt fotografi her. Det har vi jo pumpemannskapene til bolettet.
0: Ja,
1: det er nede ved fiskebrygget.
0: Ja. Skal vi se hvor mange er der? Tre, fire, fem?
1: Det er fire, fem menn, ja. Noe som er interessant, det har vi også et maleri av brannen i 1913. Østregade 3. Det er malt av en kunstmaler som heter Johan Malmås. Og det har jo en veldig interessant historie. Altså det bildet der, eller det maleriet, fikk museet i gave av det var herre og fru, altså oberst Sverre Rist og hans hustru, som ga noen bilder til museet for noen år siden, for de hadde det huset opp i Nygårdsgaden som Malmros bodde i. Ja. Så de maleriene hadde blitt liggende opp på et øversloft.
0: Ja. Og det er jo noen som da må ha stått og bivånet dette, og at det har gjort så inntrykk at de måtte hjem og male.
1: Malmros, han har stått nede i Strandgaden, tydeligvis, cirka der ved Harald Fjeldals hus, og så sett på dette, og så malt dette efterpå. Mm. Han døde for øvrige år, rett år, eller nesten et år efterpå, han malte det bildet. Det er hans siste arbeid.
0: Ja. Og så vet vi at hvis vi går bare et par år tilbake, så hadde jo museet en helt spesiell utstilling som de satt fokus på, akkurat dette med ild og brann og ildebrann. Og det er vel kanskje viktig å fortelle den historien?
1: Ja, det er jo veldig viktig dette å se at vi har hatt andre metoder å slukke branner på, og at det var veldig dramatisk den gangen. Det var kanskje enda mer dramatisk enn det i dag, for vi hadde jo mye trebygninger og brannen kunne spre seg veldig fort, og det var jo ja, mange ildkilder som kunne være grunnen til brannene.
0: Ja. Vi har i et tidligere program snakket om vannpost i byen, og for å få vann til slukking, var det via vannposten, eller måtte de alltid til sjøen hvis det var i sentrumsnære områder?
1: Det er ikke sikkert at vannpostene kunne klare å levere så mye vann. Jeg tror at de måtte til sjøen, eller at det var en bekk i nærheten.
0: Ja. Og sandsbekken er jo nærliggende å tenke på da.
1: Det er det, ja. Nå var det jo ikke så mange store branner som er kjent oppe i byen der hvor den gikk, men der hvor det var bekk i andre tettsteder, så var det jo veldig viktig å kunne ta vann fra den bekken.
0: Men det er jo klart at det er de store brannene som ble omtalt og husket, og jeg vil jo tro at gjennom alle disse tidene så har det vært små tilløp akkurat som det er i dag, så disse brannsprøytene har nok vært mer i bruk enn til de store utrykningene.
1: Ja, det kan man gå helt sikkert ut fra at det var nok vært sånne forholdene, va?
0: Ja, og en ser jo for seg at dette med å hive disse pøsene fra hand til hand for å fylle, det var ikke de store lagrene av vann de hadde.
1: Det var ikke det. Jeg har målt noen av de pøsene der, og det var en mellom 5, 6, 7 liter vann som pøsen kunne ta.
0: Ja. Og du kan jo nesten lure på, for ikke de lavte de større, men det hadde vel kanskje blitt for tungt, både for de stoffer de var lavt av, og det å sende de fra han.
1: Det kan være det, for de skulle både oppbevares praktisk, og de skulle også at de skulle langes fra den ene til den andre.
0: Ja. Og en ser jo at på disse så står det initialer, så det forteller vel litt hvor de har hengt da. Har du peiling på hvilke bygninger eller hus de kommer fra?
1: Ja, jeg vet de som vi har inne i hovedhuset, det står det J.G. Johannes Grøger. Ja. Men ellers så har museet fått inn noen andre brandpøser også, som med ukjent proveniens, altså opprinnelse.
0: Ja. Og så er det jo sånn at når en ser på disse vognene og ser på at de har vært dratt mest av hester og også av menneskelig kraft, så er det jo store, tunge doninger med jernbeslåtte hjul, så det må jo ha vært en veldig tung jobb.
1: Helt sikkert. Det var nok veldig fysisk krevende.
0: Ja.
1: Så det var nok de som var veldig spreke, som følte seg spreke, som kunne være i brandkorpset.
0: Ja. Og så hvis vi snur oss og ser litt opp forbi der som disse brandvognene står utstilt på museet, så er det også noen store tønner, og hadde det noe med brand å gjøre?
1: Ja, det hadde. Vi ser det står Lillesand brandsprøyte nummer 1. Og det var vanntønner for vann som ble transportert med hest og sled om vinteren. Ja. For når det var mye snø, så kunne ikke de vognene her komme frem. Vi har ingen sleder her som kan bekrefte dette, men sånn må det ha vært.
0: Ja. Så der står en sled, men den har ikke hatt noen tilknytning til brandkorpset?
1: Nei, det har den ikke.
0: Men disse tønnene, de er jo det er lite, men allikevel i en stor brand, så er de jo brukt opp på 1, 2, 3, men det var vel det beste de kunne gjøre?
1: Ja, det var nok det hjelpemidlet de hadde. Og de da kunne...
0: Ja. De hadde vel noen slanger oppi da, og klarte på en måte å få trykk på, eller har de bare vært pøser nedi der? Og...
1: Det har vært pøser nedi
0: der. Det er et slid. Men vi skal jo gå ut og se, for på veggen henger det noe spesielt her som også har med brann å gjøre.
1: Der henger det en brannhage, og den kan man se i flere bakgårder her i byen, i sentrum. Ja. Den hagen ser vi, der er et det er en jernkrok, en halvsirkel med en spiss i den ene enden, og så er det et skaft, et håndtag på en 3-4 meter. Den hadde den funksjonen at hvis en vegg sto i brann, så kunne vedkommende som hadde denne hagen skyve på den veggen, slik at den falt inn i mot illen.
0: Jaha.
1: Eller de kunne kanskje trekke den ut også i den retningen som var gunstig for å slukke brannen.
0: Så det var rett og slett et redskap som de hadde med seg på hver brannutrykning, eller måtte hver bolig ha noe sånn?
1: Ja, det kan tyde på at hver bolig hadde en sånn hage, for jeg har sett andre steder, sentrum her, som nettopp har sånn hage.
0: Ja. Men det må jo, når vi snakker om slid i sted, så må jo dette ha vært, kan jo nesten ikke skjønne å snike an.
1: Nei, det skulle kraftige folk til dette her.
0: Ja. Og den haga som er på denne, den er jo ganske stor, og der henger en kjetting på. Jeg vet ikke om den kjettingen hadde noen funksjon, eller om den bare er noe som er kommet på i ettertid, men det ser jo ut som den har sveiset fast.
1: Ja, den er sveiset fast, og det var nok til å henge den opp med, tenker jeg.
0: Så det her har den nok vært brukt, og her står et nummer på, men det er kanskje bare registreringsnummer for museet.
1: Registreringsnummer K3200A.
0: Ja. Vet dere hvor den er kommet fra, den følt bygningsmassen her?
1: Den er kommet inn fra et annet sted.
0: Da sier vi takk til Alfhild Gulbrandsson, som var med oss i dag også. Og historien om Lillesand by- og sjøfartsmuseet, den skal fortsette i flere program, så bare følg med oss videre.

vi tilbake I programserien fra Lillesand by og Sjøfartsmuseum. Og I dag så skal vi inn I baggården og I baggbygningene og besøke smie og det som etter hvert skal bli det nye snekkerverkstedet. Og vi skal høre hva det kan fortelles fra gammel tid og om gamle redskaper her.

0: I dag så skal vi litt I håndverk og sjanger når vi på museet, for I dag skal vi snakke om smie, og vi skal snakke om snekkerverksted. Og I smia, der der en god del ting som samlet, og historien kan jo dras langt tilbake når en ikke kunne gå på butikken like greit som I dag, for å handle de tingene en trengte både I jordbruket og I mye annet. Og når en ser her, så mye samlet. Og jeg har med meg Hans Jørgen Fjelsgaard, som kan litt om dette, og en gammel smie, da måtte den vel kanskje ha vært I en litt annen bygning opprinnelig enn her, for her mye treverk og sånn, og det hadde vel ikke gått å ha til smie her.
1: Nei, da, I gammel tid så ble jo alltid smia plassert I god avstand fra annen bebyggelse. Så her den jo bare satt inn for å vise hvordan den virker da. Så det går nok ikke å fyre opp smia og begynne å banke og smi her inne, nei.
0: Men hva det viktigste? Det, hvis en skal se på en smie som skal være I drift, da det selvfølgelig å kunne få varme og få bruke belgen og få opp temperaturen for å smi. Og det som her på museet sånn sett intakt, det at en kan vise historien hvordan en smie fungerte?
1: Ja da, vi har jo både belg og vi har et ildstede, essa. Og I tillegg har vi jo ambolt, og vi har hammer og alt det som vi må til for å banke og smi og lave de ting som nødvendig. Så hvis bare ikke det hadde vært store restriksjoner på dette med fyring og ildsfare her, så kunne vi ha smidt litt kniver og litt av hvert som vi godt kan få til.
0: Vi kan jo som en liten digresjon midt inne I det si at folk som har lyst til å se sånne ting I arbeid, så trenger de vel ikke gå så mye lenger enn opp til Grasam, for der har de vel fått til det å kunne ha en smi I drift.
1: Ja da, det har vi egentlig da smi da. Men som ofte så drar jo smien den essa ut forbi og står og svinger hammeren I friluft, sånn at det lettere for alle å se. For smia var veldig ofte et nok så lite sted, og det var trangt, og det var jo kun smien som hadde behov for å være der.
0: Så ser vi at det henger mye verktøy langs veggene her, og det ting som alt smidt I forskjellige smier rundt om på steder?
1: Nei, nå kjenner ikke jeg historien til alt dette her, og du ser der henger jo noe godt gammelt verktøy også, som en så stor vanskelig grad at det umulig kan være gjort på et sånt sted som her. Men mye av det andre, det nok laget helt sånn privat et eller annet sted I nærheten.
0: Hva vil du si var viktigst for en smed av de redskaper og det han gjorde til vanlig? Hva kan du si var mest I bruk av det han lavte?
1: Ja, det kommer litt an på tida du tenker på her, men det var jo det å lage seg økser og redskap til å barke med I skauen. Og så var det det å lage meier og sånt for redskapens skyld, når hesten skulle trekke stokken under skauen, og bolter og skruer og slike ting. Det klarte de å få til. Så det var vel kanskje det viktigste. Og etter hvert så begynte de å smi kniver og jåer og sigder og sånne ting som var viktige på åkrene. Og mange de ble så dyktige at de smidde opp et stort antall, og så kjørte de gjerne vestover med og solgte eller bytte de andre varer.
0: Ja. Så her på Sørlandet har det altså vært, skal jeg si, flere som har drevet I litt større skala enn bare det eget bruk da?
1: Ja, da det har det. Men det var jo ikke Lillesand den mest kjente smedbygda, eller Vestre Moland som kommunen het tidligere, det de fleste som enholdt det. Hvis vi kommer litt lenger østover, så jo Gjerstad den store smedbygda. De har faktisk tre kniver i sitt våpen. Mm. Så der har vi hatt mange gode smeder. Og hvis vi går på Skogbruksmuseet på Elverum, så ser du at på hedersplassen der, så det jo Jørgen Råmunstad, som han har fått hedersplassen på museet der blant knivsmedene. Ja.
0: Hvis smia hadde vært I drift, så hadde den vel hørt lyden ifra ambolten, og den står her. Vi har med noe å slå med, så vi kan høre hvordan den fungerer. Den her. Hvis det nå går rundt, så kan vi jo la lyden ifra en ambolt I hvert fall høres, for her det hammerer, og her det forskjellige verktøy. Og vi kan jo illudere nå at denne her kniven, den skulle ha vært skikkelig varm.

0: arm da, for at du kunne ha slått den?
1: Den skulle jo ha vært rødglødende.
0: Ja.
1: For du vet, de la jo da stål mellom jern, og så sveisa de det med hjelp av boraks. Mm-hmm. Og da skulle helst seis jern eller to komme opp ifra kollet da, før de begynte å banke. Så det skulle nesten vært hvitglødende. Og da skvatt jo den her slagget ut, og det var fryktelig med glør som for rundt forbi da. Og det var jo farlig. Ja. Derfor hadde jo smeden alltid et lærforkle foran seg.
0: Ja, det stemmer.
1: Så nå har ikke du og meg noe særlig beskyttelse her, men det må nå gå godt med en sånn kald sag å slå på.
0: Ja.
1: Og når de slo, så slo de gjerne sånn. Og så hadde de et par slag mellom.
0: Jaha. Og var det grunnen til at de gjorde det? Var det?
1: Det var for at de kunne slappe av i håndleddet.
0: Ja.
1: Sånn at de slapp på hele tiden å være anspente.
0: Ja. Der er en forklaring på det meste. Og her ser vi jo at det der er ovnstører, det var vel noe som ble smidt, men det har vel kanskje vært mer fabrikkprodusert enn på hjemmebane?
1: Ja, nå ble det vel ikke smidt så mange av de. De ble nok støpt, de aller fleste, ja. Men i starten så vet jeg at de tilvirket disse ovnstørene for hand. Men etter hvert så ble de som sagt smidt. Nei, de ble støpt.
0: Ja. Så henger det med nøkler, og det er jo i samme materiale, men ble nøklene også smidd?
1: Ja, men det var sånn spesielt gode smeder som ble låsesmeder, de kalte det. Og de lavte jo låsene helt ifra bonden, ifra jernplader, og så banket de det til. Og selv nøglene smidde de og filte til dette skjegget på de, som det kalles.
0: Og det er klart, når en ser på det, henger jo, hvis en ser litt lenger hen, så henger det en del også. Og det er jo rene kunstverkene egentlig, for de var ikke bare å gjøre det enkelt, det skulle vel være fint å se på også?
1: Ja da, de var litt forfengelige i gammel tid, de skulle gjerne ha en ekstra vakker lås og nøgle som var pent tilvirket. Og det ble jo da smedenes varemerke, og det å være en god og dyktig smed, det gjorde jo at de fikk flere oppdrag og tjente noe mer på håndverket sitt. Ja.
0: Så er det vel mange som har holdt på å smide hestesko opp igjennom?
1: Ja, både smide og tilpasse de og sette de på. Det var jo helt vanlig. Og jeg kommer jo, altså mor mi kommer jo fra en gård på Røynøysøya, og der min eldste onkel Johan, han var en sånn kar som kunne alt mulig. Så jeg har sett mange en gang at han har kuttet til hestehoven og tilpasset skoen og ordnet dette, ja.
0: Så jo, han har vel hatt det, heter vel en hovsmed eller en hovslager, jeg vet ikke hva du kaller det?
1: Ja, da, en hovslager er jo en som kan dette med å fikse skoene og beina på hesten.
0: Mm. Hvis vi snur oss og ser litt ved døra ut fra smia, så står der en del ting som forløpig bare står her på mellombels ferd, og det er vel litt av de som skal bli det nye snekkerverkstedet.
1: Ja, da, det er planer om å få et verksted i full virksomhet opp i andre etasje her. Og der står noen veldig tunge ting her som vi gruer oss litt til å få opp. Men det vil gå bra. Det står en avretter, altså en svær høvel som de brukte til å høvle store og lange planker med. Og så står det en tung bannsav.
0: Mm-hmm. Men la oss trekke historien til denne snekkerverkstedet som etter hvert skal se dagens lys på museet i løpet av 2013. For det har sin historie, og det er fra ribeslekta vel. Dette er blitt tatt vare på. Fortell.
1: Ja, det er snekkerverkstedet og Jørgen Ribe. Og han kjenner jeg fra gammelt da som en kjær sløydlærer på 60-tallet. Den tiden var sløydsal henne ved bankbygningen i andre etasje. Det var en fotograf som holdt det under, og øverst der så var det en liten sløydsal. Han har altså nå gått bort, og så er det sønnen som har gitt dette verkstedet til museet.
0: Og det var vel i sin tid bare planer om at de skulle kastes, og det var vel noen da som heldigvis så verdien i å ta vare på det?
1: Ja, heldigvis, for dette er jo verdisager som de er uerstattelige. For de bærer noe preg, i alle fall noen av de, å være tilvirket sånn heimedom. Spesielt når vi kommer opp i andre etasje og får se på denne her boremaskinen, søylebåremaskinen, så er den veldig, veldig skikkelig og heimegjort, altså.
0: Ja. Og var det snekkerverste for all type snekkerarbeid, eller var det mer finsnekker, eller hva var det som han drev på med?
1: Han lagde møbler, vet jeg om. Men jeg kjenner ikke så veldig godt til hva han produserte utover det da. Men det må kunne gå an å lage fine ting når vi en gang ble ferdig oppå her. Vi har jo verksted til det meste da.
0: Ja. Og det er et håp om et levende museum da, sånn at du kan få ditt drift?
1: Ja, nå må vi jo først etter hvert få litt strøm lagt inn, for det jo ikke permanent strøm der oppe. Men det visst i kominga, sånn at etter hvert som tida skrider fram, så skal vi nok få produsert litt oppå der også. Ja.
0: Og dette snekkerverkstedet har jo vært i bygget og boligen til Ribe oppe i, ja, må vel si Jernbanegata?
1: Ja, det oppe i der, ja. Og det har det jo vært i drift helt til Jørgen Ribe gikk bort selv da. Men så havner det altså her i museets eie etter hvert.
0: Og du snakker om den avretteren, den andre svære tingen som står her, hva er det?
1: Ja, det er bandsav. Det er rett og slett et sagblad, som en slynge med sagblad som roterer rundt her. Og du kan da skjære i buer og sirkler og i flere retninger. Og den gleder vi oss til å få til, altså.
0: Ja. Men dette er tunge ting som vel må heises opp da, men vi skal gå ifra smia og oppbevaring av disse to gjenstandene opp i det som skal bli snekkerverksted etter hvert.

0: Da har vi gått opp til snekkerverkstedet i uthusbygningen i andre etasje, og her er det mye som skjer. Og for å kunne sette i gang med å få disse tunge snekkermaskinene og alt som skal stå her, så måtte en faktisk begynne å tenke bygningsmessig først, har jeg skjønt. Og Hans-Jørgen Fjellsgaard, når en ser her, så må en se i taget for å finne det første som måtte gjøres.
1: Ja, for det at vi måtte jo heise ting opp gjennom den gamle lastluga. Og den gamle bjelken som hang der, den var jo gammel og morken og klein, og vi tog ikke satse på den da. Så vi fikk en ny en fra Syvert på Vatnet, 5x5 tommer som det kalles, og drøyt 3 meter lang, og kjerneved, så den skulle henge lenge. Men vi har jo tatt av det gamle beslaget på utsida, sånn at det er ingen uden de som virkelig kikker etter som kan se at her er satt en ny bjelke da. Og den tåler alt som heises opp skal her, det er jeg helt sikker på.
0: Ja. Og når det var i orden, så måtte de da se på gulvet, for det skal jo tåle noen kilo når disse store maskinene som også skal være i bevegelse skal settes opp.
1: Ja, det var et ønske om at disse maskinene skal kunne brukes, så at vi kan produsere og lage litt grann innpå her. Sånn at da måtte vi forsikre oss om at gulvet og underlag under var i stand til å tåle dette. Og heldigvis så går det en skikkelig greit tømmervegg over, og det er gode bjelker under. Så med et lag på tvers her av skikkelig god gamle golvbord, skarp, skårne, fine og litt forskjellige bredder, sånn som det var før, så er vi sikre på at det vil gå bra, golvet holder.
0: Og da begynte prosessen med å få opp en del av de gamle tingene, og vi står nå og tenker på at det skal bli litt annerledes når sommeren 2013 kommer. Når programmet blir spilt inn, så er vi på senhøsten 2012, og arbeider med å sette dette verkstedet i stand i god start. Og fortell litt om det andre som er kommet opp, og hva som vi ser her.
1: Ja, det som er artigst å kikke på, det er jo den gamle søylebåremaskinen som står rett på siden her.
0: Ja.
1: Den, hvis du kikker nøye etter, så vil du se at øverst så håndtaget til å dra i, det er en gammel sykkelgaffel.
0: Ja.
1: Og så skal det være øverst en vaskemaskinmotor som er brukt, bare for å få i gang slik at han kunne få den til å svive begge veier, den maskinen der. Så ser du det ligger et treskål oppi. Og den brukte de i gamle dager når de produserte flaggstenger på Egdakunst, og så skulle han ribelage de der kulene på toppen. Og for å bore holder der, så la de opp i en sånn skål som var tilpasset disse her flaggstangkulene.
0: Ja. Så han var en sånn Reodor-Felgen-type på en måte?
1: Ja, for hvis du kikker lenger der, så vil du se at den der sveiven og hjulet der, det er en gammel jekk, slik at han kunne sveive hele dette bordet oppover. Etter hvert som man borte og skulle innstille de tingene i tillegg.
0: Ja, så du kan se her har fantasien ikke hatt grenser, og det viktigste er jo da at det fungerer. Og det kan jo være veldig interessant da når alt her blir ferdig, og det kan settes i arbeid og se at disse spesielle installasjonene gjør det de skal.
1: Ja, når folk kommer og får kikke nøye på det, så vil de se at her har det vært en veldig innsiktsfull snekker som jeg i gang har. Hun da små og enkle midler fått laget det han trengte da.
0: Ja. Så står det andre installasjoner, og noe der står jo blant annet det sav, og den er vel kanskje mer i gåsør normal utseende?
1: Ja, nå er det mye gamle benkesav som er 40 år bare.
0: Jaha.
1: Og den var noe av det første vi nå etter den nye bjelken kom fikk heist opp her. Fordi at vi må jo bruke moderne hjelpemidler når vi snekker her, vi kan ikke holde på den gamle måten nå i dag.
0: Det ligger litt rundt på gulvet her. Er det noe som er kommet ifra verste?
1: Ja, du vet alt dette med alle de hjulene, disse reimskivene, de ligger jo her. Og de skal monteres på veggen. Og det ser jo mye og kanskje litt vanskelig ut, men det er nok mye enklere enn mange vil tro. Mm. For at når vi bare får skrudd dette på veggen og satt på reimene, så ser det seg selv på millimeter når disse maskinene må stå henne på gulvet for at ikke reimene sporer av.
0: Ja. Så, men her skal det presisjon til at de som skal sette opp og jobbe med dette, de må vite det de gjør.
1: Ja da, men nå har jeg heldigvis vært med på Birkeland i noen år, og vært med og fått et snekkerverksted til å fungere der oppe. Og så har vi i tillegg i 5 år vært maskinist på Torvstrøfabrikken, og der er det massevis av reimer som skal styre og ikke spore av.
0: Det henger veldig mye høvler og sånne ting over her. Er det noe som kommer ifra det verste?
1: Ja da, det kommer en del høvler fra verkstedet. Og det spesielt sånne profilhøvler når de skulle lage rammer og lister og sånne ting. Men ellers så det jo mange av høvlene som tilhører det gamle gode båtbyggeriet på baksiden her. Men vi holder god greie på hvem som kommer fra hvem, og det blir ikke noen innblanding og overgrensegåing her.
0: Men er det sånn at det er verktøy, og spesielt høvler da, som vi snakker om, som ble brukt i et snekkerverksted, og de som ble brukt i et båtbygg, og de hadde både forskjellige funksjoner, og utseende og ikke minst bruk?
1: Ja, du vet, de lagde jo en høvel til så å si hvert bruk. Sånn at her kan vi finne mange forskjellige utgaver av høvlene. Og det må jo nesten bli et program for seg selv hvis noen skulle gå og kikke på deg.
0: Ja. Men er det mange av deg, hvis du skulle ha lavt noe spesielt på heimbanen og restaurere gamle hus, eller legge inn deler i gamle listverk, så vil du nesten få hjelp her?
1: Ja, altså her har vi massevis av profiler. For i gammeltiden, når disse kapteinene skulle ha egen lukar, så fikk de veldig ofte egen panel også, som var preg av det snekkeren hadde fått til når han lagde høvel og høveltannet si.
0: Mm. Hva annet er det som så langt er kommet opp her, eller som du vet skal komme opp, som har interesser som vi gjerne vil markedsføre skal få sin plass her?
1: Ja, jeg jo veldig glad i å dreie, så den dagen dreiebenken sviver, og vi kan lage boller og forskjellige ting, lysestager og kjevler og hva vi en måtte, han har sagt, slår hverandre i huet med, så det gleder jeg meg veldig til. Mm.
0: Det er jo sikkert en lang prosess å få alt dette på plass, og har dere noe håp om at i løpet av våren 2013 at vi kan si at det kan bli et levende museum til sommeren?
1: Og ja, det vil jeg tro, for at det som tar mest tid er jo faktisk å legge det til gulvet, vil jeg tro. Og når vi etter hvert får skikkelig permanent strøm her, så skal det ikke gå lang tid før vi får det til å svive. For vi klør faktisk ganske mye i fingrene for å få dette til å virke, og det er jo en drivkraft i seg selv.
0: Ja. Og er det en grei gjeng som er i arbeid? Og jeg vet at når dette begynte å snakkes om, så var der ute på markedet og etterlyste folk som kunne være dugnadsgjeng.
1: Ja da, det kom nok folk, og det er ikke viktig å være så veldig mange, men det må være dyktige folk, og det har vi virkelig fått her altså. Mm. Så her er det kunnskap på høyt nivå, og det er veldig flinke de som kommer her og jobber.
0: Hvis vi ser litt på lokale som lokale og tilgjengelighet for publikum, så er det vel ønsker om å kunne gjøre noe hvis Riksantikvaren ser verdien i det?
1: Ja da, det er planer om å få en inngang fra rådhusparkeringen oppå der, slik at rullestolbrukere kan komme rett inn her i andre etasje. Og vi har planer klare her, slik at de med rullestol kan få trillet gjennom snekkerverkstedet, og kanskje kan sitte der og kikke litt på oss når vi da bruker de forskjellige redskapene som vi står her.
0: Mm. Nå er jo denne bakbygningen fredag, og tror du det kan bli en lang prosess å få det til å gå igjennom?
1: Ja, det er vel ikke så lett å si så mye om det, men sånne prosesser i lignende steder, de har jo tatt lang tid.
0: Mm. Er det noe ønske om å gjøre noe annet for å enten bedre tilgjengelighet eller vise gjenstandene?
1: Ja, verktøy som står sånn som det nå er, der kulla slår inn og det dogger og rimer litt på det nesten, det ruster så fort. Så vi har planer om å lave dette til et isolert rom der vi kan ha kanskje en bittelite grann lunk på, slik at verktøy ikke bare ruster, men at det er brukbart om ikke vi bruker det daglig.
0: Mm. Og du nevnte på de store maskinene som fremdeles står nede i smia skal heises opp, at de er per dags dato noe rustet, men de kan bli flott når de bare får jobbe med det.
1: Ja da, vi har jo folk som kan denne kunsten, og de skal glassblåses, som det kalles, slik at all rust skal fjernes, og de skal oljes og pusses opp igjen. Så det blir som i gode gamle dager og funksjonelle igjen.
0: Mm. Har du noen tanke på, du snakker om at det kunne dreies boller og lysestager og hva det enn måtte være, og andre ting for å vise hvordan verktøy var i drift, hva annet kan lages her?
1: Ja, vi har planer om å kanskje lage noen små leger, noen sånne små lastebiler som vi kan dreie noen hjul på og lett lages. Så sånne ting, og ellers er det jo det vanlige å spikre noen krakker og fuglekasser og eller sitte og spikke seg et hjerte til å henge på juletreet etter det rødmalt og sånn. Sånn som vi har gjort oppe i Birkenes når vi har jul der.
0: Ja. Så her er det uante muligheter, og det som vel kan si kan være det mest hyggelige for Lillesands befolkning, det er jo at med dette snekkerverstet så er det tatt vare på god Lillesands historie.
1: Ja da, det er klart, det var jo mange sånne rundt forbi, vi vet jo om flere verksteder, men dessverre så gikk de tapt, for det at de måtte jo gi opp i konkurranse med industrien, og så var det ingen som tog vare på dette, og de så ikke nytten og verdien av de gamle redskapene. Så det er et av de aller siste i Lillesand som nå ble tatt vare på.
0: Og hvis du tenker dette i Norges sammenheng da, så får du vel kanskje litt verdi utover Lillesands grenser også, når det blir kjent at dette er intakt.
1: Jeg får jo håpe det, at tilstrømningen kanskje kan bli litt større, og at folk kommer for å se på oss, og at det er noen som synes det er moro å holde gammelt håndverk i hevd.
0: Mm. Og så er det vel noe med det at etter hvert som vi blir godt voksne, mange av oss, så ser vi vel mer og mer verdien av å ta vare på vår nære fortid og gi den historien videre til våre etterkommere.
1: Ja, og jeg ser jo det at når vi samles her på torsdagskveldene, så er det lett å komme i prat, for da er det jo folk som har samme interesse, og når vi sitter over en kopp kaffe og litt å bide i, så er det mye som utveksles av gammelt interessant, både lokalhistorisk og mer nasjonalhistorie.
0: Og for å se tilbake på det som var, så er det jo klart vi må, det er ikke lett å fortelle om det, du må nesten se det. Og det er klart vi skulle jo ønske at dette hadde kanskje vært TV og ikke radio, for her er mye rariteter, og der er litt tilbake på veggen der til høyre for oss, ut mot ydderveggen. Er det også forskjellige verktøysting, eller?
1: Ja, du ser jo at det høvler da, for det er skikkelig gode brede håndtag, slik at det kunne mer enn en mann dra i det.
0: Ja.
1: Og jeg har selv vært med på Skogbruksmuseet en gang og kjørt en høvel som ble trekt av en hest når de skulle lage spon til å legge på tagene da. Ja. Så det finnes høvler fra de aller minste til de aller største.
0: Ja.
1: Men vi har ikke større enn den der da.
0: Den som står der, nei, og den er jo noen, eller ja, hvor stor vil du si den er?
1: Ja, den er vel bortimot en halv meter lang da, og tilsvarende brei da.
0: Ja. Så står det jo helt til slutt, der står, hvis vi snur oss og går henover litt her, så står det jo noe henne i her som ser litt interessant ut. Er det en slags høvelbenk, eller hva er det?
1: Nei, det er jo den dreiebenken som jeg snakker om.
0: Ja, det er dreiebenken.
1: Ja, og det er jo denne jeg har håpet en gang, han Arne som var min elev, vet du, han og meg skal dreie en gang på den.
0: Ja. Så håpet er sterkt levende, vil jeg tro. Og nå er det jo sånn at der må kanskje litt midler til dette, eller er det alt dette så dugnadsbasert at dere skal få dette i orden uten at det koster alt for mye?
1: Ja, det koster jo ikke noe mer enn plankene og golvbordene som ligger her. Så utgiftene er helt minimale. Men hvis vi da skal gå videre og få isolert vegger og eventuelt satt inn noe glass i veggene her, så er det klart at det blir noe utgifter på det. Men planene blir litt til mens vi snekker her, sånn at foreløpig så har vi bare i utsikt å lave gulvet ferdig og montere maskinene. Og så tar vi en pust i bakken og så ser vi om vi får gjort videre.
0: Ja. Derfor ha noe til sommeren, om det blir lotteri eller hva det måtte være, så må de jo forsøke å få penger til å få de skikkelig drift.
1: Ja da, men det får vi til uten penger også, så det går bra.
0: Ja. Lykke til med videre arbeid også når programmet går på lufta, så tenker jeg at folk etter hvert kan begynne å telle ned dagene til at de kan besøke et ekte gammelt snekkerverste i

Ja, nedtellingen den vel startet, for dette programmet ble spilt inn høsten 2012. Og når vi nå kommet på våren 2013, så har arbeidet gått videre. Og da vi enige med Hans-Jørgen Fjelsgaard I at det I løpet av denne våren og sommeren nok vil bli et levende museum på snekkerverkstedet I Carl Knudsen-gården. Og vi takker Hans-Jørgen Fjelsgaard for alt han kunne fortelle oss.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Gjennom de tiltakene vi nå legger frem, legger vi et godt grundlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
2: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og to andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. Så været til i morgen kveld. På Østland og Sørlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Av og til litt sol, men i perioder mer skyet. På Vestlandet for det meste skyet og litt regn. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 17 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: Si det sammen med meg. God fredag. Ikke det deilig? Det to fantastiske ord sammen. Vi skal begynne denne ettermiddagen her på Metro med en Elvis-klassiker, sunget av UB40, I Can't Help Falling In Love With You. Radio Metro.
5: God sommer.
3: Dette

Anastasia etter UB40. Ja da, vi begynner med et smell denne ettermiddagen. 7. august. God ettermiddag, jeg Lars, og i løpet av ettermiddagen skal jeg også dele ut to billetter til Gavin DeGraw, som kommer til Norge og Oslo og Rockefeller i oktober. Du skal få Faith No More, som låner en låt av The Commodores, og disse tre før halv tre.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull Style da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Mamma, kan vi ikke dra til Bø og Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland, Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane I vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
4: Sommerland I Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. August. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
5: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Rockerbandet Faith No More som låner en låt av disse gutta. The Commodores på Metro. Easy like Sunday morning.
1: I'm easy like Sunday morning.
0: Åh, den fin, vet du. Ålreit. Vi skal til Olivia Dean, og så en god bit fra Phil Collins denne fredag.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Strava and that darn Fisca Gratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

9 million bicycles in Beijing. Jeg spurte min KI-assistent om det stemte, og svaret at det nok litt flere, nærmere 10 millioner enn 9 millioner sykler i Beijing. Du hører på Radio Metro, jeg Lars, og vi skal dele ut to billetter til Gavin DeGraw I løpet av ettermiddagen. Vi skal høre hvordan det gikk I lykketallet I dag morges, og det fredag. Det betyr at vi skal erklære helgen for åpnet med Jump med Van Halen. Og hvis du synes det har vært litt tøft å begynne igjen I jobb etter en lang ferie, så vil jeg anbefale at du får utløp ved å rope høyt. Og jeg har et forslag til hva du kan rope. Blir du med meg? Bare rense stemmen. Og Og nå har vi det så mye.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med i Dyrnytt-appen for flere spennende konkurranser.

0: elektriske plata han slapp helt på tampen 80-tallet. I oktober 1989, But Seriously. Arbeidstitlen på denne låta var Homeless. Etter en opplevelse han hadde da han kom ut fra en konsert i Washington D.C. Det handler om de store forskjellene i verden. Snart både Daniel Powter og Roxette, og så skal du få nyheter når klokka blir tre. Åh, det er fredag i dag, er ikke deilig? Jo, det er det.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Av og til litt sol, men i perioder mer skyet. På Vestlandet for det meste skyet og litt regn. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag. 21 grader i Kristiansand og 17 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: God ettermiddag og god fredag på deg. Jeg er Lars Eikanger og skal begynne med en låt som er nesten 7 minutter lang. Men den er jo laget av Lionel Richie og Michael Jackson og produsert av Quincy Jones. Så det er jo en av de aller fineste. We Are The World. Radio Metro.
5: God sommer.
3: Dette

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk i hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 ml Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt i blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro, The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Sommerferien er ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Coldplay med Everglow, 4:30, radiometro på en fredag, etter Dionne Warwick og en låt som vel kan sies å være en landeplag I Norge, Heartbreaker. Og det jeg har en gåte til deg, jeg hadde en dårlig vits I sted, nå skal du få en gåte. Hva gjennomsnittsnordmannen gjør 150 ganger I året? Svaret skal du få etter fornavn Blans på metro.
1: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
2: Hei, jeg heter Raymond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Med Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn

opp, så synger de What's Going On for en låt. God ettermiddag, jeg Lars, og kom med en gåte her for bare noen minutter siden. Hva det en gjennomsnittsnordmann gjør 150 ganger I løpet av året, og vet du hva det Det å smelle en dør. Ja, vi gjør det. 150 ganger I gjennomsnitt. Det ikke bra, vet du. Men her something right. Westlife på Metro.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Lord med Royals etter Britney Spears og George Bensons fantastiske Lady Love Me One More Time. Husker du plata Aretha Franklin ga ut på 80-tallet, hvor hun sitter i en nydelig, gammel, diger, rosa Cadillac? Ja da, du skal få Freeway of Love før Craig David og hans sjekketriks, og så er det nyheter når klokka blir fire.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
2: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
2: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
1: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Så været til i morgen kveld. På Østlandet og Sørlandet stort sett delvis skyet oppholdsvær. Av og til litt sol, men i perioder mer skyet. På Vestlandet for det meste skyet og litt regn. 23 grader i Oslo i morgen ettermiddag, 21 grader i Kristiansand og 17 i Haugesund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
4: God fredag ettermiddag, det er deilig det, at det er fredag ettermiddag. Jeg er Lars og skal gi bort 2 billetter til Gavin DeGraw, ikke så innmari lenge, men før det, både Cyndi Lauper og A1. Vi begynner med True Colors denne fredagen på Metro. Radio Metro.
0: God sommer.
3: Dette er Radio Metro.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: Bernige Fien, Maggie Riley fra plata Echoes fra 1991 Wait på Radio Metro. Men nå skal vi slå på tråden til en som skal få billetter til Gavin DeGraw.
1: Er det Ann-Helén?
0: Ann-Helén, dette Lars Eikanger I Radio Metro som ringer.
1: Hei, hei.
0: Hei, god fredag på deg.
1: God fredag.
0: Ja, det så hyggelig at vi kan slå av en prat sånn før helgen begynner.
1: Absolutt.
0: Du ferdig med ferien?
1: Jeg ferdig med ferien. Begynte å jobbe igjen nå på mandag.
0: Åh, var det mange som imponert over hvor brun du var blitt, eller?
1: Ja, ikke helt, men litt farge har man da fått I den deilige Norge sommeren.
0: Ikke sant? Ja. Åh, jeg så glad jeg ikke dro ned til Europa og svettet ihjel,
1: ja. Ja, du, det jeg helt enig I, faktisk. Vi svettet vel nok her, tror jeg.
0: Vi gjorde det. Og nå skal, ja. nå skal du få svette litt på Rockefeller for Ann-Helén. Du skal få to billetter til Gavin DeGraw.
1: Åh, det sant?
2: Ja.
1: Åh, herregud, nå ble jeg kjempeglad.
0: Ja, da må vi jo spille Chariot, da. Gratulerer igjen, Ann-Helén.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Cover Me in Sunshine, Pink sammen med Will of Sage Heart på Metro, klokka halv fem. Før det fikk du Queen og Ed Sheeran med Camera. Apropos Camera, hvorfor blir bildene firkantet når kameralinsen rund? Mens du tenker på det, så skal du ganske straks få Alison Krauss, og så skal vi høre hvordan det gikk med Britt. Hun var med i lykketallet i dag morges.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

Alison Krauss, som en fantastisk fiolinspiller, som også har en nydelig stemme. Og nå hun jo popstjerne også, med Simple Love. God fredag ettermiddag, jeg Lars. Allerede denne timen har vi gitt bort to billetter til Gavin DeGraw-konserten på Rockefeller i oktober. Nå skal vi høre hvordan det gikk med Britt. Hun var med i lykketallet hos Stian i dag morges på Metromorgen klokka 10:30.

0: Lykketallet.
1: Vi skal teste lykken for siste gang denne uka her, og vi skal prøve lykken I Fenstad I dag hos Britt. God morgen.
2: God morgen.
1: Det 10.000 kroner gjemt I en konflutt. Skal vi prøve oss på et tall?
2: 54.
1: 54 veldig ledig, sier
2: jeg. Ja.
1: Det et tall som betyr noe for deg?
2: Ikke noe spesielt. Jeg bare ramlet ned I hodet mitt.
1: Nå får vi se om det lykke I nettopp det. Lykke til.
2: Takk.
1: Og I konflutt 54, Britt. Så det dessverre tomt.
2: Ja, den grei.
1: Da blir det 4 billetter til Sommerland I Bø I stedet for som trøstepremie.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Og så får du ha en nydelig helg da, også takk for at du var med.
2: Tusen takk for det.
1: Var det ikke stort annet å gjøre da, enn å sette konfluttpunken I safen for helgen, og så fortsetter vi moroa på mandag. Vil du være med, det bare å melde seg på. Kodeord lykke. Det sender opp sms til 2030.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Ok, alle har sett all this is me. Hun roper høyt på slutten der. Apropos rope høyt, min favorittmåte å netthandle på å rope høyt hva jeg trenger. Og så bare venter jeg på at Facebook viser meg en annonse for det litt grann senere. Klokka snart 5. Vi skal selvfølgelig erklære helgen for åpnet med Jump og Van Halen klokka 5:15. Men før det, frem mot nyhetene klokka 5, Don Henley, The End of the Innocence og James Morrison sammen med Nelly Furtado på Metro.
1: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
2: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.
6: This is Heart.
5: Heart.
4: The Beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd i App Store eller i

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette God helg på Radio L.
2: Heisan, god helg, god ettermiddag. Det Radio L som inne på og forteller at vi i gang med kveldens sending denne 7. august. Og det litt av hvert som dere kan glede dere over i løpet av kveldens sending. Vi skal nå starte som vanlig med en god helgsending med boktips, så Solveig Heldal sier hjertelig velkommen. Så skal vi gli over i ettermiddagstoner når klokka blir 17.30, og så skal vi et gjenhøre torsdagens viseloft når klokka blir 18. Deretter så det tid for at vi skal flytte oss tilbake til 1969 og høre hva folk tjente, hvilke navn som var de mest brukte, hva vi spiste, hva vi så på kino, i det hele tatt se hva 1969 hadde å by på. Så det litt godt for øret før vi skal ha et gjenhøre av formiddagens halvtime, og da skal vi blant annet høre hvordan det har vært i byen, om handelsstanden fornøyd. Det håper vi og tror at de Så skal vi ha fredagskveld, og da det oppgaver og rebuser og hva det enn måtte være som står i høysedet, og blie fredagskveldsverter som på plass. Det Sigmund og Tore Kjell som her. Og så kan dere danse dere inn i natta fra klokka 24 til 1 med dansband låter over en lav sko. Kanskje du kan ta en sving om nå også med Elisabeth Andreasen og Jan Werner Danielsen i melodien Duett.

Litt av noen stemmer og litt av en melodi, men dere, vi skal til noe helt annet, for det er jo sånn at vi ønsker jo alltid i god helg å komme med ting som skjer i helgen, sånn at dere har noe å holde på med. Og det som blant annet skjer, det er at det siste helg med åpning i Lillesand by- og sjøfartsmuseum på den utstillingen som har vært i sommer. Og det er jo en utstilling som har bydd på veldig mye interessant, og det er jo sånn at det har vært om skinner, om båd og alt som har kunnet ferdes på veiene, og det har vært sånn at du har kunnet sett også en liten utstilling om Brentemoen skole, for de har hatt en liten utstilling i øverste etasje. Men det er nå denne uka som vi er inne i, og frem til søndag altså, så er det åpent fra 12 til 16, og da er det altså på skinn og sjø og landevei om kystruter, lokalbåd og vestlandske hovedvei, rutebiler og jernbanen og Brentemoen skole som har vært tema på utstillingen. Og det er jo noe med å kunne besøke museet i egen by, det er det jo ikke alltid vi gjør. Men jeg tror det har vært bra besøk, det har inntrykk av det. Og så kan du altså få det med deg for siste helg og siste dager nå. Men dere, det er en ting å ta på tur der, men dere kan også være med og slå ring sammen med Jahn Teigen.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Det begynner jo å bli en smule mørkere om kveldene nå, og da begynner vi å tenke på at for å håpe det kan bli sånn at gatelysene rundt omkring kommer på igjen. For bystyret vedtog jo i juni 2025 at lysmastene på kommunale veier og gater skal skrus av hele døgnet i perioden 15. april frem til 1. september hvert år. Og i år så ble det iverksatt fra 4. mai, men det prioriteres å holde belysning i sentrum og Langbrygga restaurantområdet, sier de, så det tror jeg det har vært. Men oppe hos oss der jeg bor i Varåsen-området, der har det vært belgmørkt, i hvert fall i Nordre. Og så får vi jo håpe da at mange av disse gatelysene blir slått på igjen 1. september, så da er det jo en liten måned til, og det skal vi vel klare hvis vi bare får lyset på etter hvert. Men nå skal vi ikke tenke så mye på lys og på hva som skjer, vi skal ha med oss et flunkende nytt boktips fra biblioteket og høre hva Kari kan fortelle.

Det er Kari på biblioteket. I dag skal jeg presentere Sovdukke Lise av Ingrid Berglund. Dette er bok nummer 4 i serien om Oda Krog og Reidar Simonsen. Dødsboadvokat Oda og hos sin ukvalifiserte assistent Reidar har avsluttet en vanskelig sag og gleder seg til en fredelig høst. Men I løpet av bare et par uker snus hele deres verden på hauet. Oda har takket ja til å ha en praktikant gjennom NAV for en periode. Marit, som praktikanten heider, har med seg tung bagasje som slår ut I litt krevende adferd, noe Reidar kommer til å irritere seg voldsomt over. Oda vil gi henne en ny sjanse, og kanskje kjenner hun igjen seg selv I Margit. Oda og Reidar jobber med flere saker, men det spesielt en sag som Oda stusser over. Det en arvesag der en mann med opphav fra Bosnia blir tilgodesett med en stor del av arven, selv om avdøde har både kone og to døtre. Mannen fra Bosnia ønsker ikke å ta imot arven. Mye I sagen skurrer, så Oda går dypere inn I den enn hun kanskje hadde trengt. Alle nye klienter virker kjent, enda de fremmede. Gradvis opplever Oda at det skjer ting rundt henne som hun blir preget av. Hun får angst og vonde minner fra fortiden dukker opp. Reidar begynner å bli alvorlig bekymret for henne. På et tidspunkt begynner forsvaret hos sitt å slå sprekker før hun kryper inn I det harde skallet igjen. Hun begynner å tro at noen etter henne. Det reelt, eller holder hun på å bli syk? Og det Oda skjuler? Og for måtte hun få ny identitet. Med et bagteppe knyttet til Balkan og krigen I Bosnia, og historia om Oda Krog, en historie vi ikke har blitt kjent med I de første bøgene I serien, leverer forfatteren et solid plott med levende skildringer av både miljø og bokas karakterer.

Vi sier takk til Kari, og vi sier takk til de andre på biblioteket. Nå er vi kommet til boktips nummer 256, og der ligger en stor jobb for at de hele tiden holder oss med nye boktips. Vi takker for det, og håper at dere bruker biblioteket igjen som en takk, og ber om hjelp når dere trenger det både til boktips og annet. Men nå kommer The House of the Rising Sun og The Animals.

0: Du lytter til Radio L.
1: Det er jo fremdeles søndagsåpent i Lillesand, og det vil si at det er 11 steder du kan spise. Og det ble sagt fra leder i Handelsstandens, Lydia Døhler, i en prat vi hadde i forbindelse med dagens halvtime, som da eventuelt kan høre igjen klokka 8:30 i kveld, at restaurantene synes det hadde vært en god sommer, og at folk skryder av Lillesand som har så mange spiseplasser som ligger sentrumsnært. Så må vi jo et stykke for å finne vertikalen, men ellers så er det jo sentrumsnært alt som er. Så det er gode muligheter for god mat og godt drikke og gode hyggelige opplevelser rundt et bord i vår by. Og så er det mange fine butikker, og denne søndagen her pluss neste søndag er de to siste hvor det er søndagsåpent i løpet av sommeren. Så hvis den har lyst til å vandre i byen og kose seg på en søndag, så er det nå eller neste dag. Må sette i gang med det, for å si det sånn. Det er jo klart at, eller var det denne søndagen som kanskje er den siste? Nå ble jeg i tvil. Men i hvert fall denne søndagen, og så får vi jo komme tilbake til resten. Og så er det jo sånn at en har alltid lyst til å finne noe en kan være med på, og noen ganger så har en lyst til å dra litt av sted for å bli med på noe. Og i denne fine folderen som heter Naturlos, som er en turkalender for området her, så fortelles det at nå går årets fineste tur over fjell fra Fyresdal til Valle, og turen er på 21 kilometer. Den passer både for voksne og barn, men kan være litt tøff, for det er høydeterreng, og det er å gå et godt stykke da. Men her er det jo sånn at det er busstransport fra Njøs ved Øyste i Kleivgren i Fyresdal, og det er også busstransport fra Valle, og det er Valle IL og Fyresdal IL som er naturlos og arrangør. Og altså en fin tur, og det kan du lese mer om hvis du har frem den naturlosen som det er forhåpentligvis at du har tatt vare på, så kan du se hva som skjer her når det gjelder turen i morgen. Og så har de også en søndagstur som er på Bragdøya, og det er 2-3 kilometer på vei og sti. Og da får du høre om Saltbua, om Kystkultursenteret, Kystlaget, Kystgården og alle øyas dramatiske begivenheter. Så her kan du også være med, og det er som heter Kari Løvland som er naturlos, og det skjer altså fra klokka er kvart over tolv på søndag. Og det gjelder altså Bragdøya. Da har vi tatt litt av det som kan være noe du kan gå med på, og så kan vi hive oss på Roxy Music, More Than This.

0: Det var Roxy Music som forsvant der, og vi skal se litt på hva du kan se på kino, for det jo en del ting som pleier å stå fast på kinoprogrammet, og det alltid kino i helgene, og det jo godt at kinoen fikk bestå. Så om vi etter hvert kanskje mister kiosken, så skal vi vel klare oss med det, for det blir nok popcorn og drikke likevel. Og i kveld så kan du se Spider-Man, den går klokka 20. For nå klokka 6 så går Paw Patrol, og det samme gjør den på lørdag, og den går også på søndag, og det samme gjør filmen Vaiana, den går både lørdag og søndag, og Odysseen går på lørdag, og Spider-Man går på søndag igjen. Så litt av hvert på kino hvis du ønsker å få med deg det. Og så kan du begynne å glede deg til at det snart Birkelandsdag, for det neste helg, og det kan vi komme sterkt tilbake til hva som skjer på Birkeland når den tid kommer. I mellomtida så kan dere kose dere med Arli Karlsen fra Birkeland og 500 miles away from home. Og så høres vi snart igjen, og så ønsker jeg god helg, ta vare på hverandre, og tips hvis dere vil ha med noe som skjer de nærmeste dagene eller ugene.
1: Lorda.

Dette er Radioell I Lillesand. Klokka nå passert 18.00. Vi sender nå et gjenhør av Viseloftet fra forrige uke. Ansvarlig for programmet Dag Ellefsen.

Det er nok en gang vise loft som er på lufta, og vi er i mai måned. Så vi skal fortsette med en kar som dessverre ikke med oss lenger, Lillebjørn Nilsen. Jeg har en samling med CD'er med han, og det blir jo ganske trivelig å spille det i, for han hadde veldig mye fint. Vi skal begynne med en som heter Nattstemning fra en by. Og Lillebjørn, han har gjort opptak i Rosenborg Studio i november 1970, står det her. Så da setter vi grunn bare i gang. Nattstemning fra en by.

så har vi en som heter Reisen fra julestjernen. Og her står det Lyn Gordon i parentes, og Finn Kalvik er med og synger her på denne her. Reisen fra julestjernen.

0: Det var Lillebjørn Nilsen og Finn Kalvik som spilte gitar sammen. De sang ikke noe særlig akkurat på denne her, nei. Men fint var det i hvert fall uansett. Og det står Lyn Gordon i parentes, vet ikke om det har med Lyn Gordon å gjøre, men han kan jeg jo huske ifra avisens serie, det her tegneseriene, og jeg husker Lyn Gordon og Dr. Sarkov, som han hette, de var oppe i rommet, og det er kanskje det de går ut på da. Reisen fra julestjernen. Så kommer det en som heter Regnvær.
1: Hun gikk på det motsatte fortauet. Jeg så henne av og til mellom passerende biler. Jeg stanset og så at hun forsvant. Og regnet som plasket mot bakken rant vekk langs rennesteinen. Vannet tok med seg et lite gult blad som fortalte at høsten var nær. Og ingen andre enn jeg hadde sett at hun gråt. Regnet ble blandet med tårene som rant nedover kinnene hennes. Men det er fint å gråte i regnet. Fint å sørge i regnet. Regnet vasker vekk tårene dine. Ingen forstår. Du kan redde deg inn på en trikk. Sitte alene mellom de som sitter og leser i avisene. Og jeg vil dikte om regnet. Om gaten uten mennesker. Om biler som spruter vann inn på fortauen. Og om hus som får mørke flekker av fuktighet. Jeg vil dikte om parker som tømmes for folk.
0: Det var den. Skal vi se hva neste kan bli? Det kan bli en blues, en togblues.

Det var togblues, ja, og det kan være enig i den, de moderne togfløytene, de gikk så veldig med å høre på i forhold til en skikkelig gammel dampfløyte, det var noe helt annet. Men så kommer de som heter Fredrikstad-vise, og Fredrikstad det jo plankebyen i Østfold.

Fredrikstad viser, ja. Og Fredrikstad jo en flott gammel by, så jeg har vært der noen ganger og gått rundt og kikket der. Så har vi en som heter Å, dagen etter.

0: Ja da, det var jo absolutt en by og verdt å besøke det, Fredrikstad. Og den kom jo faktisk to ganger denne her visa, men den er jo så sjelden i bruk at jeg i hvert fall nesten aldri hørt den før, så det var jo kanskje like greit å kjøre den to ganger. Men så kommer da den som heter «Og dagen etter».
1: «Og dagen etter gikk Egil og jeg langs stranda, hvor sjøene vasket mot sanden. Når vannet trakk seg tilbake, gikk vi etter, så måtte vi løpe inn igjen når bølgen kom. En gang kom en stor bølge som nådde helt inn til sandvollen før den trakk seg tilbake. Så våte vi ble begge to. Du skulle vært med.»
0: Det var den. Dagen etter, og så kommer det en som heter Ravneferd, og når det vil være.

0: Det er Lillebjørn Nilsen som har vært den gjennomgående artisten hele veien her, og han skal fortsette med det. Denne her heter Ravneferd, og det var tekst av Lillebjørn Nilsen og musikk av en som heter Roy Harper. Så kommer det en som er både tekst og musikk av Lillebjørn Nilsen. Alle søker vi i vår tanke.
1: Det blir på Norrbærbakken. Norrbærveien.
2: Alle søker vi vår tanke, roen som finnes i vårt hjerte, du. Andre snakket jeg til rett som det var. Ingen svarte meg som du.

Så han skrev jo en del poesi, Lillebjørn. Det var ikke bare sanger og viser, og ikke bare gitar. Og han spilte jo flere instrumenter. Banjo, fele spilte han, og haringfele til og med. Vi kommer tilbake til det senere. Men nå kommer vi til din vise.

0: klapp. Si klapp og synge klapp.
1: Nei,
2: kom
1: igjen.
2: Er det klapp?
3: Ja, det var litt av hvert her.
0: Ta et blikk fra fortellene mine.
4: Klapp, siden han slår på...
3: En fin platinspilling, det tror jeg. Det var nest siste spor, og så kommer det siste som da heter «Jeg lagde meg så silde», og det er jo en gammel sang. «Jeg lagde meg så silde».

Og da var Viseloftet kommet til, til en avslutning i dag. Det er i mai måned i 2024. Og neste Viseloftet kommer jo da i juni, og da blir det faktisk folkemusikk som blir hovedsaken, fordi at det skal være en festival i Arendal som heter Nordlek. Det er nordisk stevne med faktisk deltakere fra Færøyene og Island i vest og Finland i øst, Danmark og Norge og Sverige og Shetland og hele greiene. Så det skal vi se fram til. Det er et svært arrangement i Arendal fra den 12. til den 16. juli. Så da må dere bare ha takk for nå, og da så høres vi igjen om en måned.

snuske. Dager som gikk, kjærtegn og blikk, latter og skrik, aske. Alt det er åt, og det er drakk, lengsler og svir fra en flaske. Hvert øyeblikk

stein, noe er jord, et rotvelta tre gamle båter. Ilden tar alt, sultent og varmt, men snart er alt kaldt, bare raske. Fyr bålet med

hånd. Hvem antente han? Lydløst han brant ned til aske. Nå er han her under min arm, inn under et lokk.

Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte just 19.00. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt Det Hendte sammen med Soløy Hell.

Og sanden ligger I dette at solen vil smile og I østen stiger solen opp. Vi I gang med et nytt program I serien Det hendte, og vi kommet til året 1969. Det vil si at vi har vært igjennom 60-tallet på alle de felt som vi har tatt for oss, og I dag skal vi ta for oss det siste tallet på 60-tallet, nemlig altså 1969. Og så det jo sånn at vi spiller melodier som lå på VG-lista og topp 20 og så videre, og hvilke melodier som var mest spilt dette året skal vi selvfølgelig komme tilbake til for hver melodi vi slipper. Men la oss se på dette året 1969. Vi var kommet til et innbyggertall på 3.832.000. Det ble født ca. 67.000 dette året, og ca. 38.000 passed away. Fremdeles så synes vi etter dagens lønn at vi hadde en lav årslønn I 1969. 28.580 kroner var gjennomsnittlig sådanne, men I forhold til utgiftene og hva ting kostet, så må vi vel kanskje si at det var sånn at folk klarte seg. Og gjennom hele 60-tallet så har vi sett at det har vært Jan og Anne som har vært de vanligste navnene som folk valgte, så det nok mange som født på denne tida som bærer disse navnene. Og så var det en del folk som kom til Norge, ca. 15.000 flyttet inn I Norge og ca. 13.000 flyttet ut, så vi ser at det var nok så jevnt på dette felt. Så får vi tro at det var et godt år for mange, og vi hadde I hvert fall mange melodier som vi kan se lå på topp og som vi husker igjen. Og en av de som virkelig lå på topp lenge på VG-lista av topp 20, det var The Marmalade med Obladi Oblada. Så la oss være tøffe og sette I gang den melodien som den første I dagens det hendte. Obladi.

The Marmela, det jo fra Great Britain, det vil si nærmere bestemt Skottland, og det var vel ikke så mange som ikke gikk rundt og nynnet på Obladi Oblada. Hvis vi ser litt på prisene, vi snakket jo om at årslønna ikke var så stor, men I år så koster melk og bensin sånn cirka en krone per liter, så det ganske viktig å tenke på at altså melk og bensin koster like mye. Jeg vet ikke om det det videre, det kanskje sånn rundt om det I dag også. Og kaffen derimot, den var veldig dyr, for den kostet 14,50 per kilo. Så det var kanskje ikke for ingenting at den hendte at vi sa at vi kokte på grude, og bare hei på litt ekstra, og det hendte jo at den sa det når dette kom folk, at nå var du heldig, for nå får du nykokt kaffe helt fra bondene. Så den var vel kanskje ikke vant med at det alltid var å bare legge på nytt, nye bønner. Vi kokte på grude. Og så det jo en del kjente som ble født dette herrens år 1969, blant annet politikeren Siv Jensen så dagens lys I 1969. Og det samme gjorde komiker Bård Tuft Johansen. Og så hvis vi ser på kjente personer som døde dette året, så kan vi blant annet ta med at president Dwight Eisenhower, han døde I 1969. Og så var det jo sånn at når det gjelder dette med utlendinger, for å si det sånn, så blir det etter hvert stadig flere utlendinger som skaffer seg jobb I Norge. Spesielt så legger en merke til det I Oslo og andre større byer, melder da Grimstad adressetidene I november 1969. Og det jo sånn at en begynner å merke at folk også kommer hit I forbindelse med vanskelige forhold I kommunistregimer ute I Sør-Europa, og Norge trenger arbeidskraft, og grensene har lenge vært åpne, men I 69 så innføres visse restriksjoner. Men det kommer allikevel enkelte fremmedarbeidere, både fra Pakistan og fra Tyrkia til Norge. Men la oss hoppe tilbake til VG-lista, vi må ha mer musikk med oss. Og noe annet som også lå, det var jo sånn at Obladi Oblada lå 8 uker på VG-lista topp 20. In the Ghetto lå 7 uker, og da vet vi hvem som synger, nemlig The King, Elvis Presley.

Elvis toner ut der, og vi skal over til Grand Prix, for I år så dropper NRK å fremføre sangene to ganger. Det har vi jo vært inne på tidligere, at de har fremført sangene som skulle kunne være med I finalene, og så har de da hatt det både med stort og lite orkester. Det droppet de nå I 1969. Og det melodien, oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, som ble skrevet av Arne Bendiksen og fremført av Kirsti Sparbo, som vinner den norske finalen. Men nytt av året at det kvinnelig programleder for MPG-finalen på norsk TV da, og det en av de som pleier å være hallo-damer, kan vi huske Janka Poljani. Det var en flott dame som faktisk kunne sine ting. Og så var det jo sånn at den internasjonale finalen, var vanskelig å si da, den ble avholdt I Madrid I Spania. Og det som skjedde der var at det enda med delt førsteplass, det var fire stykker, både England, Nederland, Spania og Frankrike, som klarte å få like mange poeng, 18 poeng av en eller annen grunn. Og Norges bidrag, det ender på siste plass, og det var andre ganger at Norge endte der. Men det som ble spesielt var jo det at de neste år, da, 1970, så ville ikke Norge og en del andre land være med. De trakk seg på grunn av den måten som dette med stemmeavgiving og at det kunne bli fire som kom I der at de fikk like poengsum. Så da var det få land som var med I 1970, og blant annet Norge da trakk seg sammen med flere andre land. Og så ble reglene forandret etter det. Men I 69 var vi med, og da var det altså Kirsti Sparbo som sang så flott «Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli».

Kan si den hadde gjort seg bedre hvis den ble sunget på engelsk, hvem vet, for nå synges jo alle stort sett på det språket, og det var vel ikke så mange som forstod norsk, men de skulle jo forstå dette, oi, oi, oi, det jo i hvert fall sant. Og så ser vi at, som jeg sa, at Norge endte på siste plass med ett poeng, Jugoslavia fikk fem poeng, og Portugal fikk fire, Finland fikk seks, og Italia 5, så det var ikke sånn mange poeng de fikk, men så var det jo 18 poeng til disse fire landene da, som alle delte førsteplassen. Og da var det sånn at når den finalen neste år, altså da ble bestemt skulle gå i Nederland, så trakk Norge seg sammen med flere andre. Nok om Grand Prix så langt. Vi skal over til at det andre melodier som står seg på lista, men det vi også skal snakke om, det at folk var veldig glad i hjemmesydde klær på den tiden, og det var sånn at mye av de kreasjonene som damene gikk med var enkelt å få til på en symaskin, for det var ofte enkle kjoler, det var miniskjørt, og det var sånn at med korte kjørt og dette så var det at mor ofte tryllet frem de nydeligste kreasjoner med symaskinen, og et miniskjørt var ferdig på 1, 2, 3. Og i 1969 så korte skjørt og løst hår og trang olabukser både til gutter og jenter på mode, og med mønstrete hippieskjorter, det hadde guttene. For nå gjaldt det å ta seg ut i dette, og så når det gjaldt å kunne ut i sola eller ellers, så var det kun Nivea i ansiktet og spenol på kroppen, det var det som gjaldt av, skal jeg si, sminke og hudpleieprodukter den gangen. Så vi hadde vel kanskje litt å lære hvis vi hadde kunnet sett fremover at solfaktor burde ha vært oppfunnet også i vår ungdom som var unge på 60- og 70-tallet. For vi solte oss sikkert veldig feil, og med bare Nivea i fjeset, noen brukte til og med vaselin, så kan vi jo godt tenke at vi ble ganske så stekt. Så det har vel gjort utslag i mangens ansiktshud, det vi utsatte oss for i ungdommen. Og når vi først snakker om miniskjørt, så kan vi jo gå tilbake til VG-lista, for på den ligger også der en melodi som dere kjenner som Heidå i et bittelite miniskjørt. Og det er Dizzy Tunes som da var på farten med den melodien, og Dizzy Tunes hadde jo mange artige melodier og mye som de hadde på scenen, så vi kan så gjerne høre Dizzy Tunes og melodien et bittelite miniskjørt.

Sånn var det når Dizzy Tunes sang om et bittelite miniskjørt. Og så var det jo et år som vi var kanskje flinke til å ta på tur, og vi trengte ikke så veldig langt. For jeg husker selv at vi kjøpte oss telt, mine foreldre da, og det var disse her som var som regel oransje på selve teltet, og så var det et tag som var enten grønt eller blått, og hadde den det ekstra fin, så var det fortelt foran. Og vi hadde luftmadrasser og soveposer, og i det hele tatt, det var ikke så mye som trengtes, så var det jo det at når bilen var mer kommet på markedet, og flere fikk bil, så tog også campinglivet seg kraftig opp. Og så var vi kanskje ikke så storforlangende på en søndags ettermiddag for å få til å finne på noe, for to andre sted så hadde vi en kaffe og gjerne smørte nister og pakket bilen og kjørte til nærmeste vann. Det holdt fint det på en søndags ettermiddag i 1969. Og da var det disse her klappstolene, vet du, som en kunne sidde i og dra ut. Og det var kanskje jo, hvis en ikke lavte kaffen hjemme, så var det her med et propanbluss eller en primus, og så var det å stelle seg det en trengte. Og det var ikke så mye annet som skulle til for å få litt søndagsstemning og komme på tur. Og når det gjelder musikken, så kan vi jo si at vi husker vel også den som står på min kjøreplan nå, for en annen som lå på hitlistene dette året var nemlig Lulu med, kan dere huske, nemlig Boom Bang Bang. Den var veldig på topp i 1969.

Sånn var det når Lulu satt I gang med Boom Bang Bang, og det var jo en Great Britain-sangerinne det også. Og så snakket vi om dette, at den kunne gå mer på tur og reise på camping og så videre, for det var flere og flere som hadde biler. Og nå var det kommet inn at de hadde nytenking, de tenkte sikkerhet og designmessig, veldig sånn designmessige innovasjoner, var det som de sier prekte bilene I 69. Og tenk, det registreres nesten 100 000 nye kjøretøyer på veiene dette her året. Og faktisk 17 000 av de var fremdeles det som det har vært de siste årene, nemlig Volkswagen Bobble. Men også Ford Cortina og Opel Kadett solgte veldig bra. Og så det sånn at ute I Europa så det en bransjepris som hvert år ble delt ut av et motorjournalister forbund eller et eller annet sånt. Der står I hvert fall at årets bil, bransjeprisen som deles ut av motorjournalister fra hele Europa, I 1969 så går den til det franske merket Peugeot og familiebilen 504. Og der bilder den, og den brei og fin og stor og god, og sikkert noen som ville synes at dette var en flott veteranbil å ha fremdeles. Så det jo sånn at bilmerkene forandrer seg, og nå ser vi på mange av de gamle bilene med litt sånn stolthet og tenker du så flotte de var, men allikevel der nok noe mer med de bilene I dag. Så det får vi jo tro at utviklingen fortsetter, som vi sa, med sikkerhet og nytenking og designmessige innovasjoner. Det preger nok tida fremover også. Og noe som preget oss var mye at vi alltid tenkte fremover I fremtidsdrømmer skal vi alltid ha, også I 1969. Og da kom Saga og Evans og sang om året 2525, India 2525.

Vi får bare fortsette å drømme oss fremover I tida. Men hva som vi så på radio og TV I 1969? Det var I hvert fall en ting som vi ble kjent med, og det var de godeste pumpel og pilt. Og det var jo sånne surrealistiske dukketeaterscener som utspant seg rundt deg. Og det var noen som kalte seg Bjørg, og eller de hette Bjørg og Arne Mykle og Ebbe Ording, som ønsket med denne serien å skabe et alternativ til litt sånn vanlig barneteve. Og noen unger, de ble jo virkelig vedskremt, mens andre elsket pumpel og pilt, og ikke for glemme da vaktmester Gorgon som var med. Så det vel sånn at vi fremdeles, vi som har levt en stund, husker pumpel og pilt og ser for oss disse to dokkefigurene som stavrer rundt. Og når det gjelder TV, så husker vi jo Supperåd, ikke sant? Med Balleklorin som var informasjonskonsulent her, og det var jo Harald Heidesteen junior som sammen med Rolf Wesenlund gjorde litt av en suksess på norsk TV. Og så var det jo en ting når det gjaldt TV-miss, hadde jo klistret foran TV-skjermen de som hadde det den cirka 20. og 21. juli, for hva skjedde da? Jo, nemlig så var det Apollo 11 som landsatte Neil Armstrong og Edwin Aldrin som de første menneskene på månen. Og det var da vi ble kjent med disse her berømte ordene, vet du. That's one small step for a man, men et gigant step for a mindkin. Eller one gigant step for a mindkin. Altså et lite steg for en mann, men et stort skritt for menneskeheden. Det var det første som skjedde på månen. Vi glemmer nok aldri det. Det var også mye som skjedde på banen Bislett, for eksempel. Og Nordre Sving, de lavte jo mange sånn, skal jeg si, idrettsaktive melodier for å si det sånn. Og også Bislett Spesial, som lå ganske så lenge på VG-lista dette året, sammen med mange av de andre vi har spilt. Nå det bare tid for å være med og synge på Bislett Spesial.

Og den som virkelig gjorde det godt med eller uten Bislett spesial, det var skøyteløperen Dag Fornes. Han fra Hamar, og han gjorde sitt store gjennombrudd på isen I 1969. Han vinner både NM, EM og VM samlagt, og ble tildelt Morgenbladets gullmedalje, Oscar-statuetten og sportsjournalistenes statuett som årets idrettsnavn. Så det var vel virkelig en Bislett spesial. Og så var det jo også en stor begivenhet når Bjørn Wirkola vinner den tysk-østerriske, sånn blir det vel, hoppuga for tredje gang på rad. Tysk-østerrisk, det riktig måte å si det på. Og så var det Rosenborg som tar seriemestertitlen I fotball, mens Strømsgodset blir cupmester. Så sånn det på den fronten. Og så Tour de France, det blir arrangert for 59. gang, og det en belgisk mann ved navn Eddie Merckx fra Belgia da, som blir historisk vinner. Så det var jo veldig bra gjort. Men der var det ikke noen nordmenn som ble nevnt, I hvert fall ikke mine oversikter her, men det kan jo være de var med, hvem vet. Og så må vi jo også ta med at når det gjelder ting vi holdt på med, så det jo sånn at vi satt vel veldig ofte og følte med I siste time på skolen, for vi hadde lørdagsskole, og det var faktisk noen små radioer den gangen med plugg I øret, og vi skrev rundetider når det gjaldt å vite hvem som lå godt an på skøytebanen. Og jeg husker jo at det ble sendt både lapper og viska og tiska rundt I skoletimen. Jeg tror læreren så litt gjennom fingrene med det siste timen på en lørdag, om vi da lyttet litt på radio og fikk med oss rundetiden på Bislett og andre steder når norske skøyteløpere gikk sin seiersgang. Så vi var vel med på å fant på noe tøys da også. Og det hjalp jo å finne seg selv midt oppi alt dette, og det hjalp Finn Kalvig oss med.

Og det tror jeg mange av oss hadde, både på 60-tallet og ellers, og det som skjedde på skolefronten og i arbeidsliv var jo at den 9-årige grunnskolen ble innført i Norge i dette året. Og den erstattet det som var den vanlige 7-årige grunnskolen med realskole og framhaldsskole. Og det var 3 steder det åpnes for det, og det ble lagt til Kristiansand, Molde og Stavanger, og dermed var det første kullet som fikk lov å gå på linjedelt ungdomsskole, som det så fint hette, hvor en måtte velge plan A eller B, eller plan 1 eller 2, jeg kan ikke huske hva som var mest brukt. Men i hvert fall så var det jo sånn at det var ut fra de prestasjonene den hadde hatt, så valgte den planen den mente passet best, og skulle få liksom sånn godt innføring og hjelp. Det lykkes ikke helt for meg i min 9-årige. Jeg følte at det var vanskelig der og da. Da var han vel i det som Finn Kalvig sa med å finne seg selv. Så jeg tog det 10. skoleåret med, og da gikk det veldig bra. Og karakterene der tør jeg vise frem, men jeg var ikke like glad for å vise frem det fra 9. klasse. Så sånn er det vel med oss alle. Og for de som gikk på Artium, som du så fint hette den gangen, de hadde en ganske vanskelig stiloppgave. De skulle blant annet forsøke å forklare hvorfor mange av landets ungdomsorganisasjoner var i opposisjon til sine moderpartier. Så det skal jo være litt å sette seg inn i. Og de kunne jo drøfte en scene fra Nordahl Griegs skuespill Nederlaget fra 1937. Så de hadde nok måttet jobbe for å kunne klare stiloppgaven til Artium i 69, det tror jeg på. Så var det jo ting som vi brukte på skolen, som vi ikke hadde med skolearbeid å gjøre, men med fritida. Og det var minnebok. Der husker jo alltid at vi hadde minnebøker, ikke sant? Og så skrev vi «Lev vel og lys fremtid» og «Gi det grasse må gro som lykken bak do», eller «Gi lykken må gro som grasse bak do», alt ettersom. Og vi sendte minneboker rundt, så alle i klassen fikk skrive, og spesielt greit var det hvis læreren også ville skrive i minneboka. Og jeg har tatt vare på en av de, og det er moro å gå tilbake og se hva vi skrev, og på hvilken måte vi skrev det. Vi skal til en kar som virkelig var med oss i ønskekonsert og annet, nemlig Ivar Medås. Og tro det eller ei, Der kjem dampen lå faktisk ganske så lenge på hitlistene dette året. Vi tror kanskje ikke at sånne melodier er med i den sammenheng, men sammen med Bislett Spesial og Finne Messiel og mye av de andre vi har spilt, så lå også Ivar Medås der med Der kjem dampen.

Denne ble jo egentlig spilt inn ganske før 1969, men faktisk så var den populær lenge. Og innspillingen vi hørte her kom i 64, men den lå altså på hitlistene i 1969, tro det eller ei. Og mens vi i dette året, så skal vi også tenke litt på hva vi samler og gjør, for de fleste guttene de samler på fotballkort. Og jentene samler på servietter. Og da var det veldig spennende hvis mor hadde vært på en eller annen form for klubb eller dameselskap og tog med seg hjem servietter. Og så gjaldt det jo å kanskje finne ut at hvis du hadde en med blåmønstre, så kunne det være at den samme servietten ble lagt i rosa mønster eller grønn mønster, og det å kunne få et par da, det var veldig stas. Og så lekte jentene jo mye med papirdokker, og faktisk så var det en populær papirdokke som hette det samme som meg, nemlig Solveig, og den var jo ganske sød. Så var det jo sånn at guttene, de satt ofte og limte sammen Airfix fly. Det var veldig populært. Og det å lage båder sammen med far står der, og så kom det mange sånne små plastfigurer dette året, både dyr og biler og så videre, som også ble en slags samleting. Så det gjelder jo å få både høst- og vinterkvelder til å gå, og vi leste mye, og det var mange blader som var aktuelle, seriehefter og ukeblader, og det nye var jo det som mange skulle ha. Og så var det to som ble lansert dette året, og det var Tuppen og Lillemor. Det var et nytt blad som kom i 69. Og så var det jo masse sånne Astrid-album som kom, og også et som hette Med, som ble oversatt til norsk. Og ellers så leste vi selvfølgelig Snurre og Daffy, og vi leste Donald Duck selvfølgelig, og Lyne. Så det var mye som kunne finnes i butikkhyllene på den måten. Og vi lyttet også til andre melodier og artister fra 1969, nemlig Dødelbergs kom med Lille Leila.

Det vil vi, vet du. Og hva spiste vi så dette året? Det som vel kanskje kan sies på matfronten først og fremst var at det kom noe som hette myk og velsmagende som bare Soleil Soya margarin kan være, kjøleskap margarinen som du kan bruke. Og det var en nyvinning at det var soya margarin. Og der står der i reklamen at en hel familie var på kino i går og alle var sultne etterpå og stormet til kjøleskap og så kunne de altså smøre brødskive med det samme. For selv om smøret sto i kjøleskapet så var det mykt, så det var reklamen. Men ellers så reklamerte de mye for vanlig smør eller meierismør da. Og da stod det at det flere grunner til at denne jenta så glad, for vi ser at det en som holder smørpakka opp mot kinn og smiler så søtt. Hun vet at når hun spiser ekte smør, så det et ekte naturprodukt, og laget av fløte, som inneholder melkens mest verdifulle næringsstoffer. Så her kunne det reklameres for både det ene og det andre. Og så kom nougatien. Og da var det verre og verre å definere hva som faktisk var godteri og hva som var pålegg og lov å ha på maten uka igjennom. Og det var nok flere enn oss som lanserte at hvis du skulle ha nougatti så var det helgekos. Så sånn det jo. Og så kom det et krydder på markedet som har stått seg helt opp i vår tid. Og det var nemlig piffikryddere. Og vi vet jo at lenger opp i vår tid så var det sånn at det ble mangel på dette og det hamstret folk. Så piffikryddere må en ha med. Så det godt at den kan ta vare på ting opp igjennom. Vi skal til en melodi med Creedence Clearwater Revival, for i 69 så kom nemlig Cotton Fields.

Det var Creedence det. Så var det lov å reklamere for tobakk og sigaretter, og Pall Mall med filter kostet 5 kroner og 10 øre for en pakke med 20 sigaretter, og det var vel kanskje dyrt den gangen også, hvem vet. Og det sto at Pall Mall et av de eldste merkene for sigaretter, og den populær, og den regnes som eksklusiv med den fineste smak fra USA, var reklamen. Og så sto der bildet en pen herrmann i hvit smoking og sort tvers over gade som røykte Pall Mall, og det klarte appellerte. Så gikk vi også på kino og så blant annet Butch Cassidy and the Sundance Kid, og vi så Asphalt Cowboy, Easy Rider, for å nevne noen. Og kanskje når det gjaldt norsk film, så var det Anne-Margrit som Arne Skouen hadde regien på, og også Brent Jord gikk på kino dette året. Så var det jo også Olsenbanden som selvfølgelig rådde grunnen, så det var litt å se og litt å høre. Vi kom oss igjennom 1969 på en fin måte. Vi håper at du sitter med en god minne fra dette året. Og så skal vi avslutte med en sang av Gluntan, og det var en litt spesiell sang. Doktor Vange, Vange, Vang, husker du den? Gluntan var populær og hadde flere på hitlista, blant annet så var også La oss leve for hverandre på hitlista fremdeles. Men her tar vi for oss den andre, og med det så sier Solo Helldal takk for følge gjennom 1969. Og vi skal høres videre fremover i tid etter hvert.

Da sier Solveig Heldal velkommen til dagens halvtime, og vi har litt å by på i dag også. Vi skal blant annet nå om få straks å ta en liten tur til byen, og der skal vi treffe leder i Handelssanden, og det er jo Lydia Døller, og vi skal høre hvordan sommeren har vært i byen, og så skal vi ha litt på plakaten utover og god musikk, og starter fint og fredig med Celine Dion, som synger Think Twice.

0: Senter. Så vi spør bare enkelt og greit, Lydia, har det vært en fin sommer i år?
1: Det har det. Det har det. Jeg har fått snakket med flere butikker og restauranter, og veldig, de fleste er veldig fornøyd med juli. Det har ikke vært fantastisk bra, men det har vært veldig bra.
0: Mm. Været har jo sånn sett stort sett vært på vår side, og byen blomstrer med, holdt på å si, fin gågade og det hele, og gjør det sitt til at folk trekker til byen og til Lillesand, tror du, når gravinga og da gada fremstår som den gjør?
1: Det gjør det. Det har blitt veldig forskjell, og jeg føler jeg har sett flere mennesker i den gågata enn noen ganger før.
0: Og så er det jo sånn at det er jo også søndagsåpent i Lillesand, og det er vel kanskje positivt?
1: Det er veldig positivt. Jeg har selv vært på søndag og skulle finne parkeringsplass, og jeg fant ikke plass. Så det er veldig bra. Søndag har vært veldig bra i Lillesand.
0: Så kan jeg jo lure på alle de som da går i gågata, bruker butikkene og restaurantene, hva slags folk det er. Er det norske turister, utenlandske? Har du noe tanke på det?
1: Det er vel hovedsakelig norske. Nå tar jeg jo ut fra hotellet da, men vi har jo selvfølgelig også utenlandske gjester. Jeg har hatt mange fra USA, tyskere, nederlendere, fra Italia. Men når jeg selv gikk i gaten, så er hovedsakelig norske. De som har hytter i blindleie eller som er tilreisende. Og så har det selvfølgelig også vært en del cruise-turister innom.
0: Så er det jo noe med å kunne holde sesongen lenge nok, og hvis vi starter på starten av sommeren, så vet vi jo at handelsstanden for eksempel begynner med modeshow, og så skjer det noe på Kjerlingland og så videre. Så det med å holde sesongen i begge retninger er vel kanskje noe som det jobbes med?
1: Mm, det gjør det. Det skjer veldig mange arrangementer om sommeren, både konserter, og så har det vært fotball-VM, og så Kjøbenhavn har jo virkelig gjort en fantastisk jobb der. Og så er det jo fortsatt arrangementer utover august og til høsten som vi jobber med.
0: Men for å ta parkeringen, det hender jo som du sa, og det har jeg også vært ute for, at ikke en har funnet parkering. Men føler du at ellers at det har gått bra, eller har det kommet kritikk?
1: Jeg har ikke hørt noe kritikk. Nå sitter vi jo på hotellet rett ved tomta, så det har vært veldig mye utskiftninger av biler. Jeg har ikke hørt noen klager eller... Vi hjelper jo, hvis noen har spørsmål, så hjelper vi jo til. Og så har vi handelsstand og sånne parkeringsskiver som vi kan dele ut til de som har spørsmål, som kan stå den første timen gratis.
0: Ja. Mm. Og så er det jo det at nå har vel kommunen gjort litt om på hvordan en skulle registrere det, og da kommer vel også et nytt tilbud her, sånn at det kan bare bli bedre.
1: Det håper vi alle på. Det gjør vi, så det blir veldig spennende. Det skal vel avgjøres i løpet av noen uker høst, ja.
0: Og så har han jo inntrykk av, vi var inne på, du nevnte Kjøbua med fotball-VM. Han har gjort en fantastisk jobb, og det har vært utrolig mange som satte pris på det. Men det har jo vært mye kultur av forskjellige ting gjennom hele sommeren.
1: Mm. Jeg er ute på Brekkestø, de har gjort mange konserter. Hotelhaven har hatt sommershow som vi pleier å ha, og noen få konserter. Og så har det jo, altså jeg føler det har vært så mange ting i spesielt juli, at det er helt fantastisk.
0: Og så er det jo sånn at en ser jo også at det ligger en del båter inn i havna og sånn, så også båtturistene har vel stort sett funnet veien hit?
1: De har det, så havna var vel stort sett fullt i juli, og det er fremdeles båter der. Så. Mm.
0: Og så har vi jo en stor båt som går blindleia gjennom, og den har vel også vært godt i bruk i øya?
1: Det tror jeg på. Vi har også hatt flere gjester på hotellet som har tatt inn øya. Spesielt spurt om den, når den går, hvor den går fra. Så er det flere brylluper som har brukt øya dagen før brylluppet for å ha en to-timers båttur på kvelden. Så jeg håper jo de har hatt fullt hver dag.
0: Og så har vi en camping ikke så langt ifra byen, og der ser det jo også ut til at det har vært ganske så fullt sommeren igjennom.
1: Mm, de pleier vel å ha det. Jeg tror han er fornøyd han også.
0: Men så kan jo, vi har jo nevnt, og folk vet jo at du er også den som driver hotellet i tillegg til å drive handelsstand, for å si det sånn. Og hotellet da, har dere hatt fullt belegg?
1: Ja, som vi pleier. Så jeg skulle gjerne hatt flere rom, men det har vært fullt, og det er fremdeles fullt hele august og halve september fremover.
0: Vil du si at dette har vært en av de beste sommerene, eller er det litt sånn på midten dette også?
1: Det har vært en bra sommer. Vi pleier å ha stort sett fullt, men det har vært mange brylluper og andre arrangementer, så vi er godt fornøyd.
0: Mm. Og så er det jo sånn at det er kommet et hotell til i byen.
1: Ja, Det vi faktisk veldig glad for. For vi har gått samarbeid.

0: Guide som vi har fulgt, så forespør vi de og kan liksom bruke hverandre.
1: Og det er godt, for da er det muligheter for flere å bruke denne flotte byen vår. Men så kommer altså høsten, og vi er kommet inn i august, og der er vel kanskje enda søndagsåpent et par dager?
0: Ja, det er vel to søndager til som er åpen, butikker. Og så har vi 22. august, den lørdag, har vi gratis aktivitetsdag med vitensenteret på dagtid. Så den var jo, de var så her i fjor, og det var veldig godt besøkt og kjempebra for ungene.
1: Og så er det jo sånn at dere prøver jo å forlenge sesongen og ikke la det bli helt tomt for aktiviteter fra august til jul, så da ser vi litt også i høst.
0: Ja, vi har jo høst- og vintergruppe, så det jobbes jo med aktiviteter utover høsten og juletida og etter det til neste år.
1: Mm. Blir det høstmarked i år?
0: Det blir det. Den blir lørdag 10. oktober.
1: Så her er litt av hva som skjer. Men jobbes det direkte for å utvise sesongen i begge veier? Har dere noen sånn spesiell plan for at dere ønsker å tilby ting?
0: Ja, Handelsstand, vi jobber jo med at det skjer mest mulig i denne byen. Og så har det jo også Lillesand, holder på å utvikle en reiselivsstrategi med flere aktører, så det har vi jo gått i gang. Og så skal det jobbes videre med.
1: Og så tog jeg med meg en lapp når jeg kom inn her hos deg, for der står der en oversikt over Lillesand Handelsstand og hvem som er med der. Og selvfølgelig så er det masse flotte butikker, og det er jo kanskje noe av det viktigste. Men jeg telte 11 steder det går an å spise i denne byen, og det i seg selv er vel rimelig unikt.
0: Ja, det er det, og det får vi flere kommentarer på også, at det er så mye utvalg. Og at alle holder åpen hele året, det er helt fantastisk.
1: Ja. Så snakket vi litt om parkering, at det hadde gått rimelig greit, og vi har jo fått utvidet litt med å kunne bruke brannstasjonen tomta, men nå skal det vel også gjøres noe med hvordan den registrerer seg, så det kan vel bli en positiv ting?
0: Det blir det, forhåpentligvis blir det en forandring, at det blir automatisk skiltgjenkjenning som de har på Kiwi, for det gjør jo jobben mye lettere.
1: Selvfølgelig. Men summa summarum, kan vi si at det har vært en sommer som kan si at Handelsstanden er fornøyd?
0: Vi er fornøyd, ja, det er det.
1: Og dermed så kan jeg jo se positivt, for det er vel sånn at en del, i hvert fall restauranter og kanskje andre hoteller med, driver litt på sommerens fortjeneste når man kommer på nyåret?
0: Ja, det gjør vi.
1: Og det er vel kanskje helt nødvendig for at et år skal kunne gå rundt?
0: Det er absolutt det. Det er høysesong, og det er jo nå vi skal leve gjennom hele året.
1: Men vi konkluderer med en fin sommer i Lillesand. Mange som har brukt byen og Handelsstanden er fornøyd, så da er det jo bare å håpe på at det kan bli en fin høst, så vi ønsker lykke til videre.
0: Tusen takk.

Det var Jan Arilds det som sa at vi hadde en trivelig by, og det er vel derfor også handelsstanden og andre kan si seg fornøyd med sommersesongen. Så får vi håpe at turister som har vært der og trives her kan komme igjen og bruke byen vår, og så må vi bruke den ved siden. Men der vi skal flytte oss fra Lillesand til Birkeland, og der er det snart Birkelandsdag, noe som vi skal komme sterkt tilbake til uka når vi skal prøve å få folket til å fortelle mer innstendig om det hele. Men det heider jo helt på jordet først, for da er det jo at det skal være sang og musikk og ting som skjer på Tobias jordet, og da er det arrangøret Birkenes idrettslag, håndballgruppa. Og så er det jo marked og ulike aktiviteter og underholdning for hele familien her. Og på lørdagen så er det, altså 15. august, så er det del av bruktmarked, og da er det jo Birkenesparken. Og da er det jo bruktmarked, veteranbilutstilling, olabilløp og alt som er. Og så på søndagen så flytter de seg til Grasham med gudstjenesteutstillinger og alt som kan skje på en plass som Grasham. Og det pleier å være veldig hyggelig samling, som vi håper at mange finner veien dit. Og siden vi sendte av gårde Jan Arild som er trivelig i Lillesand, så må vi vel ta Asbjørn Riberdøy og så sende av gårde melodien Birkeland nå da. Musikk.

kasse gitarblues og tynn kaffe på bedehus. Du trenger ikke være født her for å forstå, men du bør ha satt deg ned litt helst i

piknik uten kurv og duk. Med bowiekniv og gapahuk. Vi speider ikke bare på natur. Nei, vi drømte høyt om jenter vi aldri fikk med på tur. Vi fikk aldri med på tur. De lange årene fra gutt til mann gikk jeg skolebakken hjem.

Jeg støter på noen gamle fjes. De spør når flytter du ned igjen. Det er ikke det at jeg ikke vil, eller at jeg ikke tør.

Vi skal se på hva kinoen kan tilby oss i løpet av denne helgen. Og i dag når klokka 18 så går Paw Patrol, og så kommer Spider-Man på klokka 20. Det jo to filmer altså på fredag, og på lørdag så starter det klokka 15 med samme filmen Paw Patrol. Og klokka 17 så det Vaiana, og klokka 19.30 Odysseen. Og på søndag så det også denne dino-filmen med Paw Patrol, og Vaiana og Superman som går, så litt av hvert. Og det helgens premiere vel denne som da forteller om disse her i Paw Patrol-livet. De her små figurene som blant annet selges som forskjellige samleobjekt og som ungene leker med. Og nå kommer det altså en ny film som tar og gir dette universet enda mer oppmerksomhet, sånn at de kan både ses og høres og samles på. Men nå vil vi til Anne Hvidsten, som synger så fint Twice as Happy.

0: Du lyttet til Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Vi skal ikke helt slippe Birkenes, fordi at i forbindelse med at det er Birkelandsdag, og så skjer det også noe mer på museet. Og det at det skal være sommerkonsert til lørdag 15. august klokka 18, og da er det jeg, det vil si Anne Løland og Linda Vehuseia, som kommer der med fullt band. Det er 18-årsgrense, og billetter er lagt ut på Best og Birkeland Hårstudio, og da er det bare å gå og handle billetter hvis du vil være på den sikre siden. Og arrangør er jo da Birkenes Bygdemuseet, og det er jo ikke så fryktelig lenge siden vi hadde besøk av Arne Løland og Linda Vehuseia i studio når den nye CD-en var klar. Og de har jo funnet hverandre igjen, for å si det sånn, med mye sang og musikk, og gleder seg veldig til denne sommerkonserten som skal være. Så da er det jo bare at dere finner veien dit, dere som har lyst til å høre på denne duoen med fullt band. Og nå har vi sunget om både Lillesand og Birkenes, da står det vel bare igjen, eller Birkeland, og synger om Herrefoss, gjør det ikke det? Hujei kommer!

Da sier vi bare at vi begynner å komme mot slutten, og da er det bare å si at Lillesand by- og sjøfartsmuseet har sin utstilling åpen for siste helg i den 9. nå. Så da er det bare å legge turen inn der hvis du vil vite mer om skinner og det som har vært på programmet der. For de har jo hatt fin utstilling i hele sommer, og det tar vi gjerne med oss videre. Men da sier Solveig Heldal takk for følget. Jålsand 4 får de siste taktene. Vi høres.

0: Det er det.
1: Ja, da sitter vi her igjen på Radio L i Lillesand, Pumpel og...
2: Og Pilt.
1: Og Pilt, ja.
2: Eller motsatt.
1: Eller motsatt, ja.
2: Ja, det blir vi aldri helt enige om.
1: Nei, vi blir ikke, så jeg tror vi må ha en konkurranse i dag.
2: Ja,
1: og hvem... Om dere som ringer inn og blir trukken ut, dere må gjøre det opp en mening. Er Torkjell Pumpel eller er han Pilt?
2: Ja.
1: Da må jo jeg bli det andre.
2: Ja. Vi, altså, vi kan ikke bli enige om det, vi har diskutert det mange ganger og slåst en del. Men,
1: vi sitter her og halvvis slåst.
2: Ja. Men altså, ikke bare Pumpel og Pilt, men Sigmund Hauge selvfølgelig er programleder.
1: Ja, ja, ja, og Tor Kjell Aas er jo tekniker.
2: Ja.
1: Og så har vi to skjønne damer her ute som er, de lurer på om de var tvillinger.
2: Ja.
1: Samme størrelse.
2: Jeg lurer på om de er det.
1: Altså. Liv Mortensen og Svanhild Hauge.
2: Ja.
1: Ja, og de tar imot telefoner.
2: Veldig gjerne.
1: Og er veldig hyggelige og hjelper gjerne noen av de som sliter og ikke kan få til akkurat
2: det. De kan ikke akkurat lese opp løsninger,
1: nei,
2: men
1: de kan det ikke.
2: Men de kan, spesielt det hvis det er noe de ikke har helt fått med seg i de her oppgavene som vi leser,
1: ja.
2: Så kan de få det gjentatt. Men vi prøver å lese så sent og tydelig vi kan.
1: De gjør vi.
2: Men som sagt, det er den muligheten. Vi leser oppgaver flere ganger også.
1: Ja. Og da ønsker vi bare alle lytter hjertelig velkommen til fredagskveld.
2: Det gjør vi.
1: Vi holder på til 12.
2: Ja, og vi har tid til å sende ut hilsener, og vi vil gjerne spille musikk som dere ønsker.
1: Ja.
2: Så
1: ja.
2: Nå er det faktisk kommet inn noen allerede før vi begynte.
1: Ja, ja, ja, vi har en del å starte opp med, så det er ingen problemer.
2: Men vi skal holde på i 3 timer, så det er bare å sende inn på telefon eller sms.
1: De 3 timene går himla fort.
2: Ja, de gjør det. De gjør det.
1: Så bare pass på å ha papir og blyant klar, for der får oppgaver som de må skrive litt, og de må møte det rett på sparket.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er jo som vi pleier å ha det her. Vi har rebuser, og så har vi en sånn ordoppgave, eller hva skal man kalle det?
1: Ord i setning.
2: Ja, og så prøver vi å få til en sms-oppgave.
1: Det har vi også, ja.
2: Ja, og skulle det bli enda mer ledig tid, så prøver vi på noen rett inn.
1: Ja, det hvis vi har vi prøvd på 2 ganger nå, men vi rykker det ikke.
2: Nei.
1: Men vi må i hvert fall nå få ut rebus nummer 1.
2: Ja, det må vi.
1: Det er himla viktig for vi skal dra i vei med mer.
2: For temaet i dag er jo geografi i grunnen.
1: Ja, det er tema byer og tettsteder i Norge. Det har med rebusene å gjøre.
2: Ja.
1: Og ordsetninger kommer vi tilbake igjen. Det har bare med byer å gjøre. Men rebus nummer 1, byer og tettsteder i Norge, den lyder som så. Eie pluss konsonant pluss karakter pluss gripe pluss romertall.
2: Ja.
1: Ja,
2: jeg kan ta og gjenta den.
1: Det kan du.
2: Eie pluss konsonant pluss karakter pluss gripe og pluss romertall.
1: Og så er det de vanlige telefonnummerene 37 27 26 00 eller sms 95 33 52 60. Og husk å skrive
2: navnet
1: som dere sender oss.
2: Ja. Og vi vil jo, da vi til slutt trekker ut en av de som har løst dette her, så ringer vi opp vedkommende og vil gjerne ha en prat. På lufta.
1: Ja, det gjør vi.
2: Men det er lov å reservere seg.
1: Ja, men vi synes det er utrolig moro å prate med folk, altså. Vi er ikke farlige å prate med.
2: Neida.
1: Nei.
2: Men jeg vil bare sagt det er ikke... Om ikke du vil på lufta, så er det lov å sende inn løsninger alligevel.
1: Ja, ja. Oh, ja, ja.
2: Ja, da. Ikke stå tilbake.
1: Nei, det er så.
2: Yes, nei, nå har vi hatt en lang, og ikke lang kanskje, men en varm sommer.
1: Det har vi hatt.
2: Og jeg vet ikke, har du fått bade noe i år?
1: Ja, ja, ja, jeg bader bak huset.
2: Ja, det gjør du,
1: ja. Ja, det gjør du. Jeg har en kjønn der.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, men det er jo himla greit. Men har du vært ellers på noe sjalaveis?
1: Nei, ikke enten da. Jeg har vært på et par bilkrossstemler og noe sånt.
2: Men du har ikke vært på bryggedans?
1: Nei, men det skal jeg altså en gang.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det er ikke godt å si hvordan det kan gå, egentlig. Noen har vært litt uheldige på bryggen.
1: Ja, jeg vet,
2: bryggen,
1: altså. det var vel du som var uheldig forrige gang. Men lov oss ikke skulle med på.
2: Var vi ikke enige at vi ikke skulle snakke om det i kveld?
1: Vi skulle ikke det. Nei. Unnskyld.
2: Men det er en sang her.
1: Ja.
2: Var du med på dette her, kanskje? Jeg tror det var i Grimstad.
1: Ja, det.

0: Ja, det var
1: King of the Road.
0: Det var King of the Road. Det var til Mona.
1: Ja.
0: Fra opp på Tveide.
1: Det var det.
0: Jep, det var det. Ja, vi må vel snart trekke på rebus nummer 1.
1: Ja, vi må faktisk det. Eller, ja. Skal vi rett og slett gjøre det under den neste melodien, tror jeg?
0: Det lurer jeg på om ikke vi skal gjøre. Ja. Da blir hun nesten... Da blir hun halv nesten.
1: Vi prøver å få til ja, en hver halvtime, så du...
0: Det er vel Øystekaren, eller ikke det?
1: Jo, den ligger klar på tallerkenen her.
0: Og det er altså til telefondamene og mennene i studio. Også flott. Fra Venke. Tusen takk, Venke. Og hun ønsker oss alle en god helg, og det ønsker vi tilbake igjen til
1: Venke. Det gjør vi. Tusen takk.
0: Takk skal du ha, Venke. Vi hører på Øystekarene.
1: Og de synger Øysedansen.
0: Øysedansen, ja.
1: Ja, og så kommer det en reklame etterpå den da.
0: Ok.
1: Mens vi trekker på rebusen.
0: Det gjør vi. Japp.

0: Ja,
1: det var Elvis.
0: Det var Elvis, det var fra Geir til oss.
1: Ja.
0: Kjempe, Geir et trofast lytter.
1: Det veldig flott, altså.
0: Ja, det godt. Vi har de trofaste som henger på år etter år etter år.
1: Ja.
0: Det er jo derfor vi sitter her.
1: Vi er jo kjempeglad for det.
0: Ja, vi stemmer
1: det. Si, hadde ikke vi fått det her responsen fra lytterne, så hadde vi ikke giddet å komme her.
0: Nei, du forstørret.
1: Nei, langt
0: ifra. Det hadde ikke vært noe moro å sitte her da.
1: Nei.
0: Så vi har jo, vi har masse, men vi må trekke på rebus nummer to, under neste melodi.
1: Ja.
0: Det tror jeg vi må gjøre.
1: Det kan vi... Ja. Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, det synes jeg vi kan gjøre, for vi har mye annet der.
1: Bare ta kjapt og gjenta den for siste gang.
0: For aller siste gang, ja.
1: Den var sånn, blomst pluss konsonant pluss romertall pluss oppdrett.
0: Ja.
1: Og så trekker vi altså på den og, under neste melodien vi spiller.
0: Ja, det er altså en helsing til hyttefolket på Vatnet. Ønsker dere alle en flott fredagskveld og god helg. Musikkerske Volkov Life med Dire Straits.
1: Dire Straits, ja. Walk
0: dire
1: of Life.
0: Straits. Ja. Hilsen ho fra Tveide.
1: Da hører vi på Dire Straits.
0: Det gjør vi. Det er sant.

0: var Jim Reeves til Magnhild og Mari fra Tordis.
1: Det var det.
0: Ja. Vi har jo Drebus nummer 4. Romertall pluss hast pluss skratte pluss hellig forkorta pluss konsonant pluss følsom.
1: Ja.
0: Ja. Et sted. Ja.
1: Vi hadde jo en rebusløs opp på tråden der som hadde lyst til å høre skolen min.
0: Ja.
1: Med Hujei.
0: Hujei. Det var Kari Jensen i Gemstad.
1: Ja, jeg lurer på om vi skal ta og kjøre den nå.
0: Den må vi gjøre, det ja, må vi gjøre.
1: Ja, vi har ventet en stund på den.
0: Ja.
1: Hujei med skolen min, høyder den.
0: Japp. Det gjør vi.
2: Det var der den lille skolestøa var. Med storskole og småskole, andre hver dag. Og 7 år det lille grunnlager skal, der den nye veien går i dag.

Det var her vi sto på rekke to og to. Slo ball og lekte gjensel i raske barnesko. Og der henne på hjørnet var det klatregraner sto. Men den nye asfaltveien tok.

Det var der det lille skolehuset lå, med fire høye vinduer, kjedelig og grå. Ganske svær i grunn han virka for meg da, der den nye riksveien er nå.

Ja, det var der vi fikk oss skrubbsår og visdom år for år. Kortbukser, ransel og ganske kort kløpt hår. Ja, der henne stod vedkjole og skolestøver vår. Der den nye asfaltveien går.

0: Vel. Ja, det var altså Jim Reeves. Nei, det var det ikke. Det var skolen vår til ho Kari I Grimstad.
1: Det var det.
0: Ja, du hadde riktig. Ja, skal vi snart, nå skal vi se, vi må vente bittegrann til før vi trekker på rebus nummer 4. Men altså SMS-oppgaver. Kvadraturen I Kristiansand. 10 grader den ene veien, 7 grader den andre veien. Mellom Otra og Vesterhavna det 7 grader. Den ytterste heider Vestre Strandgade, det den nær mot sjøen. Og så det 11 grader som mot Otra. Men de 5 gradene imellom, de vil vi ha grei på. Den skriver da bare på de 5 gradene, og så sender på SMS til 95 33 52 60,
1: ja.
0: Og ikke noe annet. Og så husker jeg på navnet deres. Det viktig. Ja, da tror jeg, ja, vi må bare peise på med musikk vi har.
1: Vi har enda noe, men... Vi kan få plass til mer, så hvis det noen som har noe der vil høre, så det bare å si fra. Skriv inn eller ring inn, så...
0: Ja, men nå skal vi trekke opp på
1: rebus. Ta med som vi rekker.
0: Ja. Sitter her med Olivers.
1: Ja.
0: Har du den? Jeg trodde englerne fanns, og det helsing til Reidun Hauge. Oss I Birknesveien 5, som helser til henne. Gratulerer med vel overstått.
1: Ja.
0: Og den henger vi på.
1: Det gjør
0: vi. Det gjør vi. Vi gratulerer med vel overstått, Reidun.

0: Nå er det mulig å spille radiobingo på Radio L via nettradio. Finn frem mobil, nettbrett eller PC og spill radiobingo hver torsdag klokka 21. Radio L er ikke ansvarlig for eventuelle feil i internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Husk å kjøpe bingo-bonger i god tid før torsdag klokka 21. Lykke til!
1: Ja, yes. Reklamen må vi ha, for det, det er jo det som ja. Holder det, og bingoen holder radioen i svev.
2: Uten bingo, ingen radio.
1: Nei, stemmer det.
2: Ja. Ja. Så enkelt er det. Mm-hmm. Men da må vi trekke på rebus nummer 4.
1: Ja, men for aller siste gang så leser jeg den bare i full fart. Romertall pluss hast pluss skratte pluss hellig forkorta pluss konsonant pluss følsom.
2: Ja.
1: Ja. Et sted i Norge. Ja, da tror jeg vi må høre på Skitter Davis.
2: Det kan bli godt.
1: End of the world. End of the world. Det er til telefondammen fra Geir på Flekkerøya. Oi, oi, oi, Geir. Nå må du ikke begynne å elge deg inn på de her to damene våre her. Kjempegeir. Alle tiders. Vi hører på Skitter Davis.
2: Det gjør vi.
1: Til jentene.
2: Og så trekker vi på rebus.
1: Og så trekker vi på rebus. Det gjør vi, ja. Yeah.

0: Ja, det var mil etter mil. Det var Odd Hansen som fikk helsing fra Wenche.
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi se. Vi kan ikke riktig trekke enda på...
2: På rebus? Nei, vi får det. Jeg tror vi skal la den gå litt til...
0: Tror vi må la den gå, men vi har musikk her, og
2: ja, ja.
0: Vi har plass til mer musikk også, faktisk alt.
2: Ja, vi skal nå få klemt inn det litt til, og det er bare å ringe eller sende sms.
0: Ja, og jeg tror ikke, jeg vet ikke, skal vi lese igjen ord i setninger en gang til før vi trekker, altså... Men det er jo en stund til vi trekker. Ja, vi trekker ikke før på...
2: Vi må lese gjennom en gang til. Men du har et musikkønske der, det var ikke akkurat noen hilsen.
0: Jeg sitter her, der er altså Jørn Hoel.
2: Ja.
0: Det er altså Paul Mikkelsen som ønsker å høre kjæresten.
2: Ja, det er Emma og Jørn.
0: Emma og Jørn Hoel.
2: Ja, ja. Så synger den.
0: Ja.
2: Kjæresten er rett og slett titelen på
0: det. Ja, men det skal bli moro. Den tror jeg ikke jeg har hørt.
2: Nei, jeg tror ikke heller det.
0: Den, takk skal du ha, Paul.
2: Den kjører vi nå.
0: Det gjør vi nå.

0: små.
1: Det var ja, vaffeldame fra Sunndalsøra.
0: Det var altså til, det var til
1: Ragnar.
0: Til Ragnar Setal fra Per Haugvold.
1: Det var det.
0: Det stemmer. Ja, ja, men.
1: Og vi har trukket på rebus.
0: Det har vi gjort.
1: Og det ble Mari Solheim.
0: Ja, og hun er jo som vanlig, hun vil ikke på lufta.
1: Nei,
0: nei, så
1: det respekterer vi.
0: Ja, ja.
1: Hun ville gjerne ha en lykt, så den ja, legger vi klar
0: for. Ja, og hun hadde riktig svar, og det ble morene var ra, høy lyd var ul, og fugl var an. Så det ble Rauland.
1: Ja.
0: Veldig flott område, oppe i Telemark. Så da ligger der en løkt Mari Solheim her og venter på ho. Japp, da må vi ha ut siste...
1: Siste rebusen?
0: Rebus nummer 6. Ja. Den lyder hellig forkorta pluss i orden pluss bilorganisasjon forkorta pluss konsonant, pluss nummer 11, pluss Odde.
1: Ja,
0: ja,
1: den var litt lang den, men,
0: litt lang, men
1: jeg leser den sent og forsiktig.
0: Ja, ja, det skal gå greit å få tag i den.
1: Ja, den gikk sånn, hellig for korta, pluss i orden, pluss bilorganisasjon, for korta, pluss konsonant, pluss nummer 11, pluss Odde.
0: Ja. Da er det bare å hive seg på telefonen.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og denne SMS-oppgaven, den står for fall nå.
0: De gjør han.
1: Der er kommet en del, der er... Det er noen som ikke er helt rektige,
0: ja,
1: men det er 6-8 stykker som er rektige, så den skal vi ta og trekke på nå ganske snart.
0: Ja.
1: Og så prøver vi å ringe opp vedkommende som blir trukket ut.
0: Det gjør vi, men nå skal vi se, vi har jo en han sang til bestemor, eller den,
1: ja,
0: som han godeste Dag Sørensen igjen vil høre.
1: Ja.
0: Skal vi ta den, og så...
1: Den skal vi ta nå. Vidar Vang og bandet, livet gir, livet tar.
0: Ja,
1: stemmer. Sangen til bestemor.
0: Flott melodi.
1: Den kører vi på nå.
0: Ja.

kveld så det sett han så tenker på deg bestemor. Du skal ha bursdag I dag. Du skal bli 92. Du brukte å spille orgel og gitar og satt spor I en liten Vidar. Og så hadde du bestandig noen visdomsord.

0: Ja, da var den sangen over, og vi har en annen sangfugl eller spillefugl med oss på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, vel. Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hadde du lagt det?
1: Ikke det hele tatt.
0: Ikke det hele tatt.
1: Du... Vi hører på Radio L.
0: Ja, du sitter opp til det bitter enn. Ja, det går ikke an å legge seg noe mer. Er du galt? Det er jo vandalisme det, å gå og legge seg.
1: Ja.
0: Ja vel, Geir, du har altså, du er litt kjent i byen.
1: Ja, jeg er litt kjent i byen. Jeg hadde en onkel som bodde midt nær i kvadraturen i gamle der, og så hadde jeg en som bodde oppe på det som vi kalte for Fergefjellet, som var oppe på Santa Hansgade, disse oppover mot Baneøya.
0: Ja,
1: så jeg har syklet sammen med fetteren min også med rundt i Kristiansand, så det må jeg si, ja.
0: Du vet, jeg var jo vis for guttein på 60-tallet.
1: Ja, det var da jeg syklet rundt.
0: Og jeg syklet noe himla rundt der, altså. Du vet, det var nesten ikke en stein som ikke jeg har truffet.
1: Nei.
0: Og jeg kan fortelle deg, det er jo at dere jobber oppe i Tornsjøsgade. Der var det en litt sånn djubrennende steiner gjennom, mellom gada og fortauet.
1: Ok.
0: Og der hadde jeg en visegodssykkel med korv foran.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg altså vært hen hos S. Sørensen i Kjerkegada og hentet 20 liter med kvid drygolin. Som jeg hadde fremme i korva.
1: Ja,
0: og i den tiden så veide ikke Sigmund 90 kilo. Da veide jeg ikke mer enn 45 eller 50.
1: Ja, ja.
0: Og når jeg bikket og skulle inn portrommet der, og så forhjulet gikk ned i rennestein der,
1: Da
0: tippet syklen rett frem, og jeg er over 20 liter med kvid maling midt i gada.
1: Og flytte grisen.
0: Det var noe dritt, for å si det rett ut.
1: Ja, det var, men jeg hadde, min onkel var jo malermester og hadde kontor midt i byen på den tiden, men det var ikke han du jobbet for.
0: Nei.
1: Malermester Sutson.
0: Nei, det var ikke det, nei. Det var en god firma. Men ja. Fra spøk til revolver, altså, det her Gardania.
1: Jeg måtte tenke voldsomt for å få det med. Jeg var litt usikker. Altså.
0: Ja, men det er flere som har bommet her, altså, så det er greit nok. Ja. Men hvis vi begynner, skal vi begynne nær med sjøen, eller skal vi begynne med...
1: Ja, det er...

0: Det var Don Williams.
1: Ja.
0: Vi har jo på noen av sendingene nå i sommer sendt en Melodi Grand Prix vinner.
1: Ja, det har vi pleid å ha.
0: Litt sånn gamle.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte vi kunne prøve å røkke og få tatt med en nå i dag, og den er, det er fra 1967. Jeg vet ikke om du husker, hun, jeg tror hun kom barbeint ut på scenen, Sandy Shaw.
1: Sandy Shaw.
0: Hun sang Puppet on a String.
1: Ja.
0: Så den, den tar vi nå før vi sier godnatt til hverandre. Vi skal ha en helt på tampen, men ja. Vi tar i hvert fall litt av denne her.
1: Det gjør vi. Helt topp.

0: string.
1: Ja, det var den fra
2: 1967 var det. Ja.
1: Ja, jeg tror det var han som gikk barbeint.
2: Ja, jeg tror det var det.
1: Ja, det er flere altså. Som har gjort det, tror jeg.
2: Ja.
1: Men nå det
2: jeg synes det er litt, jeg synes det er så moro å høre det der gamle her fra 60-tallet.
1: Det var jo musikk, det.
2: Ja, jeg synes jo det.
1: Det der vrel som er nå, altså det.
2: Det er ikke lett liksom, å synge med på refrenget lenger.
1: Nei, det er forferdelig.
2: Ja,
1: ja det må jeg si. Det er ikke som det var.
2: Nei, jeg vet ikke om det er oss det er noe galt med, eller om det er musikken. Det er kanskje litt farlig å si.
1: Nei, jeg kan ikke si det, men det er i hvert fall ikke min musikk. Det kan jeg bare si med i gang. Så det er sånn. Pytt, pytt.
2: Neida, men altså, men, vi skal kikke på klokka her nå, så kan vi snart begynne å skrive over tid.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan... Ja, er det 100%?
2: Ja, 1 og 12 er det 100%.
1: 100%,
2: ja. Ja. Ekstra dobbelt kjøregodtgjørelse.
1: Og det er jo, ja, det er jo, ja. Ja, så det blir...
2: Ja, det kan bli ganske godt hvis vi blir her i stund.
1: Ja, jeg kunne tenke meg at det blir vært sin hel pizza til ost.
2: Ja.
1: På mandag.
2: For eksempel.
1: Ja.
2: For eksempel. Mm-hmm. Neida, men tida kommenderer at vi må takke for oss. Tor Kjell, takk for å se bak spagene her.
1: Ja, og Sigmund Hauge, takk for å se her, som har solgt og gjort og pratet så godt det har kunnet.
2: Ja, og vi takker
1: Liv Mortensen,
2: og,
1: ja,
2: og Svanil Hauge.
1: Hauge. Ja, ja.
2: De har det fått nok å gjøre i kveld, de også.
1: Ja, det er ikke fritt.
2: Så da setter vi på en plade før vi gir oss, som følger oss på vei ut døra. Det er Jim Reeves som synger Adios Amigo,
1: ja.
2: Og som ønsker vi god natt og god helg, og så høres vi snart igjen.
1: Ja, det gjør vi.
2: Yes. God natt, god natt.
1: God natt, god natt.

Klokka har passert midnatt, du lytter til Radio L i Lillesand. Nå serverer vi dansbandmusikk i fredagsmiksen i en hel time.

0: kanske sluper den också.
1: Du lyssnar till Radio L.
2: Viktig melding lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som er sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som er lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig er vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
1: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bullstein da.
0: Precis. Joker, den gode naboen.
2: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
3: Slutt.
2: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

Sommerferien ikke over ennå. Vi deler ut billetter til Bø Sommerland, og de kan bli dine. Send sommer til 2030, og skriv hvor mange billetter du ønsker å vinne. Og kanskje avslutter du sommerferien i Norges største vannpark, Bø Sommerland.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ukens sommerdestinasjon var Go Nordic Cruise Line, som seiler mellom Oslo og København. Vinneren får et minikrus for fire personer. Takk til alle som har vært med og gjettet gjennom sommeren. Følg med I din lydappen for flere spennende konkurranser.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være stille?
2: Ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.